0: zdravje na moji glavi.
1: Le soline so ostale.
0: In dobra slovenska muzika. Radio Ptuj.

0: Odravje na moji dlani.
1: Čakam te pet do polnoči, ko meni ogen zagori, nihče ga več ne pogasi.
0: In dobra slovenska muzika.
2: Zdaj ne vem zakaj, je isto kot nekoč, ko sva prespala tam.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Radio Ptuj.
3: Največje uspešnice vseh časov. Kjej

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, prijetno sredino jutro 5:30, ko imamo na Ptuju na okolici 18 stopinj. Vroč dan bo danes, sončen dan z 30 stopinjami. No, podobne temperature bodo tudi jutri, le da bo jutro še toplejše, tam okoli 22 stopinj že. Vendar tam v podanskem času kratkotrajne plohe niso izključene. Več dežja pa zagotovo pričakujemo že v petek, če sem natančna tam v popodanskem času. Tako da ponovno bo nekaj svežine. Tudi nižje temperature bodo, zjutraj od 17 do 19, čez dan do 28. V soboto bodo temperature še nekoliko nižje, prav takšne, da se bomo lahko privoščili kakšen piknik v naravi, da bomo lažje dihali za 26 stopinjami, bo pa vseeno sončno, no sončna bo tudi nedelja in temperature blizu 30.
2: Lepo zdrav tudi na ceste, ni nobenih večjih posebnosti, tako da mirne in varne poti, pa zbudite se. Če karkoli najdete takega, da bi morali izvedeti še ostali, pa nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
1: Dobro jutro.
2: Sam opozorilo, ja, dobro jutro, ker meni se recimo kar spi ob tej uri na cesti in pač, da te malo strezni.
1: Ja, potem pravijo, da si moraš okno odpreti, ne, da te malo zalufta.
2: Ali pa klimo dati na
1: 16. Ja, to ne pomaga. To bom jaz vedno, pa ne pomaga. No, kaj je pa pomembno, da je danes en tak pomemben dan, 19. august, svetovni dan humanitarnosti in pa svetovni dan fotografije. Se rad fotografiraš oziroma se rad fotografiraš?
2: Se smo pa v takšnem svetu, ko so selfie kar pogosti, tak da.
1: Si na prvo žogo všeč?
2: No,
1: bom kar jaz odgovorila, ne.

0: Living next door to Alice in mi lahko na nek način rečemo, da živimo next door to Iblo. da.
1: Res je, čisto blizu smo. In Iblo je seveda podjetje, ki jaz mislim, da skoraj da ni Ptujčana in Koločana, ki ne pozna podjetje Iblo. Skoraj da na vsaki zunanji enoti klime je nalepka Iblo. Zakaj? Ker zmontirajo toliko klimatskih naprav na leto, da je to seveda nenormalno. Mislim, da imajo 5 ali 6 celo ekip, ki vsak dan res pridno delajo v vaših domovih. No, kaj pa je tudi pomembno, da ne poleg klimatskih naprav ne počnejo samo to seveda, ampak tudi prodajajo toplotne črpalke. In letos je res, bom rekla, zadnji trenutek morda, da se odločite za to investicijo, če ste kolebali, zakaj, ker imajo res krasne, krasne subvencije. Do 4500 evrov za novo toplotno črpalko.
0: In seveda tudi oni poskrbijo, da je pravilno nastavljena, tako da ogreva ravno prav, pa deluje takrat, ko je treba, ne? In tudi mi vas povabimo še na naš Facebook, ko gledo filmčka, tam Simona tak zelo natančno pove, kaj vse vam nudijo, pa tudi Dalibor se lepo zležava na tej toplotni črpalki zunanje enoti.
1: Kar pomeni, da zdrži, pa zdrži.
0: Ja, od ponedeljka do petka vsak dan bomo nagradili enega, tako da pojdite na naš Facebook in obiščete Iblo.
2: Iblo za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: 23. in 27. septembrom gremo z radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 32.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Res je, ja. In mi že komaj čakamo, da se zapolnijo še tista res, res, res zadnja mesta.
2: Ja, bi samo
1: rečemo, teden. Zadnja vrsta, pa pred zadnja, sta še pravi.
2: Ja, seveda niso številčeni, ne?
1: Sedeži,
2: zato da ima vsak izmed vas seveda možnost, da se izbere, kje bo sedel. 23. in 27. oziroma 23. do 27. septembra je torej ta krasen izlet po Dalmaciji, kjer se bo ogledalo kar vrsto zanimivosti in kaj je najbolj pomembno, tudi kopalo se bo v morju. Ne? Se veste, Dalmatinsko morje je tisto pravo morje, pravijo si toplo tudi jeseni. Mi verjamemo, da se pravkar odločate, bi ne bi, bi vzeli še koga seboj. Ja, samo še nekaj mest na zadnjem, tretjem avtobusu je torej prostih in samo ta teden se še lahko prijavite v turistični agenciji Sonček na Ptuju. Lahko jih tudi pokličete na 02-749-3282 in seveda skupaj z Družbo Radio Tednik Ptuj in turistično agencijo Sonček odidete v Dalmacijo. 559 evrov stane, v ta izlet pa je vključen tako avtobusni prevoz, torej tudi polpenzion, pijača ob večerji, kaj je najbolj pomembno, ne?
1: Uh-huh.
2: Izleti vse degustacije, vodenje, še kaj ne?
1: Ja, tudi jaz se zelo veselim tega muzeja, v bistvu Burja in vseh teh drugih bogatih, ne, tradicionalnih in degustacij lokalnih dobrot.
2: Ne?
1: Točno tako.
2: Pa sirček.
1: Če pa kaj pa radi jemo, ne?

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V delo Slovenije priklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Milanovič zahteval izredno sejo sabora zaradi nevarnih odpadkov v Gospiču. Vreme danes po večini sončno in vroče. Dobro jutro želim Ane Mari Kekec. Uprava za zaščito in reševanje je razglasila priklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju Gorenjske, Koroške, Posočja, Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline. Inšpektorat in policija sta tam nehala izvajati poostren nadzor. Drugod po državi še vedno velja velika oziroma zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Hrvaški predsednik Zoran Milanović je zahteval izredno sejo sabora zaradi nezakonito odloženih nevarnih odpadkov v Gospiču, so sporočili iz njegovega urada. V obrazložitvi zahteve je opozoril, da odpadki že vplivajo na podzemne vode in okolje ter pozval k takojšnjemu začetku sanacije in stalnemu spremljanju onesnaženosti. Gospodarsko ministrstvo je od agencije Spirit zahtevalo podrobno poročilo in začelo kontrolo postopkov glede javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji, na katerem je bilo uspešnih 33 podjetij. Po potrebi bo sledila tudi zunanja revizija, pravijo na ministrstvu. V Nemčiji se je lani zaprlo 187.744 podjetij, kar je največ v skoraj 20 letih, kaže objavljena analiza, ki sta jo opravili kreditna agencija Kreditreform in Center za evropske gospodarske raziskave. Na medletni ravni se je število podjetij, ki so prenehala delovati, povečalo za skoraj 10%. Celjski nogometaši bodo danes ob 21. igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vitorja Kampelosa se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljajo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele. Preverimo vreme in napoved Agencije za okolje. Danes bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature se gibljajo od 13 do 20 stopinj, najvišje dnevne bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Skoči v avto, greva samo do šole.
8: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
11: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
12: Špancir Fest od 21. do 30. avgusta. Good night.
13: Lepo dobro jutro in pozdrav na ceste. Zaenkrat ni večjih posebnosti, ni radarjev, ni policijskih kontrol ali zastojev, tako da mirne in varne poti še naprej. Če opazite kaj posebnega, sporočite. Nič 80 13 nič 2.
14: Dobro jutro V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
15: Dobro jutro, 5 minut čez 6, za mnoge tudi že dober dan, vse tisti, ki ste bili v nočnah. Iskreno vam seveda čestitamo, da zdržite. Jaz še ne, ne vem, če sem blagdan nočni, ne vem, če bi mi to spošlo.
13: Jaz še tudi nisem bil mesec v nočni. Mislim, če ne štejemo, da so včasih maturanski plesi do 4 zjutraj.
15: Samo to je žur, do jutranjih ur. Ja. Žur pa delo je pa velika razlika.
13: Ja, tam delamo, ne? Eni.
15: Ja, delate pa tudi fotografi. Danes imate svetovni dan, oziroma pravzaprav je danes svetovni dan fotografije. Verjamem, da je to kar težko narediti dobro fotografijo in da je to kar ena taka umetnost. Je pa danes tudi svetovni dan humanitarnosti. In lepo je, ne, ko smo ljudi humanitarni, ko pomagamo drugemu, ker dobro, se vedno z dobrim vrača.
13: Mislim, Simona, da se eno fotografijo zelo hitro narediti, ne?
15: Ejo, teh pa nimam rada, tu točno sem pa kar tak. Dobra.

0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel na Radio Ptuj in 13 je že čez 6. Dobro jutro, Arnen Simona, v vaši družbi.
1: Ja, in tudi vi ste v najni družbi, verjamem, še morda celo pod dekica, se objemate, si kakšno lepo besedo izmenujete, ne?
0: Predn se razdvojite in grete na vsak na svoj šiht, ja.
1: Ker mnogo vez seveda temelji na spoštovanju, na ljubezni in medsebojnem seveda spoštovanju, ampak tudi seveda pa žal na nenehnem dokazovanju enega od partnerjev, kdo nosi hlače.
0: Jo, kak zdaj to misliš? Ker tradicionalno gledano zdaj ne, je pač ženska tista, ki naj bi bila, rečemo temu, v kuhinji, skrbila za otroke, ne, da je doma vse na svojem mestu, moški pa je tudi zgodovinsko gledano bolj pač tisti lovec, ne, in zato nosi finančno odgovornost in pa tudi dobre življenje, ne, družine prinaša in tak naprej.
1: Ampak, drage moje gospe, če zdaj poslušate, zapomnite se. Zapomnite si, da če je moški gospodar hiši, potem je zagotovo samski.
0: Joj.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas. Pozor! Največji tedi daleč naokoli vas čaka v KU centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
1: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
3: Špancir Fest vabi v Varaždin.
4: Od 21. do 30. avgusta doživite največji in najbolj priljubljen hrvaški ulični festival z več kot 600 dogodki.
3: Koncerti, ulični umetniki, gledališke predstave, otroški program, vrhunska gastronomija in zabava za vse generacije na vsakem koraku.
4: Se vidimo na Špancir Festu.
3: Več na spancirfest.com.

0: Skupaj smo s podjetjem Iblom, strokovnjakom za ogrevanje, hlajenje in energetsko učinkovite rešitve. Zakaj energetsko učinkovite rešitve? Seveda, ker vam ponujajo prvič ugodne cene tako na klimatske naprave kot na toplotne črpalke. In zakaj? Ker je trenutno na voljo subvencija za toplotne črpalke preko ekosklada. In sicer v letu, torej letošnjem letu, leto 2026, so se precej zvišale na do 4500 evrov.
1: Ja, in zdaj zunanje enote, recimo za toplotne črpalke, so zasnovane tako, da jih res komaj slišite, brez ropotanja, pokanja ali pa da bi motle sosede, recimo. Notranje enote pa pogosto v bistvu sploh niso nameščene v bivalnih prostorih, tako da v bistvu s toplotnimi črpalkami Iblo ni več kurilnice, ni več dostave kurilnega olja ali pa ne vem tega...
0: Sekaradru.
1: Točno to, ja. Pa ni več niti skrbi, ali bo zdaj zmanjkalo energenta, pa tudi ko temperature padejo... Podničilo, potem skratka še vedno na toplem.
0: Ja, 24 ur lahko imate seveda identično temperaturo v vašem domu, seveda, če si to želite, vseeno imate termostat, na katerem si seveda sami določite, na kakšni temperaturi boste živeli. Eni 22, eni 24, eni imajo pravo poletje v zimskem času in pomembno je seveda, da imate kvalitetno toplotno črpalko in v Iblu imajo torej LG toplotne črpalke, za katere vam seveda nudijo servis, kar je najbolj pomembno.
1: Za vas odprti od ponedeljka do petka od 8 do 16 ure tukaj na Vinarskem trgu 3, lahko jih pa tudi obiščete sami, se pravi na Vinarskem trgu ali pa na www.iblo.si.
2: Iblo za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Po letošnjih uspehih igralcev futgolfa iz naših krajev so se na Hajdinje odločili, da naredijo korak naprej in ljubiteljem te nove športne discipline omogočijo treninge na več lokacijah njihovi občini.
5: Mi smo se že dogovorili, glede na to, da imamo 5 odlično pripravljenih nogometnih igrišč, bomo vse posod naredili eno luknjo, ki bo namenjena futgolfistom, ker večje treninge imajo na golf igrišču, za manjše takšne treninge, pa za neko druženje teh futgolfistov pa bomo imeli tudi naših 5 nogometnih igrišč.
4: Je napovedal hajdinski župan Stanislav Glažar. Občani Slovenske Bistrice so ponedeljek zjutraj potoku Bistrica opazili množičen pogin rib. Ribiči so iz vode odstranili okoli 40 kg mrtvih rib, ki so jih našli na odseku od vrtca do tamkajšnje tovarne olja. Po prvih podatkih je vzrok za pogin v izlivu fekalne vode iz kanalizacije v potok. Direktor komunale Slovenska Bistrica Maksimilijan Tramšek je pojasnil, da so zamašitev fekalne kanalizacije povzročili odpadki v kanalizacijskem omrežju. Komunala je izprala cevi, napoveduje tudi na daljne ukrepe za ureditev stanja in v sodelovanju z ribiško družino novično naselitev rib potok. Čakajo tudi na analizo vode Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lepo jutro.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: Od 17 do 19 stopinj kažejo v današnjem jutru termometri, 30 stopinj bo danes. Ja, sončno in vroče enostavno. Tudi jutri sončno in vroče, zjutraj celo nekoliko više temperature ponekod do 22, vendar v popodanskem času kakšna kratkotrajna ploha ni izključena. Več dežja pričakujemo petek, če sem natančna bolj proti večeru. 19 stopinj bo zjutraj, čez dan okoli 28, potem pa nas čaka nekaj oblakov, nekaj sonca v soboto, ko bodo nekoliko nižje temperature popodanske tja do 26, tako da en tak res lep dan bo, morda tudi za sprehod v naravi, no bo pa primerna tudi nedelja, nekoliko bolj sončna bo od sobote in pa temperature bodo že blizu 30.
8: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
9: Lep pozdrav tudi na ceste. Pokvarjeno vozilo imamo na Podravski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom, ja, Marjeta, tako da tam previdno in po omejitvah. Če opazite še kakšen drug radar, ki je kakšen zastoj, bok ne daj, sporočite na 80 13 02.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
12: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
9: Dobro jutro in sreda je že danes, hitro gre tale teden skozi.
7: Mm-hmm.
9: Kaj si rekel, da je danes dan fotografu tudi?
7: Fotografije, ja.
9: Aha, ok. Mislim, si se kdaj ukvarjala z modelingom?
7: Mm-mm.
9: Pa bi se lahko. Če zaslužiš lahko dan danes s tem.
7: Zadrži se, dobro?
9: Ja, pa, pač povem.
7: Da pač ni treba.
9: Mislim, človek, ki jo pohvali, pa tudi ni zadovoljna. Ejoj.

0: Duo Lipa in Training Session na Radio Ptuj. Ja, 20. Dobrih 20 je že do 7. Dobro jutro.
1: Zdaj 20 do 7, ne? Še malo pa bo, ko lahko rečemo, nekaj več kot 200 dni do tvoje 30-letnice, ne? Ja, ti greš zdaj proti 30, ne?
0: Ja.
1: Zdaj star si še natanko 29. No, nisi, kaj?
0: Nisem še.
1: No, točno, to pomeni 300 dni še, ja, do 30. Ti planiraš recimo že svoje življenje za prihodnost, pa to glede na to, da pač 30, pa ni več malo, ne da ne?
0: Kaj misliš zdaj s tem na poroko pa družino?
1: To me zanima, to.
0: Glej, najprej moram primerno punco najti, pa ja, se lahko dalje pogovarjamo.
1: Se bi jo, ne, če ne bi bil tak zbirčen, kaj se pač ne. Pogovarjamo, ne?
0: Veš kaj, sem prebral, da so idealna leta za poroko, tam nekje med 75 pa 80, se meni zdi.
1: Ja, seveda, ja, med 75 in 80. Ja. Zakaj pa?
0: Ja, ker takrat on itak več nič ne sliši, ona pa tudi bolj malo že govori, ne? Tako da je genial.

0: Prodajo obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
3: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
4: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
7: Špancir Fest vabi v Varaždin.
8: Od 21. do 30. avgusta doživite največji in najbolj priljubljen hrvaški ulični festival z več kot 600 dogodki.
7: Koncerti, ulični umetniki, gledališke predstave, otroški program, vrhunska gastronomija in zabava za vse generacije na vsakem koraku.
8: Se vidimo na Špancir Festu.
7: Več na spancirfest.com.
9: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: James Arthur in Impossible na radiju, to je Dobro jutro, Živarna in Simona. In če ste za glasbo, dobro družbo in pa izlet čez mejo, potem si zapomnite in v koledaru označite Špancirfest v Varaždinu. Leto že 28. Špancirfest med 21. in 30. avgustom vam bo ponudil številne dogodke, pa tudi koncerti se bodo zvrstili, potekali pa bodo na kar dveh odrih. Na odru Pan, ki je sicer brezplačen, in pri Vili Bedeković, kjer vas čakajo bolj intimni in pa ekskluzivni koncerti. Zdaj danes lahko pri nas osvojite dve vstopnici, in sicer za koncert Amire Medunjani. In sicer koncert bo v soboto, 22. avgusta ob 20.30 pri Vili Bedeković. Za sodelovanje pa lahko torej pošljete SMS s pripisom Amira. Dodajte svoje podatke in ga pošljete na 031 78 4x9. Nagrajenca žrebamo prav vsak dan v Štajerski budilki in tudi danes ga bomo. Lahko pa sodelujete tudi kar na našem Facebooku, tako da delite naš video Špancirfesta, označite osebo, ki bi jo vzeli s seboj, in napišete v komentar torej ključno besedo Amira. Morda bomo pa izžrebali prav vas in se skupaj odpravimo na Špancirfest.
1: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
2: Špancirfest od 21. do 30. avgusta. Good night.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Danes nadomestne volitve dveh državnih svetnikov. Upravnim enotam se ob torkih in sredah obeta delo do 19. ure. Vreme sončno in spet bolj vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na volilnih zborih v Kranju in Novi Gorici bodo popoldne volili nadomestna člana državnega sveta, ki bosta kot predstavnika lokalnih interesov v državnem svetu zamenjala Eleno Zavadlav Ušaj in Ivana Megliča. Prva se je preselila v državni zbor kot poslanka demokratov, Meglič pa je bil imenovan za državnega sekretarja na ministrstvu za lokalno samoupravo. Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo predlagajo podaljšanje delovnega časa upravnih enot. Minister Franci Matos je pojasnil, da bi upravne enote ob torkih in sredah poslovale do 19. ure. Pričakuje, da bo vlada spremembe sprejela na prvi naslednji seji. Matos meni, da upravne enote s prilagoditvijo delovnega časa ne bodo imele težav, saj bi zaposleni dopoldne začeli delati pozneje in bi obseg ur ohranili enak. Po njegovih besedah je pravilno, da lahko ljudje na upravnih enotah uredijo različne zadeve tudi v popoldanskem času. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, Levica in SD podpirajo peticijo, s katero nekdanji vidni član SDS in nekdanji minister Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in ustanovitev preiskovalne komisije državnega zbora o aferi Black Cube. Strinjajo se v oceni, da Stevanovič krši ustavo in sodeluje pri zlorabi parlamentarnih postopkov. Peticijo je doslej podpisalo že več kot 50 tisoč ljudi. Celjski nogometaši bodo drevi ob 21. uri igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. V Bratislavi se bodo pomerili s favoriziranim Slovanom, za katerega nastopata tudi dva Slovenca, Kenan Bajrić in Andraž Šporar. Slednjega zaradi poškodbe bržčas ne bo na igrišču, čeprav so ga Slovaki uvrstili na seznam za srečanje s Celjem. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu z Dežele. O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
3: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše. Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
7: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
10: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
9: Agropop.
10: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
9: In Atomic Harmonic.
11: Izdala si bom fan.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
13: Lepo zdrav na ceste, kjer promet zaenkrat poteka tekoče, niste opazili nobenega radarja nikjer in pa niste naleteli na noben zastoj, kar je super. Če se karkoli spremeni, seveda javite. Imamo pa za vas eno obvestilo in sicer danes po noči od 22. ure pa vse do 5. ure bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane in sicer med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja. Tako da bo treba biti previden od potem kasneje naprej. Ne? Če opazite kaj novega, sporočite torej na nič 80 13 nič 2.
14: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
15: Špancirfest od 21. do 30. augusta.
16: Good night.
17: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
13: Lepo dobro jutro, sreda je danes in zakaj si ne bi mi malo dneva popestrili, ne? Zmeraj imamo radi kakšen nasmešek več v našem studiju.
18: Ja, in pa kakšno mladost. Mladost ja, je
13: malo
18: norost.
13: Malo je treba te najena leta, ne? Kako se reče?
18: Poprečje
13: znižati. Ja.
18: Ja, in mi dva sva pripeljala eno tako mlado, najino prijateljico, ki že... Kaj, dve leti že, v bistvu je najena soboditeljica poletna, ne? In to je Gaja Gričnik. Dobro jutro, Gaja.
19: Dobro jutro.
18: Gaja, daj se povej ti tvojim oboževalcem, koliko si ti stara.
19: 11.
18: Samo razmišljaš pa kar, ne? Tak,
13: za 20.
18: Ja.
19: Ne vem, no, ampak mogoče.
13: No, marsikaj bote še danes od našega je slišali, kako ona razmišlja. Drugače, Simona, ti pa danes toliko leti govoriš, da počasi još mogla še svojo povedati, no?
18: 30 bom letos.
13: Me veseli. Na koliko let podlage?

0: To smo prišli zdaj res v leto 86 z La Biondo in pa One for you, one for me, tudi mi dva smo takne, en za mene, en za tebe.
1: Ja, jaz sem takrat že bila, ne, 86 leta, ti pa pač si bil na črtu.
0: Še to ne, verjetno.
1: A si. Dolgo so si pa, te želeli.
0: Sej, Gaja pa še manj je bila v načrtu takrat. Še eno stoletje, bila rekli kasneje. Ja. Ne, desetletje pa res.
1: Ja, Gaja je torej najna jutranja sovoditeljica. Gaja, ki imaš ti ene take aktivne počitnice. Ti veliko potuješ, pa tudi kaj delaš rado v prostem času?
0: Čakaj, izvoli.
2: Aha, ok. Ja, pač rada se s prijatelji družim, pa tak, da si krat gremo od dvojke igrati, pa tak.
1: Pa, kaj, pa še nekaj rada delaš, še eno tako športno aktivnost.
0: Kaj je tvoj hobi zadnje čase?
1: Ja, koga imaš ti naraje?
2: Jahanje.
1: Ja, konja imaš, ne?
2: Kako ne, nimam svojega konja.
1: A dobro, ampak...
2: Najljubšega.
1: Ime pa mu je?
2: Rudi.
1: No in kaj Rudi, recimo po tvojem mnenju, kjer ima boljši spomin, misliš, da Rudi ali Arnej?
2: Ne vem.
1: Ja, kaj misliš ti?
2: Ja, po mojo Arnej, ker konji nima tak fest.
1: Dobro. Kaj pa, če bi ti zdaj, recimo...
0: Si dobila za odgovor?
1: Ja, no. sem mislila, da z mano potegnila, veš, kaj se punca. Zdaj, če bi ti, recimo, lahko zdaj šla na potovanje, ne, s katerim koli risanim junakom, koga bi izbrala? Pa zakaj?
2: Koga bi... Ja. Ne vem, koga bi izbrala.
1: Kateri risani junak je tebi všeč? Kjer risani, ko si ti gledala, kot si bila mala? Dobro, se si še zdaj nisi velika, ne?
2: Ja, Nodija pa to pa no. Barba pa.
1: No, in bi šla z Nodijem na kako potovanje?
2: Ne.
0: On bi te lahko pelo in z avtom in z letalom.
2: Ja, vem, ja sem reči, če bi šla z Barba Papa.
0: Ja, ok.
2: Ker Barba Papa spreminja, ne?
0: A to pa res, to ona pa res, se pa spreminja ja. Obliko pa vse, ne?
2: Ja.
0: Kaj pa drugače, kaj ti, če zdaj če malo pomisliš, kaj ti je bilo bolj strašno? Prvi šolski dan ali pa prvo jahanje konja?
2: Prvi šolski dan.
0: Zakaj pa? Kaj je Kabul, tako strašnega?
2: Zdaj sem se obojega veselila, ampak vseeno, ko nisem bliže na začetku, tako še. Sicer šola tu in sem, ne vem, nisem vedela, da je v bistvu tako strašnega to šole, potem se v petem razreja, recimo.
1: Malce pa dobra, ne?
2: Jo, kar jo.
0: Kaj bi pa naredila zdaj, če bi ti rekli, da moraš jutri v šolo?
2: Jo, kad se mi začela.
0: No, sve naj ti povem, da nimaš več dosti, ne, za septembra.
1: Zdaj, če smo prej omenili konja, ne, da rada pač imaš konja, tvojega Rudija. Zdaj, če bi morala Najo z Arnejem naučiti jahat, ne, kdo misliš, da prej od Najo bi padel z konja?
2: Ne vem.
1: Ja, kjer ti deluje bolj štorast od Najo, recimo, evo?
2: Ja, ne vem, ker ne vem, kako ravno težimo ta. Mogoče Arnej.
0: Ja, recimo,
1: ja, evo, no pa to vidiš. To,
0: jaz sem plesalec, to. Jaz imam ravno teže. Simona bi pa verjetno hotla iti gor, pa bi čez konja padla.
1: Zdaj, če si recimo konjo zaupala, kdaj kakšno skrivnost si?
2: Ja, vedno.
1: Res?
2: Ja, jaz se vedno pogovarjam.
1: Uh-huh. In kako
2: ampak
1: odreagira?
2: Samo z Rudijem.
1: In kako odreagira?
2: Ja, se ne odreagira.
1: Sočustvuje s tabo, ne?
2: Ja, pač v bistvu on se tako vedno meni na ramo pač vleže, ali kako bi ti rekla, pač glavo gor položi, pa se pač
1: se
2: menima.
1: Se pocarta, ne?
2: Ja, pa se pač menima.
1: In zdaj, si reka, se pogovarjata z Rudijem, ne, tvojim konjem, če bi tvoj konj ta trenutek znal govoriti, kaj ti misliš, da bi povedal tebi? Kaj bi rekel, kaka je Gaja?
2: Ja, po moje bi me razumel, ne?
1: Kaj bi rekel, kaka si ti? Kako bi
2: da
1: on...
2: sem super, da nisem preveč stroga do njega.
0: Uh-huh. Da ga pridno hraniš?
2: Jaz ga nja hranim, pač onega hranim.
0: Ti ga samo jahaš. Ti ga samo izkoriščaš,
2: ja,
0: torej.
2: Ja, pa jaz smo pač boks, recimo, kidam.
0: A to si pa pridna, vidiš?
2: Ja.
0: Kaj vse moraš narediti, torej, da mu spucaš boks? Kak mora imeti urejeno?
2: Ja, skidaš mu, ne, pa še moraš dati seno, pa recimo ena kobila tam, ko jim pač moramo dati žagovino.
0: Kaj pa po jahanju ga tudi sčistiš potem, poskrbiš za to?
2: Ja, pač malo, tako da njim... Ja, zdaj po leti... ga z vodo pošpricamo, pač da
1: se osveži.
2: Ja, pač po zimi pa z brisačo ali pa pač samo krtačo.
1: Kaj pa ti Gaja, če bi lahko en teden živela kjerkoli po svetu, glede na to, da si veliko že prepotovala s svojimi starši, kam bi ti šla živeti?
2: London.
1: Are, kaj ti je všeč tam? Shopping?
2: Ljudje. Ker so ful zanimive. Pa
1: osebni.
2: Tak shopping je stoji fajn.
1: Pa če bi imela neomejeno denarja, ne?
2: Ja.
0: Kaj pa v Pariz bi šla?
2: Ne vem, ja.
0: To je mesto ljubezni, veš, tam se lahko zalubiš, možeš paziti.
1: To še pa počakala 10 let, ne?
2: Ja.
1: Kaj pa, če bi ti zdaj morala izbirati, oziroma kaj si ti bolj za divji galop ali za poležavanje na plaži? Kak karakter
2: divji
1: si?
2: Divji galop.
1: Ja, ne? Ja, ne?
0: No, če smo že govorili o potovanju, ne, ena, dva, naša dva pevca pojeta tako na sanja, Londonu, na sanja, Pariz, te pa gremo malo na potovanje skupaj.

0: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod Palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
3: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
4: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
5: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Q-center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomorski sejem.
8: Špancirfest vabi v Varaždin.
9: Od 21. do 30. avgusta doživite največji in najbolj priljubljen hrvaški ulični festival z več kot 600 dogodki.
8: Koncerti, ulični umetniki, gledališke predstave, otroški program, vrhunska gastronomija in zabava za vse generacije na vsakem koraku.
9: Se vidimo na Špancirfestu.
8: Več na spancirfest.com.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
11: Obi, tako enostavno.
12: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Izraelsko vmešavanje v slovenske volitve je teorija zarote. V ekskluzivnem intervjuju za Reporter pravi Ruth Cohen Dar, veleposlanica Izraela v Sloveniji. Jesenski referendumi so zadnja priložnost za Goloba, če pogori bodo strici iskali nov obraz. Pevka Alenka Godec odkrito o tem, kako je biti ženska v njenem poslu. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Lepo dobro jutro, Gaja Geričnik je danes z nami in pa Simona Pušnik, tudi na telefonu vidim. To si se zdaj kar nalezla od Gaje.
1: Ne, je če zdaj rekel, ne pogledam.
0: Ja, se je prav. Ja. Gaja, povej, kam ti si letos odpotovala na morje, kje ste bili kar na dopustu?
2: V Kožino, zdaj pa še gremo na Broč.
1: A kar še?
0: Še? Ja, ko pa? Še imaš dopusta, to gre zdaj zadnji teden še,
2: ja.
0: Pred šolo.
2: Ja.
1: Kaj pa delaš, kakšne aktivnosti imaš na dopustu?
2: Ja.
1: Si najdeš kakšne prijatelje tam?
2: Ne, več.
0: Več.
1: Ne več, kaj za to pomeni?
2: Ja, ko sem bila mala, sem si ful našla prijatelje, pa ja. Smo se pač družili, pa smo se vsaki dan dobili, zdaj pa več ne.
1: Zdaj pa si rada na plaži bereš, recimo?
2: Ne.
1: Ne?
2: Pač...
0: Si
2: ja,
0: supaš?
2: Tako bi se rola, ja.
0: In ti gre?
2: Absolutno. Ja, z mamo vedno gremo na supo, pač pa gremo.
1: O, krasno. Pa in se dvigneš na supu?
2: Ja.
1: O, bravo.
2: Pa pač zatim se gremo tako potapljati, pa pol z mamo, pol ko prijem jaz zvun, se pač malo posušim, pa ustvarjamo kaj, kakaj za pesnice ali pa kaj.
1: O, lepo. Se rada posončiš?
2: Ne.
0: Se vidi, da si bo v senci ležala, ja.
1: Ne, ali je pa toliko imela dnara za gostilno, veš? Ni rabila se sončit, ne? Ti, če bi recimo zdaj šla na potovanje, kaj bi vzela seboj na potovanje, če bi Gaja lahko vzela samo eno stvar?
2: Telefon.
1: Bejš. Tu, če bi bila bosa pa naga, glavno, da imam telefon. Je kaj pa polnilec? Je eno stvar samo.
2: Ja, aha, kaj dobro. Ne vem, mogoče cote.
1: Ja, eno stvar.
0: Ja, bolj pametno je, ja. Cote. Vidiš, da ti...
2: Ja, pač oblačila.
1: Razumem. Kaj pa se ti je recimo zgodilo najbolj smešnega? Letos, na

0: Primer, ka pa vem, na dopustu pri jahanju, recimo.
1: Pri jahanju?
2: Ja. Ja, ali pa na dopustu.
0: Veš, da je res smešno.
1: Ko smo šli v Rim, smo se peli na letališče in smo imeli odprti kuferan na pač v...
0: Auto?
1: Ne, v kombijo. In smo se pač mi lepo pelali, pol pa dedi gleda enega tega traktorista ali kaj je. In se je tako pelo, pa nas gleda, pa je dedi bil tako, pa se to pa ni normalno, da nas tako gleda, pa pogleda nazaj mi pa odprti kuferan, pa tisti grabi, pa po bregi, kaj če bi nam kaj vum padlo, pa je kaj zgubli, ne?
2: Skratka, nisi nič pogrešala. Pa nisi tudi bila pripeta, nisi vum padla.
1: Ne.
0: Torej si gledala samo naravnost, ne? Nič nazaj.
1: Ja.
2: Kaj pa ti je bilo najbolj všeč v Rimu?
1: Recimo...
2: Pica, testenine?
1: Ne.
2: Ne?
0: Ne hrana, ne. Znamenitosti?
1: Ja, bolj kot ne, ja.
2: Fontana, ti trevi?
1: Hvala, tisto je bilo ful lepo, ja.
2: Si se kopala, si vrgla kovanec notale?
1: Ja, sem, ja.
0: Kaj si to zaželjela? Ja.
1: ja, pač največ, če GPT povejo, da če vršeš en kovanec ali pa dva ali pa tri, ne, pol, mislim, da smo mi vsi vrgli enega, ker je en, ko vržeš, da se priješ nazaj, dva, da se poročiš, tri pa, nimam pojma.
2: Simona, zdaj, mi dva imamo lakar denarnico, not vreč.
0: Ja, sem celega pujca razbila. Kaj pa, če bi ti... zdaj lahko zamenjala recimo življenje z nama, ne? Zar ne? Koga bi si ti izbrala recimo? Od koga od naju bi ti imela življenje?
1: Tebe. Od Simona.
0: Zakaj?
1: Zato, ker imaš pesa. Pa zato, ker ima sestra tvoja konje.
0: A ne zato, ker sem jaz vredo?
1: Ja, pa zato, ker si ti ful vrej.
0: Pa to, vidiš. Mislim, problem je, ker imam sama.
2: Samo,
0: govorit,
2: veš, ne? Simona ima tudi kakšen kredit, jaz ga nima.
0: Samo 3 leta, še. Polna si nekih aktivnosti, polna si talento, ne?
1: Ja.
0: Maš ti, Gajica, kakšen talent, za katerega pa niti tvoji prijatelji ne vejo?
1: Mislim, da ne.
0: Hm?
1: Ne.
0: Jezik, ne? Zgovorna si pa kar ne.
1: Ne, to vsi vejo.
0: A je to vejo? To je...
1: Ja, ker im je logično.
0: A je logično ime?
1: Ja.
0: Torej si tudi doma, v šoli, kjerkoli zgovorna?
1: Ja.
0: Ni dobenega problema.
1: Ja.
0: No, s tabo se da komunicirati.
1: Absolutno.
0: Kdo bo glava družine, ko boš poročena?
1: Jaz.
0: Ja, men da ja, ne.
2: Ti boš podpirala vse 4 vogale, ali sam 3?
1: Ne, vse 4, ne.
2: Proti to pomeni, da boš tudi kredit plačevala. Skratka, mi gremo zdaj na nekaj lokalnih novic, potem pa nadaljujemo seveda z vremenom, prometom in pa z našo Gajo.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai. Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
5: Podravje na moji dlani.
6: Dobro jutro. Ta teden se je začela prenova notranjega dela termalnega parka Term Ptuj. Dela bodo potekala do 15. decembra. Izvršna direktorica Term Ptuj Milena Mojzeš.
7: Termalni park Terme Ptuj bo tako doživel celovito prenovo notranjega kopališkega dela, s katero bo postal sodobnejši, prijetnejši in predvsem udobnejši prostor za obiskovalce vseh generacij. Posebno pozornost bomo namenili sprostitvi in dobremu počutju. Tako bo prenovljen celoten wellness center, celoten sklop savn, spinsko, parno in infrasavno ter knajp delom. Gostom pa bo na voljo tudi novi zunanji wellnesski vrt kot zunanja razširitve wellness centra. Urejene bodo sodobne in udobne počivalne površine z večjim številom ležalnikov, počivalnikov ter sedežev za sproščeno preživljanje časa v bazenih.
6: Veliki notranji bazeni bodo ohranili svoje dimenzije in razporeditev. Dosedanja 2 manjša masažna bazena bo nadomestil novi, večji masažni bazen. V času obnovitvenih del so kopalcem na voljo bazeni Grand Hotela Primus. Do 30. septembra bo odprt tudi zunanji del termalnega parka Term Ptuj. Ambulantno zdraviliško zdravljenje bo potekalo nemoteno. Potrebne bodo le prilagoditve glede koriščenja garderob in slačilnic od oktobra do decembra, je še povedala Mojzeševa in dodala, da je vrednost investicij, ki jo financirajo z lastnimi sredstvi, nekaj več kot 2 milijona evrov. Včeraj zjutraj je v naselju Selce v občini Lenart gorelo zapuščeno gospodarsko poslopje. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Selce, Lenart in Voličina so požar pogasili in razkopali območje požara ter preventivno polili gozdnate površine okoli objekta. V 15. pa so na Ptujski cesti v občini Rače Fram gasilci PGD Rače posredovali pri iztekanju vode v stanovanjskem objektu. Zaprli so ventil za vodo, vodo jih črpali in posesali ter očistili poplavljeno stanovanje. Z vami sem bila Natalija Škrlet. Znova se vam pridružim čez eno uro.
8: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši cenejši kot nekoč.
0: Ob pol osmih imamo 19 stopinj, tja do 30 se bo ogrelo, danes nas čaka en tak sončen, prijeten dan, brez dežja, kaj pa jutri ga je? Jutri pa je
1: jutri
0: možno?
1: Jutri bo malo deževalo, pa mogoče tudi v petek.
0: Res je. Bo pa jutri 31 čez dan, v petek 28, potem pa lep vikend, ne da?
1: Ja.
0: Vikend za kopanje? Se rada kupaš, ne da?
1: Ja.
0: V soboto bo 26, tako da boš zagnala toplotno čepalko, ne? Veš, da bo še bolj topla voda. No, v nedeljo pa že prihajajo temperature okoli 30.
9: V nedeljo 6. septembra med 12. in 15. uro vas vabimo na čaroben brunch Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
2: Na naših cestah je zaenkrat brez večjih posebnosti, če karkoli opazite, pa ga morajo sporočiti kam?
1: Na 080-13-02.
2: Tako je.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
12: To jutro smo skupaj, Arnej, Simona in...
0: Gaja Gričnik, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Se bo težko vstati dan zjutraj? Ko imaš
1: malo.
2: Počitnice?
1: Pa ne, sem kar navajena. Uh-huh.
0: Pa tudi radija si že navajena, ne?
1: Ja.
0: Se večkrat si dejansko gostja, tako da ni problema.
1: Ja.
0: Bi delala tukaj? Bi bila voditeljica?
1: Pa se bi bila, ja.
0: Ja, gled, če bi ti si rekla, da bi z mano življenje zamenjala, potem je to to, ne?
1: Ja, najverjetneje.
2: Rekla si tudi, da imate doma bazen, kako dolgo še ga otemeli zdaj? Ker je toplo, ne?
1: Ja, po moje septembra še bomo ga zihrame, le.
0: Zakaj? Zato, ker ogrevate vodo, ne?
1: Ja, pa? Samo zdaj poletje nema.
0: Ja, dobro, to nam je jasno, ne? Povabiš kdaj koga, recimo, v bazen?
1: Ja, pač prijatelje.
0: Ja, mi dva nismo prijatelje, ne?
2: Očitno, ne spadamo v ta krok. Kaj, zdaj pa za šolo že imaš vse pripravljeno drugače?
1: Ja, vse.
2: Imaš kaj novo? Imaš kako novo peresnico ali pa kaj?
1: Ne, peresnica, ne. Zvezke.
2: Zvezke, imaš čez nove, kaj pa je zdaj popularno, kaj imate na platnicah gor, na prvi strani?
0: Love is in the air.
2: Koga? Kaj si rekla?
1: Ne vem,
2: pač... Ja, ne vem.
0: A ne veš, kakve zvezke imaš?
1: Jaz znam gor samo živole.
2: Končke?
1: Ne.
2: Ne?
1: Različne živole.
0: Aha. Če bi bila žival, katera bi lahko bila? Oziroma, katera bi bila?
1: Pomaj neka ptica.
0: Zakaj?
1: Ja, zato, ker bi lahko letela, pa... Ne vem.
0: Pa s krožnika bi kaj sunila, ne?
1: Ne.
0: Ne bi?
1: Vse si bi sama našla hrano.
0: A ja, ok.
2: O, vidiš, lepo.
0: Kulturno.
2: Si bila letos kaj v gorah tudi, v planinah?
1: Ne.
2: V hribih?
1: Ne, oziroma, ja, Pohorje.
2: No, bravo.
1: Sam Pohorje Niglih.
2: Vse, če bi menjala Simono življenje, bi tudi dosti na Pohorju, veš?
1: Ja, ja.
2: Mi gremo zdaj sedaj malo na glasbo, potem pa se spet vrnemo k tebi.

0: Nina Badrič, čarobno jutro in res je čarobno danes, ko imamo v gosteh tudi našo Gajo po dolgem času spet. Dobro jutro. Yeah.
1: Gospodična Gričnik je spet malo prišla zjutraj v studio, ne? Yeah. In ti... Kaj ti recimo delaš šolske počitnice? Verjetno tudi malo glasbo poslušaš, ne?
2: Ja.
1: Da glasba sprosti.
2: Ja.
0: Kaj pa recimo, kaj bi bila, ko bi bila velika, recimo danes je mednarodni dan fotografov, ne?
1: Ja.
0: Kaj si ti rekla, da bi bila po poklicu?
2: Fotograf.
0: Oh. Pa svoj studio bi imela?
2: Ja, absolutno.
0: Kje pa?
2: Ne vem, po Majki na Ptuju ali po Mariboru.
0: V Mariboru, dobro, se to je dobra izbira. Pa veš, kaj se rabi studio tak, da potem lahko slikaš?
2: Ja, recimo.
1: Dobre modele, ne?
2: Ja, pač fotoaparate, ja. Pa one.
0: Pa luči.
2: Pa luči, ja.
0: Pa odzadje.
2: Pač, ja.
1: Pa dobre modele, ne Gaja? Bi mi dva bila recimo tvoj model za en dan? Bi bila primerna recimo za fotografijo?
2: Po moje, ja.
1: Kako po tvoje?
2: Ja, po moje.
1: Ja.
0: Se veš kaj, potem je vse na fotografu, tudi če je model slab, da ga zna spremeniti, ne? Simona tebe v J-Lo, ti to rada rečeš.
1: Ja, ti bila J-Lo, ja. Kaj pa ne? Ja. Je pa kar vredo, tako ti je, ne?
0: Pa ja, tudi, če bi mi kako kilo manj dala, ne je bilo slabo. Drugače fajn je, če imaš tudi studio doma, ne? Enega imajo, recimo.
1: Ja, veliko glasbenikov slovenskih ima doma studio, ne? Tako da lahko... Bi ti bila mogoče kdaj pevka?
2: Najvredne ne, ampak lahko pa se zgodi, ne?
1: Ja, če bi... Kakšno glasbo bi ti pela, kakšno zvrst? Kaj ti je všeč?
2: Po moja pop ali pa nekaj ne? Takega.
0: Kaj pa poslušate danes, vi mladi? Kaj radi?
2: Slišite? Ja, bolj rock, ne? Ali kako bi te morali, sploh ne vem.
0: Rock.
2: Ja.
1: Imaš recimo v Sloveniji, ne vem, pevko, pevca, recimo, ki bi ga zbrala za en dan, da bi, na primer, preživela z njim.
2: Ja.
1: Dan. No, povej.
0: Alo, stare. Dobro. Ja. Prej si je tudi rekla že, da rada Nino Pušlar poslušaš, ne?
2: Ja.
0: Kaj ti je pri njej všeč?
2: Ja, pač jaz se njega osebno poznam, ampak vseeno se če, da je pač ful prijazna, pa tak.
0: Zdaj bo otrokeca imela, veš?
2: Vem, ja.
0: Kmalo, okej. Okay. Kaj pa od fantov, recimo?
1: Ja, od moških pevcev, recimo.
2: Domen Kumer, I guess.
0: Domen Kumer?
2: Ja.
0: Zanimivo. Kje smo njega našla? Kjero pesem od njega poznaš?
2: Ono, halo.
0: Samo to?
2: Ja, bolj kot ne.
0: Kaj pa ona?
2: To poslušamo.
0: A je res?
2: Ja.
0: Toliko te kliče otrokokrat?
2: Ne.
0: A ja, dobro. Kaj pa drugače, recimo, kakšno glasbo še ti rada poslušaš?
2: Pač vseeno sploh, pač vse poslušam razen klasike.
0: Klasike?
2: Nekaj.
0: Se pravi
1: torej, to... gledališče, recimo, potem kino, to ne obiskuješ?
2: Ja, obiskujem, samo pač, jo, vse obiskujem.
0: Praktično. Daj si bila nazadnje v kinu? Ali si ti doma to vse tako pogledaš filme?
2: Dosti doma gledam, če pa grem v kino, pa to bolj s kakimi prijateljcami. A pa šolo, ko gremo včasih.
0: A, okay.
1: No in zdaj, recimo, torej omenila si prej pevce, glasbenike. S katerim pevcem, recimo, ki ti je ljubi, bi ti preživela dan še enkrat, recimo?
2: Alo, stari, tak super.
1: Ja, pa še, kjer je?
2: Z Omarom Naberom sem že, pa je bilo favre.
1: Pa je Domen.
2: Pa Domen Kumar, ja.
1: Ja, evo, glej.
0: Poglej levo. Poglej, kdo je tu.
1: Kdo je tu?
3: Zdravo, kak je tebi ime?
2: Gaja.
3: Zdravo, Gaja, kak si vrel?
2: Boja.
0: Zakaj smo zdaj tako rdeča postala?
1: Je pa lušen, ne?
2: Kar ja.
1: Ja.
0: Kar ja.
3: Ti si lušna, Gaja.
1: Okay. Od 1 do 10 ocena, koliko je face date on?
3: 2, ne?
2: Ne,
1: osim
2: pa
1: nekaj.
0: To smo zdaj dvignila svoje standarde.
1: Ja. Veš, Domen Kumer tudi ustvarja pesmi za take mlade, kot si ti. Zdaj, Gaja je rekla, ne, da bi ona tudi kdaj probala glasbi se.
3: Ja, Gaja, pol pa se moraš prijaviti na festival Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: Ne.
1: Ona bo kar prišla v studio, tja pod Pohorje individualno.
3: Aha, individualno.
2: Ne.
3: Ja.
1: Pa se bomo družili skup, ne? Bomo se zdaj mi kakšno pesem zavrteli, pa še malo poklepetamo?
2: Lahko.
1: Mm-hmm.
0: Okay.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, je, kaj rabiš?
0: Autokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala, pred mesom ni.
0: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
2: Autokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamlicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Vključite na telefonsko številko 0043 664 822 3833.
4: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Food Center Ptuj.
5: Vabimo vas na poletni spektakel 19. rimske igre na Ptuju. Otvoritev bo v petek 21. augusta ob 19. v rimskem kampu Poetovijo. V soboto 22. augusta bo ob 11. velika povorka po mestnih ulicah, popoldan pa predstavitev skupin in obrtnikov v rimskem kampu Poetovijo. V nedeljo 23. augusta družinski dan v rimskem kampu Poetovijo. Vabljeni na rimske igre. Ave.
6: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
5: Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtnik, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj.
7: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
8: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
7: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
8: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: Super ugodno v Implanu na Ptuju. Ob nakupu paketa gasilskih čevapčičev vam podarimo gratis gormansko papriko v Pavlaci 400 gramov v vrednosti 4,49 €.
7: Pester izbor pripravljenih jedi.
5: Novo.
7: Polnjene paprike z omako ali brez. Sarma, prebranec, pastul ali golaš.
5: Vedno ohlajena pijača, led v kockah in diskontne cene sladoledov.
7: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
9: Dobro jutro. Danes z vami Arnej, Simona in
10: Kaja,
11: pa pridružil se nam je še.
10: Domen Kumer.
11: Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
10: Želela si je Domna Kumra, dobila je Domna Kumra. Nisi vedela, ne, da pride?
13: Ne, nisem vedela, ne.
10: A?
11: In si lepo presenečena zdaj, ne?
13: Ja.
11: Da lahko sediš zdravom Domna.
10: In kako se ti zdi zdaj Domen? No, zdaj povej nam, realno.
13: Vrede, pa vrede.
10: Kako se ti pa zdi tako vizualno, recimo?
12: Ja, to...
11: Zdaj, če odštejemo to, da je jutro.
12: Ja, to moraš, Gaja, to že moraš gledati.
10: No, kako bi ga ocenila vizualno?
13: 8 pa nekaj od 10.
10: In kaj pa mu manjka, da bi lahko bilo 10/10?
13: Ne vem.
10: Ja, kak ne veš?
13: Nimam pojma.
10: Tista karizma še, ne, jutranja.
13: Ja.
11: Pa ti veš, da ima ta vedva kar nekaj sporednic. Mislim, tak hobi ima ta en zelo skupni točka, ja.
13: Na, ne vem, ne.
10: Oba imata zelo rada zimo in oba sta izvrstna smučarja.
13: Okay.
10: Zdaj, Domen, povej, kdaj si ti začel v bistvu smučati? V teh letih kogaja?
12: Jaz sem začel smučati, ko sem bil star, ne malo prej, jaz sem začel smučati, ko sem bil star 7 let ali 6.
10: Mm-hmm. Koliko
12: mislim,
10: pa ti?
12: Takrat sem začel trenirati, no.
13: Tak 3-4, ne vem.
12: A ja, ti si že takrat prvič stala na smučeh?
13: Ja.
12: A ja, dobro, ja, ja, razumem, razumem.
13: Okay, ja,
12: ja. Ja.
13: In tak kje? Ne vem tu nekje.
11: Kaj naraj smučaš?
12: Smuča.
11: Po bregu dol, ne?
12: Ja,
13: ja,
12: ja,
13: ja,
12: ne. Slavno, ne, ne. Slavno, jutranja vprašanja, ne.
11: Dobro.
10: Kaj pa sankanje? Kako pa vama to gre?
13: Na dobro.
12: Pa, Tudi nijam kaj dosti izkušen sem mi.
10: Si kdaj kjero povabil na sanke?
12: Ja, tebe sem povabil že lani na sanji, pa se nisi odzvala. To je bilo v tistem času, ko sem imela rojsten dan, tak da, ja.
10: Ja, veš kaj, ni bilo snega, ne?
12: Kaj?
10: Zdaj po asfaltu pa ne moramo sankat.
12: Tudi se da, ne.
11: Pridobno se da marsikak na sankat. pa kaj, morje imata tudi oba.
12: Kot ti to veš, ampak dobro,
11: Na morju imata oba dva tudi rada, ne? Domen, ti si glih kar z dopusta, bi lahko rekli.
12: Ja, no, bil sem malo na morju, no. Par dni, pa smo bili na morju in prišli domov. Gaja, kaj si bila? Ti kaj na morju?
13: Ja, sem bila, ja.
12: Kje pa si bila?
13: Kožina.
12: Aha.
13: Zdaj pa še grem na brač.
12: Da, nije, na brač greš? Wow, to se o te pa vozlim, ne? Mislim.
10: Hote povedati.
13: Jaz sem se že nakorčilo.
10: Ja. Želel je povedati, če rabiš kakega šofera.
12: Ja.
10: Ker vozi dosti, pa trenutno nima pik.
12: Ja, nijem pik. Ja. Ne, pa peljem te, ja, veš da na brač bi pa šal z vami, ne?
13: Lahko?
12: Ja, veš da.
11: Samo ne grejo s kombijem, pa z odprtim gepekom.
12: Nobenega problema.
11: Drugače naj povemo, da nam je danes Gaja prinesla tudi okusne piškota, ne?
13: Ja.
11: Kaj si to si samo naredila?
13: Ja.
11: Ja, kak se pa naredijo?
13: Ja, normalno, tako se kuki vsi naredijo.
11: Kaj nisi rekla prej, da je to bosanski recept?
13: A ne, ja, se je, ja, bosanski recept.
10: Ampak
13: ja.
10: Realno, ne, ženske vedno pečemo po receptu, je res?
13: Ja.
10: In recepta nikoli ne izdamo širši javnosti, ja. Ne? Izdava lahko samo obliko, da so okrogli in da so izvrstni.
13: Ja.
10: Ne, in si spekla kljub temu, da nisi vedela, da doma in kumar pride v studijo. Ne?
13: Ja.
12: Je pa res, da ko vi ženske rečete, ko vas mi vprašamo, kak ste to spekli, ne, pa vi rečete normalno, tako se piškoti pečejo, ne, to ne vemo, kaj to pomeni. Ne.
10: Ja, z ljubeznijo, Domen.
12: Mi vemo, kak se meso speče. Ne, pa,
10: Domen zdaj. Vedno se peče z ljubeznijo.
12: Ja, to pa ja. Pa tudi skozi želodec vemo, kaj gre, ne, po navadi.
11: Ljubezel.
12: Ljubezel, ja.
10: Tako je.
11: Gaja, ti imaš rada tudi pico?
13: Ja, kurja.
11: Kakšno pa?
13: Margarito, druge tak ne jem.
11: No pa ti veš, da Domen ful dobre pice peče?
13: Ne. Samo sem pa gledala riba racera, ko je Domen pekel pico.
10: In? Kaj praviš na to?
13: Ja, dobro je zgledala.
10: Je za ženit?
13: Ja.
10: Pa še absolutno. En, ne? Pa še en.
13: Ja.
10: Kdo?
11: Sam tisti ni za ženit.
10: Pa če, ko si ocenjevala v riba racera oba, ne? Glede na to, da ste bila v isti odaji, kateri se ti je zdel boljši kuhar?
13: Ja, čisto oba dva dobila enako točk, pa največ točk, tista bila oba dva dobra, ne?
11: Viš, Domen, pametno smo to naredili.
12: Ja, zelo, to je bil kompromis.
11: In takrat je tudi odmevala ena pesem, ki jo bomo slišali tudi zdaj, in to je Halo, halo, halo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ob svetovnem dnevu humanitarnosti pozivi k zaščiti humanitarnih delavcev. ZDA sankcionirale predsednico Mednarodnega kazenskega sodišča. Vreme sončno in spet bolj vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ob današnjem svetovnem dnevu humanitarnosti na Rdečem križu Slovenije pozivajo k zaščiti humanitarnih delavcev. Opozorili so, da se humanitarna sredstva zmanjšujejo, potrebe skokovito naraščajo, število napadov na humanitarne delavce pa dosega rekordne ravni. Menijo, da svet pušča humanitarne delavce in ljudi, ki jim pomagajo na cedilu. Poudarjajo, da morajo države spoštovati mednarodno pravo, pristojni organi nemudoma ukrepati in preprečiti nadaljne napade, storilci morajo biti kaznovani, donatorji in organizacije pa morajo vlagati v varnost in zaščito humanitarnih delavcev. ZDA so sankcionirale predsednico Mednarodnega kazenskega sodišča Tomoko Akane iz Japonske in višjega tožilca Abdolajeja Sejeja iz Senegala. Gre za nov ukrep ameriških oblasti, ki si prizadevajo omejiti delovanje Mednarodnega kazenskega sodišča. Omenjena sta se neposredno vključevala v prizadevanja sodišča za preiskovanje, aretacijo, pridržanje ali kazenski pregon uradnikov, katerih vlada ne priznava pristojnosti sodišča, je v izjavi sporočil državni sekretar ZDA Marko Rubio. Ob tem je dodal, da je mednarodno kazensko sodišče skorumpirano in spolitizirano sodišče, ki da je zlonamerno zlorabilo svojo oblast. Potem, ko so se v zagrebški areni najprej za evropske naslove pomerile telovatke, so od danes dalje na vrsti še telovatci. V slovenski vrsti največ stavijo na Anžeta Hribarja na parterju in Gregorja Rakoviča na konju z ročaji. Poleg njiju pa bodo nastopili še Kevin Buckley, Luka Bojanc ter debitanta Toni Kastelic in Timon Strnad Hiter. Buckley bo tekmoval v mnogoboju, Bojanc na krogih ter debitanta Kastelic na drogu in Strnad Hiter na konju z ročaji in drogu. O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
3: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodni, ko morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
0: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, ti zgatare lizga. Stvar izdala ta njegova, res najče brizga.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
10: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? isotour.si.
12: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
13: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čeka v Varaždinu.
14: Špancir Fest. Od 21. do 30. avgusta.
15: Good night.
16: Lepo zdrav na ceste. Kar
15: sporočate, je, da je na, samo malo, da najdem, na Štajerski avtocesti še zmeraj proti Ljubljani je nekaj malega kolone in pa mobilna provida je na Pomurski avtocesti pred predorom Močna v smeri Murske Sobote, torej tam previdno in po omejitvah. Če opazite še kakšno drugo posebnost, pa nam jo lahko sporočite na 08013 02.
4: Dobro jutro, danes z vami Arnej, Simona in...
15: Gaja in...
16: Domen Kumer.
15: Materno se dosti.
17: Ja.
16: Veliko vprašanj imava zdaj za vas in vaju in želiva midva z Arnejem hitre odgovore. Torej, izberete ali, dobro?
18: Okay.
16: Ti odgovoriš hitro, ti odgovoriš hitro. Zdaj, najo zanima, kaj imate raje? Sladoled ali čokolado?
18: Sladoled.
17: Sladoled.
16: Morje ali bazen?
18: Morje.
19: Morje.
16: Petje ali ples?
18: Ples.
17: Petje.
16: Jutro ali večer?
18: Večer.
17: Tudi večer.
16: Kužek ali muca?
18: Kužek.
15: Pica ali hamburger?
16: Ne, čaki, Domen je odgovoril. Mucika ali...
17: Pa to pa pesek. Se težko bi odločil. Kužek. Ajde, kužek.
15: Vseeno, okay. Če je mesek, sam da je pesek, ne?
17: Ja, vratno, kontra,
15: kontra.
16: Pica ali hamburger?
18: Hamburger.
17: Jaz pa pica, ja.
15: Poletje ali zima?
18: Zima.
17: Poletje.
15: Izlet v Disneyland ali v Gardaland?
18: Gardaland.
17: Disneyland.
16: Jaz grem ga s tabo. Telefon ali televizija?
18: Televizija.
17: Telefon.
15: Vedno govoriti resnico ali nikoli več ne smeš govoriti?
18: Vedno govoriti resnico.
17: Resnica.
16: Ja, ja. Biti slaven ali biti bogat? Kaj bi raje bila?
18: Slaven. Ker če si slaven, pa si hkrati bogat.
15: A sorry, Domen, nisem vedel, da si bogat kot pes.
16: Domen?
17: Pa te obe...
15: Eno je že,
17: tak,
15: ne?
16: Ja, ni.
17: Obe sta
16: eno
17: bolj tak,
16: ne? Ne, samo eno zmeri.
17: Bolj tak, ne?
16: Kaj bi raj bil slaven? Zelo, zelo slaven ali bogat?
17: Pa mislim, da oboje...
16: Ja, ni oboje.
17: Lahko človeka pokvari, ne?
16: Ali?
17: Pol bi se odločil za, verjetno, za bogat.
16: Se nismo rekli bogat po denarju, lahko tudi v duše, ne?
17: Ja, se je zato.
16: Ja.
15: En mesec brez telefona ali en mesec brez sladkari?
18: En mesec brez sladkari.
17: Sladkari.
16: Znati leteti ali znati biti neviden?
18: Letet.
17: Ja, leteti.
16: Dobro.
15: Bi raje šla v prihodnost ali v preteklost?
18: Prihodnost, absolutno. To, kaj se je že zgodilo, se je že zgodilo.
15: O,
16: torej,
15: modre misli malega
16: je. Ne bi bila še enkrat majhna.
18: Ne.
16: Dobro, Domen?
17: Pa jaz pa bi še verjetno pretekla, zbog bi še mogoče, če bi se dalo, kaj je
16: bom
17: popravo. Ja.
16: Koliko let nazaj?
17: Pa ne vem, bi že naša koliko
16: trenutno
17: letnica.
16: Trenutno z dva dni, ne?
17: To se ne da popraviti. Enih stvari se pač ne da.
16: Kaj bi raje, nastopala pred 10.000 ljudmi ali bi pela samo pred eno osebo?
18: Kaj pa bi nastopala?
16: Ja, pač karkoli, ne?
18: Ok, nastopala bi, absolutno.
16: Dobro.
17: Tudi. Bim ja. Tudi nastopali, malo.
15: Kaj bi raje pozabila besedilo, ali pa pač torej plesni korak, ali pa zgrešila ton?
18: To so zdaj tri možnosti.
15: Ja, glej, bodi srečno, nam imaš tri.
18: To se teče odločiti. Po moje ton.
15: Ton bi zgrešila, dobro?
17: Ja, jaz pa kak je plesni korak, ker bi ga vsakem primeru, to če ga ne bi me namenil, pozabiti ga pozabo, ne?
16: Kaj pa vidva, bi raje bila 5 dni brez interneta ali 5 dni brez glasbe?
18: Brez glasbe.
17: Brez interneta.
15: Kaj pa bi ti delala, Gaja, če bi bila brez interneta?
18: Jaz?
15: Ja.
18: Jaz prijatelji bi šli v odbojko igrati, ali pa kaj.
15: Kaj to, na Mjuki igrati odbojko? Ali
18: ja,
15: na...
18: absolutno.
15: V dvoranju tudi kaj igraš?
18: Mm-mm. Pač se treniram odbojko.
15: Sej vem, sem pač prašam.
18: Ja...
15: Kjera ti je ljubše?
18: Mjuki.
15: Na Mjuki?
18: Ker se lahko lažje mečeš.
16: Pa ko padeš, malo bolj namehko, ne?
18: Ja.
16: Ja, ja.
17: To je že fajn, ja.
16: Kaj, zakaj bi se vidva raje odločila? Nikoli več ne bi smela lagati ali nikoli več ne bi smela skrivati presenečen?
18: Nikoli več lagati.
16: Domen?
17: Skrivat presenečen.
16: Dobro.
15: Bi raje imela...
17: Zdaj, ker se moraš tu pa tam zlagati, ne? Če ne drugemu, samemu sebi, ne, da ti je lažje.
16: Res je.
15: Ja, pa špegl ti tudi mora kdaj zlagati se. To sem za sebe mislil, da ne opomote.
17: Ne, sve se ne razumem, jaz tudi. Pač tako postaviš,
15: da je vrije, pogledal, ne? Niti pogledal, nisem tebe mislil. Bi raje imeli super moč ali milijon evrov?
18: Milijon evrov!
16: A, denar pa je, to pa je leži,
17: ja,
16: vidiš.
17: Samo da je denar.
16: Ja, kaj pa te?
17: Jaz pa super moč, ja.
18: Da si bi lahko konička kupila.
15: Se, če imaš super moč, lahko mar se kaj narediš, lahko imaš in denar potem in super konička.
16: Če imaš super moč, koniček prije brezplačno na dom.
17: Ja, prije cela horda koničkov.
16: Tako.
17: Ja.
16: Bi raje želela govoriti živalmi ali bi raje razumela vse jezike sveta?
18: Govoriti živalmi, absolutno.
17: Uh-huh. Ja, isto, tudi jaz.
15: Kjere živali pa bi ti rada vse razumela?
18: Konje, pa paša. Kuška.
15: Jaz pa predvsem ženske. Bi raje en dan živel kot otrok ali en dan kot odrasel?
18: Otrok. Ne. Odrasel, da bi videla, kak je v studiju. Za fotografa, ne?
15: A, ok.
17: Ja, jaz pa sem se zataknil malo ob tvoje, tisti tvoje izjavi malo prej.
16: Prišpeglo?
17: Ne, pri
15: ženska. Da bi rad razumel ženske.
17: Ja, tada sem, nisem slišal, nisem na vprašanja. Kaj se zbimo, kaj te to ti govori, nam se zgodaj.
15: A ja, ti razumeš ženske, ti imaš tisti...
17: Kaj pa ne, pa se pa ti veš, da se moraš delati, ne? Se pač kimaš, pa je.
15: Ni dost.
17: Razumem
15: se vam
17: delati.
16: Pol pa gremo k enemu ženskemu vprašanju. Kaj bi vidva raje? Vsak dan pospravljala sobo ali vsak dan pomivala posodo?
15: Pospravila sobo.
16: Ja, pa nič si ti zdaj...
15: Ja, če si rekla k ženskemu vprašanju, jaz mislim, da si na dva spraševala z domom.
17: Ja, Gaja.
18: Jaz bi pomivala posodo, ker to je pa lažje delo kot pospravljanje. Če imaš celo razmetano sobo, pa veliko sobo, pa imaš celi dan pospravljati.
16: Pa pomivalni stroj imaš, ne?
17: Doma imate pomivalni stroj, tako da zelo vržeš. Ja se moram stav strinjati, gled.
16: Kaj bi raje imela doma, 10 kuškov ali 10 mačk?
18: 10 kuškov.
17: Fajn.
15: Kaj bi pa videla?
17: Jaz pa ne bi 10, ne kuškov, ne mačk, tako da mogoče nič od tega.
16: Dobro.
15: Zdaj pa probajmo še na hitro malo menjati stvar, se pravi, gledam to, da se ne poznata, da ste se danes poznala v živo. Kdo bi, mislite, da bi se od vaju dve hitreje razjezil?
18: Jaz.
17: Ja, se izgleda že tako, veš, malo izgleda še, da...
16: Opasno, ne?
17: Ja, da.
16: Ja, ženska je, veš?
17: Ja, se to ravno, ja. Ne?
15: Bi rekla, da si tudi bolj trmast tako domen?
18: Ja,
17: veš, da si je.
16: No, kdo odvaja pa več poje doma, to pa vemo verjetno, ne?
18: Domen.
16: Ja.
17: No, Gaja, ti nam poješ doma? Malo že poješ, ne?
18: Malo ste.
17: Ne?
16: Kdo po vajnem mnenju dlje spi?
18: Jaz ne.
17: Ne? Pa se, jaz pa tudi mogoče ne tak dolgo, no.
18: Jaz ne, jaz
17: koliko spiš na dan?
18: Ja, jaz grem recimo v kakih devetih spot, pa recimo šestih, sedmih se zbudim.
17: O, tako razpiš, ne?
18: Sigur. Ja,
16: kdo ima pri vaju zadnjo besedo? Do, misliš, da odvajo, zadnjo? Odvajo, no, se pravčujem.
17: Kreči, Gaja, tam imaš ti.
18: Ok, jaz.
17: Ja.
16: Kdo odvajo bi se prej izgubil v trgovskem centru?
18: Jaz.
15: To pa bi tam prvi zapravo 100 evrov?
18: Jaz.
17: Tudi res.
15: Tudi res. Dobro, gremo zdaj malo spet nazaj k glasbi. Bila sta sicer na dopustu že oba dva, vsak na svojem koncu, mi pa gremo zdaj do Portoroža. Champion thing that, mista domenen tariman pa nikjes, right now!

0: Vzreja nesnic tip out iz Babinca 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih imajo tudi grahaste in črne nesnice, ki vam jih brezplačno pripeljajo na dom. Za informacije pokličite 02 582 14 01. S kvaliteto se priporoča Vzreja nesnic tip out iz Ljutomera.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Mene zebe! A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo!
4: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.
5: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
6: Špancirfest vabi v Varaždin.
7: Od 21. do 30. avgusta doživite največji in najbolj priljubljen hrvaški ulični festival z več kot 600 dogodki.
6: Koncerti, ulični umetniki, gledališke predstave, otroški program, vrhunska gastronomija in zabava za vse generacije na vsakem koraku.
7: Se vidimo na Špancirfestu.
6: Več na Špancirfest.com.

nedeljo 13. septembra vas od 10. ure naprej lepo vabimo v športni park Moškanci. Tam bo potekal dobrodelni družinski dan Nevidne niti srca. Namenjen seveda pomoči našemu fantku Teju. Manjkalo ne bo ne dobre volje niti glasbe in pa tudi smeha, predvsem pa dobrodelnosti. Na glasbenem odru pa se bodo zvrstili številni glasbeniki, od harmonikarskega orkestra Modras do ansambla Aplaus pa sanski muzikanti ansambel Upanje, Skater, Nuša Rojs, Dejan Dogaja in pa tudi Firbci. A to še zdaleč ni vse, najmlajše njihove družine čakajo številne delavnice, pa animacije in pa športne aktivnosti. Z nami bodo tudi Društvo prijatelj mladine, Dejan Zavec, Klon Tomi, Konjeniški klub Marino, Gimnastično društvo Gija Ptuj, Nogometna šola Klopotec, pa Športna šola Špela, PGD Moškanci, Klub tajskega boksa Feniks in številni drugi. Otroci bodo lahko uživali o poslikavah obraza, napihljivih igralih, druženju s konji, športnih izzivih, posebna atrakcija dneva pa bo tudi tekmovanje v pripravi krompirja, kjer bo vsaka ekipa iz krompirja in olja ustvarila svojo kulinarično mojstrovino. Za informacije in prijave lahko pokličete Evo na 051-265-882. Čaka vas pa tudi bogat ričelov, predvsem pa dan, ko bomo skupaj dokazali, da lahko majhna dejanja ustvarijo veliko dobroto. Vstop in celoten program sta brezplačna, dobrodošli pa so seveda prostovoljni prispevki za Teja.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. V neposredni bližini centra za starejše občane Ormož in zdravstvenega doma Ormož bo zgrajen nov skupnostni center za oskrbo z demenco in drugimi oblikami opada kognitivnih funkcij. Skupna površina objekta bo 605 kvadratnih metrov. Nov center bo prinesel tudi nekaj novih zaposlitev. Ormoški župan Daniel Vrbnjak.
5: Sigurno bo nekaj prispevalo tudi na kadrovskem področju, verjamem, da bomo to uspešno nadaljevali. Zdaj veliko že imamo izkušenj, zdaj oddelki že itak delujejo v samem centru starejših občanov. Gre pa se seveda za pomembno dejavnost, kjer bomo vse partnere nekako združili. To se nam zdi izjemno, izjemno pomembno, da rekel, z tem projektom poskrbimo ne samo za obolele, za to žal boleznijo, ampak tudi, kar je zelo, zelo pomembno, tudi za njihove svojce. Tako da sigurno bo potrebovalo k temu, da se bodo določene zadeve tudi na kadrovskem področju morale urediti, ampak glede na uspešno zgodbo centra starejših občanov, glede na kvaliteto, ki jih izvajajo tudi pri vseh ostalih storitvah, verjamem, da bomo uspešno zapeljali tudi to zadevo.
4: V novem objektu bodo urejeni večnamenski prostor za dnevne aktivnosti oseb z demenco, prostori za svetovalno delo ter individualne in skupinske obravnave, trije prostori za počitek, čajna kuhinja, sanitarni, servisni in tehnični prostori. Urejeni bodo tudi dostopi parkirne površine, poti in zelene površine. Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor danes pripravlja dan odprti vrat selekcijsko-trstničarskega središča Ivankovci. Med drugim bodo govorili o razmerah glede trstne rumenice in ukrepi za preprečevanje in širjenje zlate trstne rumenice. Predstavili bodo novosti selekcije in introdukcije o Podravju in Posavju ter izkušnje s tolerantnimi sortami, ter spremljanje dozorevanja grozdja v letošnjem letu in pripravo na trgatev. Z vami sem bila Natalija Škrlec, znova se vam pridružim o 9:30.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: 22 stopinj imamo trenutno, kaj kmalo bo še več sonca, zdaj je nekaj oblakov, nekaj sonca, po podanskem času bodo žareli sončni žarki s 30 stopinjami, podobne temperature tudi jutri, le da pričakujemo lahko kakšno kratkotrajno ploho, ne Gaja, po podanskem času?
8: Ja, pa tudi v petek.
7: Tudi v petek, res je, le da v petek bo nekoliko več dežja, že tam po 14. uri in naj bo, ne, potrebujemo dež. 28 stopinj bo, potem pa nas čaka sončen vikend, v soboto bo zjutraj svežih 18, čez dan do 26, v nedeljo pa že višje temperature, blizu 30 bodo.
9: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
10: Lep pozdrav tudi na ceste. Sporočate, da imamo nekaj manjših zastojev v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa potem previdno tudi Krkamenje na cesti ovira promet na Ptuju in sicer od črpalke Ina čez Puho most in pa na Zagrebški cesti. Pa seveda tudi eno veselo imamo, seveda, da bo danes ponoči od 22. ure pa do 5. ure zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja. Previdno torej in pa če imate vi kakšne novejše informacije, sporočite na 080-13-02.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
13: To jutro smo skupaj. Arnej, Simona in...
7: Gaja Gričnik! Gaja, še zadnje minute se iztekajo v službi. Mikrofoni vklopi, prosim.
10: Posegamo.
7: Gajči, zadnje minute, kam bo zdaj ti odšla, povej našim poslušalcem?
8: Jaz grem se na jahanje.
7: Ja, torej kam?
8: Ciglence, Nipi.
7: In tam je top, ne?
8: Tam je najboljše.
7: Kaj boste zdaj počeli? Najprej boste jedli?
8: Ne, najprej gremo jahat,
7: ja.
8: Pol gremo pač tisti, ki smo lačni, gremo pač nekaj pojest. Pol pa gremo, smo prosti, pa v me punce gremo skakati pač čez konjske ovire. Brez konjev.
10: Brez konjev.
8: Brez konjev, ja.
7: Torej si športno aktivna, taka tudi ostani, ja. Predvsem pa zgovorna ostani, ne? In zdaj greš kateri razred?
8: Šeste.
7: Šeste razred, naj ti mine košus.
10: Česa se najbolj veseliš v šestem razredu zdaj? Dobite kakšno predmet?
8: Ja.
10: Biologija?
8: Ne, zgodovino pa geografijo.
7: To je dobro, to je odlično, to je za življenje popotnica.
10: Zdaj vemo, kaj te bomo naslednjič lahko izprašala.
7: No, zdaj te bova pa še za konec izprašala, kako ti je bilo danes, kako ti je bilo presenečenje?
8: Super.
7: Je?
8: Boljše ne je moglo biti.
7: No, je drugače, ne, kot si si predstavljala.
8: Ja.
7: Je prijazen tak umer, ha?
8: Ja.
7: Ja, no, vidiš. Jaz verjamem, da boste vidva dan lepo preživela, jaz pa želim, da preživiš tudi ti dan, leto in pa seveda vso svojo mladost. Najlepše, kar se da. Hvala ti, da si prišla.
8: Hvala. Dio.

0: Gimme, Man After Midnight, 20 do 9. Dobro jutro, živa Simona in Arnej. In v bistvu bi lahko rekla mi tudi gimme toplotno črpalko.
1: No, ja, ampak to se bo potrebno vseeno malo potruditi, ne, za toplotno črpalko in vseeno nekaj everčkov primakniti. Imajo pa seveda trenutno krasno akcijo, lahko rečemo, vseeno vam do toplotne črpalke, če vam manjka nekaj denarja, priskoči na pomoč tudi ekosklad do 4500 evrov. Vse ostalo pa se obrnite seveda na podjetje Iblo, ki se nahaja na Vinarskem trgu 3 na Ptuju, tam, ki imajo tako veliko parkirišče, ki ga vsi poznamo, in verjamem, da ga boste našli in dobili tudi kakšno informacijo o toplotnih črpalkah, mora biti seveda pa tudi o klimatskih. No, dobite pa informacijo od nas, kdo prejme zdaj darilo presenečenja podjetja Iblo. Marija Krajnc.
0: Iskren čestitke, gospa Marija, hitro poslati podatke, potem pa pol paket presenečenja v Iblo na Vinarski trg 3. Mi vas pa še naprej vabimo na naš Facebook, kjer lahko najdete filmček in seveda lahko še zmeraj sodelujete v nagradni igri vse do petka.
2: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo. Po šolskih nakupih se prileže nekaj dobrega. V pizzeriji Ancona vas čakajo slastne pice in druge priljubljene jedi. Pri na žlico pa okusne domače malice. Za hiter predah ali družinsko kosilo pridite v Q-center Ptuj.
2: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesen

0: ali pokličite na 02-749-3282.
1: 8-letnemu Teju kruta Duchennova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
2: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Radio Ptuj i najveće uspešnice vseh časov.
1: Povabilo na malico.
2: V gostilni Gastro danes za malico piščančji dunajski zrezek z rizibizijem in pa s peso. V drugem menijo pa ričet in pa prekajeni svinski vrat. Vsak dan lahko dobite tudi dve vrsti juh in pa svinski ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in pa solato iz bifeja. Vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek tudi hamburgeri, vsak petek pa postrv po tržaško. Lahko tudi naročite hrano na nič 2 787 59 95.
3: Hotel Roškar danes na dinjiko goveja juha, po juhi pa lahko izberete zrezek olovski omaki z rižem in solatom, tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato imajo. Hotel Roškar pa tudi na jedilniku filana paprika s perikrompirjem.
2: Pa dober tek.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: ZDA in Južna Koreja bosta vojaške vaje zaključili prej. Združeni arabski emirati po izstrelitvah raket ustavili trgovino z Iranom. Vreme, sončno in spet bolj vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Vojaške vaje ZDA in Južne Koreje, ki potekajo od ponedeljka, se bodo zaključile teden dni prej od načrtovanega, sta danes potrdili obe državi. V Seulu pa so dodali, da gre za odločitev na podlagi predloga ameriške strani. Vaje se bodo namesto 27. avgusta končale že v petek. Ameriški predsednik Donald Trump je dan pred začetkom vaj, namenjenih pripravi na morebiten napad Severne Koreje, te kritiziral kot neprimerne in sovražne. Obenem je hvalil svoj odnos s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Združeni arabski emirati so danes sporočili, da ustavljajo vso trgovinsko in finančno sodelovanje z Iranom. Odločitev so utemeljili z regionalnimi eskalacijami, potem ko je država včeraj iransko vojsko obtožila, da je proti njej izstrelila dve raketi, ki naj bi ciljali pomorski promet. Iran je danes navedbe zanikal. Na iranskem zunanjem ministrstvu so ob tem obtožbe o izstrelitvi raket proti Združenim arabskim emiratom označili kot škodljive za zaupanje v regiji in prizadevanja za varnost. Uprava za zaščito in reševanje je razglasila preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju Gorenjske, Koroške, Posočja, Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter policija sta tam nehala izvajati poostren nadzor. Drugod po državi je še vedno v veljavi velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, ki je bila razglašena 29. julija. Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je v paru z Britanko Majo Lamsden končala nastope na turnirju serije WTA 1000 v Cincinnatiju. Slovensko-britanska naveza je v drugem krogu pri zaostanku 3-6 in 1-2 po slabi uri predala dvoboj Latvijki Jeleni Ostapenko in Tajvanki Xie Su Wei. O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
3: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
5: Lepo zdrav na ceste in pa previdno opravite na Zagrebški cesti, sploh čez most Puhov in pa tam od črpalke naprej je kamenje na cesti, kjer ovira promet, tako da previdno. Pa opazili ste tudi en radar, sicer v Radencih nasproti gasilskega doma, tudi tam po omejitvah. Če opazite še kakšen zastojke ali kakšno drugo posebnost, ki smo jo že omenili, pa sporočite na 08013 02.
12: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čeka v Varaždinu.
13: Špancir Fest od 21. do 30. avgusta.
14: Good night.
15: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
16: Dobro jutro, dober dan.
5: Dobro jutro, dober dan. Ja, lep dan se naredil, sonce je in v bistvu bomo že čez nekaj trenutkov polepšali še nekomu dan, ko bomo seveda izžrebali tudi nekoga izmed vas in z nami boste lahko odšli na Špancirfest. V nadaljevanju pa slišimo tudi tole.
17: Levante noča.
5: Gazde prihajajo, še prej pa Sabrina in pa Ritem Planet.

0: Čas je, da torej nekoga razveselimo, ampak še prej pa lahko povemo, da se lahko odpravite na Špancirfest v Varaždin, kjer bo od 21. do 30. augusta številno druženje, pa dogodki in pa razni koncerti, ki se bo zvrstili kar na dveh odrih, na odru Pan, ki je brezplačen, in pa pri Vili Bedekovič, kjer vas čakajo tudi bolj intimni in pa inkluzivni koncerti. Recimo, kot smo že včeraj povedali...
1: V petek naj se prične gala opening.
0: To, ja.
1: To bo tudi spomin na preminulega seveda Oliverja Dragojeviča, tako da tudi njegove pesme boste tam slišali ob 20:30 zvečer. In mi pa imamo danes seveda dve vstopnici za koncert Amire Medonanin, ki pa bo koncert 22.8. ob 20:30.
0: Torej v soboto.
1: Torej v soboto. In nagrado, torej dve proste vstopnici prejme. Kdo? To je Zlatka Knez, čestitke Zlatka, odšli boste torej v krasen Varaždin, verjamem pa, da tudi marsikdo izmed vas.
2: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
3: Špancirfest od 21. do 30. augusta.
4: Good night.

0: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iglo.
1: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Food Center Ptuj.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Super ugodno v Implanu na Ptuju. Ob nakupu paketa gasilskih čevapčičev vam podarimo gratis gormansko papriko v pavlaci 400 gramov v vrednosti 4,49 €.
3: Pester izbor pripravljenih jedi.
2: Novo.
3: Polnjene paprike z omako ali brez. Sarma, prebranec, pastul ali golaš.
2: Vedno ohlajena pijača, led v kockah in diskontne cene sladoledov.
4: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
2: Mesec avgust v Lesotrg studio Alples Lenart prinaša vroče popuste za celoten dom. Pripravite otroka na šolo z mladinskimi sobami Magnet, ki so v avgustu znižane za kar 20%. A to še ni vse. Osvežite svoj dom z novo kuhinjo Alples ali izkoristite popuste na vgradne omare po meri. Strokovno svetovanje in brezplačen izris. Akcija velja le do konca avgusta, zato ne odlašajte. Obiščete nas v Lesotrg studio Alples v Lenartu ob poleni 35.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
6: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
8: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob pol 11. dopoldne in ob 5. popoldne obiščite Q Center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.

0: Malico.
1: V gostilni Gastro danes za malico piščančji dunajski zrezek z rizibizijem in pa s peso. V drugem menijo pa ričet in pa prekajeni svinjski vrat. Vsak dan lahko dobite tudi dve vrsti juh in pa svinjski ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in pa solato iz bufeja. Vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek tudi hamburgeri, vsak petek pa postrv po tržaško. Lahko tudi naročite hrano na nič 2 787 95 95.
2: Hotel Roškar danes najdiniko goveja juha, po juhi pa lahko izberete zrezek olovski omaki z rižem in solatom, tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato imajo. Hotel Roškar pa tudi najdiniko filana paprika s perikrompirjem.
1: A to brtek.

0: Reci, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Lepo pozdravljeni. Med 20. in 22. avgustom bo Ptuj prvič gostil mednarodni pesniški festival Versija. Gre za novo neodvisno festivalsko zgodbo, ki nadaljuje tradicijo mednarodnega srečevanja poezije na Ptuju, vendar jo gradi na nekoliko drugačni obliki. Festival nima častnih gostov, saj želi vse povabljene pesnice in pesnike obravnavati enakovredno. Idejna in umetniška vodja festivala Kristina Kočan.
5: Se mi zdi zelo pomembno, da festival vzpostavlja občutek enakosti. To zame ni zgolj floskula, ki bi jo slišali, ampak v bistvu želim, da se na njem pesniki, prevajalci, glasbeniki, umetniki, prostovoljci, gostitelji in obiskovalci lahko srečujejo kot enakovredni sogovorniki. Nič več častnih gostov, nič več privilegiranih položajev in nobenih zank za medije. Želim si, da festival ohranja svoj ritem, da se ne ukloni logiki nenehne rasti naglice in spektakla. Želim si, da je festival na Ptuju ostane zato, da gradimo to skupnost, ki je blazno lepa. Da si torej festival, poezija vzame čas in da si ga takrat vzamemo tudi mi.
4: Pesnice in pesniki iz 10 držav bodo sodelovali na več kot 30 dogodkih. Osrednje večerno festivalsko dogajanje bo pod naslovom Dobimo se na Brazovem trgu vsak večer združilo mednarodna pesniška branja, vino in glasbo. Občina Videm je objavila javni razpis za štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2026-27 za dijake in študente kot pomoč pri šolanju in študiju. Vlogo s vsemi zahtevanimi prilogami lahko vlagatelji oddajo osebno ali jo pošljajo s priporočeno pošiljko na občino Videm najkasneje do 18. septembra. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lep dan.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: Sončno je z 22 stopinjami, 30 bo danes, ja, precej vroče bo, vroče bo tudi, lahko rečemo, tako jutri kot v petek. Sicer pa v popodanskem času lahko pričakujemo tudi nekaj kratkotrajnih ploh, tako jutri kot v petek. No, vikend pa zaenkrat kaže, sobota sicer nekaj oblakov, nekaj sonca in 26 stopinj čez dan, v nedeljo pa že bolj vroče in pa seveda sončno, do 30 stopinj pol.
8: V nedeljo 6. septembra med 12. in 15. uro vas vabimo na čaroben brunch Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
9: Še pozdrav za volan, sporočili ste nam, da imamo kar dva radarja in sicer ta prvi je Črn Kedi, ki je na bivški hitri cesti med Pesnico in Mariborom na SOS mestu v smeri Hočva smeri oziroma torej proti Mariboru, pa radar je tudi v Radencih nasproti gasilskega doma. Če opazite, kje še kakšno posebnost na cesti, kakšno zastoj, seveda sporočite na nič 80 13 nič 2.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
12: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
7: Dobar dan.
9: Dobar dan. Petih je čez pol deseto že in kar pomeni, da zelo kmalo že prebiramo rojstne dneve. 19. august danes, če imajo vaši sorodniki, prijatelji, še kdo? Tisti, ki se jih spomnili oziroma se vas je Facebook zdaj spomnil, hitro pogledajte, kdo ima rojstni dan, skratka, pošljite SMS na 4246, pa ne pozabite dati ključne besede RD, kdo praznuje, koliko praznuje, pa kje je doma, ne?
7: To bi bila zelo dobra informacija. Skratka, 4246, pa naša kratka številka, že zelo, zelo kmalo izvemo, kdo so slavljenci.

0: Bee Gees so bili tole in Stayin' Alive na Radiu Ptuj, 20 je do 10.
1: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
2: Poglejmo, kdo danes, torej 19. avgusta, praznuje rojstni dan. Alen Sekol iz Trnovske vasi 3 praznuje, tudi Nel Matjašič iz Gibine pri Vitomarcih je slavljenec, pa v Podgorcih 59C je slavljenka Majda Moravec, okrogli jubilej ima, nismo zvedeli, kateri, gospa Majda. Potem rojstni dan ima tudi Jasna Mlakar iz Podvincev 48A, stara je 37 let in na Jasno Mlakar ste se spomnili kar dvakrat. Tudi Nel Matjašič Tjašič, torej iz Gibine 15 pri Vitomarcih, praznuje, ponovno ste se spomnili, kar dvakrat nanj. Spomnili ste se tudi, da praznuje 13. rojstni dan Tina Mlakar iz Slatine 28.
0: Andrej Smiljan iz Trnovske vasi oziroma iz Trnovskega vrha praznuje svoj 67. rojstni dan, pa Karl Furek iz Dražencev praznuje 83. rojstni dan, vse najboljše. 90 let torej okroglo praznuje Ivanka Šel iz Jurovcev in pa 37. rojstni dan še enkrat praznuje Jasna Mlakar iz Podvincev 48A. Ivanka Šel v Jurovcih praznuje 90. rojstni dan in na njo ste se spomnili kar trikrat.
2: 13. rojstni dan ima torej Tina Mlakar iz Slatine 28. Pri Cirkulanah, ponovno kar nekaj SMS-ov za njo, tudi Matic Kmetec iz Spodnjega Leskovca 6A praznuje in danes je Matic Kmetec star 32 let. Ponovno 3 SMS-e za Nela Matjašiča iz Gibine, pa Stanko Gabrovec iz Slatine 46 ima 62 let, Stanko Gabrovec Peter Les ste napisali in kar 3 SMS-e smo prejeli za gospoda Stanka Gabrovca, rojstni dan ima Nel Matjašič iz Gibine in pa Jasna Mlakar iz Podvinca 48A praznuje 37 let in na Jasno Mlakar ste se spomnili ponovno kar dvakrat. Zdaj pa vam damo nekaj glasbe, nekaj oglasov, potem pa še drug del današnjih slavljencev.

0: Šumare, že v petek 21. augusta ob 17.30 čaka nov domači obračun, ko v šumo prihaja ekipa Brinje Grosuplja. Vabljeni v šumo, pomagat varovancem Jure Arsiča na poti do novih prvenstvenih točk.
1: Gremo za naše!
2: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
3: Mene zebe! A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
4: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. V Centru Ptuj uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. V Centru Ptuj.
5: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
0: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino VD Mond na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
7: Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamlicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Pokličite na telefonsko številko 0043 664 822 3833.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
8: In se veselijo.
0: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
9: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, Mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo. Vabimo vas na poletni spektakel 19. rimske igre na Ptuju. Otvoritev bo v petek 21. augusta ob 19. v rimskem kampu Poetovijo. V soboto 22. augusta bo ob 11. velika povorka po mestnih ulicah, popoldan pa predstavitev skupin in obrtnikov v rimskem kampu Poetovijo. V nedeljo 23. augusta družinski dan v rimskem kampu Poetovijo. Vabljeni na rimske igre. Ave!
2: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
7: Danes je 19. avgust in praznujejo številni, med njimi tudi Jasna Mlakar iz Podvincov 48A, pa Nel Matjašič iz Gibine tudi praznuje rojstni dan. 80. rojstni dan praznuje Trezika Strelec iz Placerovcev, vse najboljše pa Marija Vuzem iz Bresnice praznuje rojstni dan.
10: Ja, tudi Nel Matjašič, torej iz Gibine pri Vitomarcih in pa Jasna Mlakar iz Podvincev 48A ima 37 i rojstni dan. Zdaj pa pogledamo še v SMS nabranih, če smo prejeli še kakšno sporočilo.
7: Ja. Mlakar Jasna, ja, iz Podvincev 48A. Ja.
10: Potem 19. rojstni dan ima Žika Stramič iz Gornje Pristave 4A. Slavljenka tudi Ivanka Šel iz Jurovc, 90 let je stara, iskrene čestitke. Ponovno 3 SMS-i za Jasno Mlakar iz Podvincev 48A, ki je stara danes 37 let. In pa torej še zadnje sporočilo, Žiga Stramič iz Gornje Pristave 4A je danes star 19 let. Vsem slavljencem želimo lepo praznovanje.
7: Vse najboljše.
10: In pa seveda vse najboljše.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Kazen za Šutarjevega napadalca pravnomočna. Razrešeni ukrajinski minister Fedorov pozval k volitvam. Vreme sončno in spet bolj vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kazen 6 let in 3 mesece zapora izrečena Samirju Šiliču za smrt novomeščana Aleša Šutarja je pravnomočna, so za STA potrdili na novomeškem okrožnem državnem tožilstvu. Hkrati so potrdili, da je tožilstvo odstopilo od pregona zoper sprva osumljenega Šiličevega bratranca. Šilič je konec maja letos na sodišču priznal krivdo za napad na Šutarja 25. oktobra lani, ki je imel za posledico Šutarjevo smrt. Sodišče mu je po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel predtem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu določilo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Nekdanji ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov, čigar razrešitev pred manj kot mesecem dni je med Ukrajinci sprožila negodovanje in proteste, je včeraj pozval k izvedbi volitev v državi kljub vojni. Kot je poudaril, demokracija namreč ne sme biti talka Rusije. Po njegovih besedah morajo v Kijevu najti zakonit, varen in realističen način za izvedbo volitev kljub vojni. Ob tem je sicer priznal, da to ni lahko in da obstajajo številne ovire. Med drugim je treba zagotoviti, da bodo lahko glasovali tudi vojaki, tisti, ki živijo blizu frontne črte in milijoni Ukrajincev v tujini. Barcelona je na klubski spletni strani potrdila, da je podpisala pogodbo z Rodrijem, kapetanom zmagovite španske reprezentance na letošnjem svetovnem prvenstvu in dosedanjim nogometašem angleškega Manchester Citya. Katalonski velikan je s 30-letnim Rodrijem podpisal pogodbo do 30. junija 2030. Barcelona ni objavila finančnih podrobnosti odmevnega prestopa, po pisanju angleških in španskih medijev pa naj bi bil vreden med 70 in 80 milijoni evrov. O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
3: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomorski sejem.
9: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
10: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
11: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
12: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
11: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
12: Več na kokos-boost.si.
13: Kokos Agency.
14: Dobar dan na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Komunalno podjetje Ptuj obvešča uporabnike vode, da je zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, polnjenje bazenov in druge nenujne namene. Hvala za razumevanje. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri, v četrtek 20. avgusta, in sicer za občinsko organizacijo Rdečega križa Markovci in za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delavnik med 8 in 15 uro, že vnaprej pa se vam zahvaljujejo za darovano kri.
0: Radio Ptuj. Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Sema grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomurski sejem.
6: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Sinsej odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Sinsej v Q-centru Ptuj.
7: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
10: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
11: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
12: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Pozno popoldne in zvečer na zahodu niso izključene krajevne padavine ali nevihte. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne krajevne padavine in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa tja do 33 stopinj.
4: Meritve hitrosti se izvajajo med Pesnico in Mariborom na SOS mestu v smeri Hoče. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
7: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, Stara Metalka.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: O, končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večerih za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
3: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
4: Bi pečen krompir z bogatim nadevom ali hrustljavega piščanca? V Q-centru Ptuj izberite Spud King ali Tycoon Fried Chicken in si privoščite okus, ki polepša dan. Dve odlični ideji za hitro kosilo v Q-centru Ptuj. Super ugodno v Implanu na Ptuju. Ob nakupu paketa gasilskih čevapčičev vam podarimo gratis gormansko papriko v Pavlaci 400 gramov v vrednosti 4,49 €.
5: Pester izbor pripravljenih jedi.
4: Novo.
5: Polnjene paprike z omako ali brez. Sarma, prebranec, pastul ali golaš.
4: Vedno ohlajena pijača, led v kockah in diskontne cene sladoledov.
6: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
7: 8-letnemu Teju kruta Dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
8: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.

0: Turistično združenje mesta Varaždin letos pripravlja že 28. Špancirfest, ki bo med 21. in 30. avgustom ponudil glasbo, zabavo in pa številna festivalska doživetja. Koncerti bodo na dveh odrih, na brezplačnem odru Pan in pa pri Vidi Bedeković. Mi vam pa podarjamo dve vstopnici za koncert od Sanrema do Varaždina, ki ga bodo izvedli Varaždinski tamburaški orkester in solisti v nedeljo 30. augusta ob 20.30 pri Vili Bedeković. Za sodelovanje pošljite SMS s pripisom Orkester. Dodajte svoje podatke in ga pošljite na 031 789 999. Seveda bomo mi žrebali nagrajenca, sodelujte pa lahko tudi na našem Facebooku Radija Ptuj, kjer delite naš video Špancirfesta, označite osebo, ki bi jo vzeli s seboj in napišete ključno besedo Orkester. Špancirfest je pred vrati, Varaždin pa že čaka na vas.
1: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
2: Špancirfest od 21. do 30. augusta. Good night.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V Severni Makedoniji 4 smrtne žrtve virusa Zahodnega Nila. Požar v hotelu v Kalkuti usoden za 9 ljudi. Vreme, sončno in spet bolj vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V Severni Makedoniji so to poletje potrdili 35 primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila. Za posledicami okužbe so doslej umrli 4 ljudje. Na kliniki za nalezljive bolezni v Skopju zaradi te bolezni zdravijo 20 bolnikov. 5 jih je na oddelku za intenzivno nego, 15 pa so jih po popolnem okrevanju že odpustili iz bolnišnice. Trenutno je mrzlica Zahodnega Nila v Evropi najbolj razširjena na območju Aten v Grčiji, kjer so do včeraj zabeležili 81 primerov, od tega 9 smrtnih. Virus Zahodnega Nila se na človeka večinoma prenaša s pikom okuženega komarja. V cenjenem hotelu indijski Kalkuti je danes izbruhnil požar, v katerem je umrlo 9 ljudi, med njimi otrok. 6 je ranjenih, je sporočila gasilska služba Zvezne države Zahodna Bengalija. Prve ugotovitve kažejo, da je plamene zanetila eksplozija klimatske naprave. V hotelu Shika Inn je v času požara po podatkih policije bivalo 60 gostov. Med žrtvami naj bi bili tudi državljani Bangladeša. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči sporočil, da sta ZDA in Kanada dosegli trgovinski dogovor in da je zato za 3 dni odložil uvedbo 50-odstotnih carin na določene izdelke iz severne sosede, ki bi morale začeti veljati danes. Uvedbo dodatnih 50-odstotnih carin za določene izdelke iz Kanade je Trump napovedal julija. V Beli hiši so ukrep utemeljili z domnevno kanadsko diskriminacijo ZDA. Carine naj bi med drugim veljale za vino, hokejske palice in cement. Nemški nogometni reprezentant in igralec Bayerna Jamal Musiala se je v 3 dneh 2-krat zgrudil na igrišču. Najprej na sobotni tekmi v Münchnu proti Leipzigu, nato pa še na torkovi tekmi v Heidenheimu. Kot je sporočil na Instagramu, so mu zdravniki diagnosticirali kratkotrajne motnje zavesti, ki so začasne, zlahka ozdravljive in jih povzroča nevrološka motnja. Kot je dodal, zaradi tega naj ne bi bilo dodatnega tveganja za njegovo zdravje. O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
3: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Piha bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha, moj zlati sonček. Ha.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izgala si bom fanta, ti zgatare lizga. Svaj izgala ta njegova res najljepše brizga.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
8: Skoči v avto, greva samo do šole.
9: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Meritve hitrosti se izvajajo pri uvozu Celje Center v smeri proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: No, v tem tednu se v Štajerski Budilki družimo s turističnim združenjem mesta Varaždin, ki vsako leto v Varaždinu pripravlja priljubljen ulični festival Špancirfest. Letos se bo začel 21. in bo potekal do 30. augusta in takrat bo v Varaždinu res, res lušno. 28. izvedba festivala prinaša kar 600 dogodkov v 23 festivalskih conah, ki bodo združile glasbo, ulično umetnost, gledališče, ustvarjalnost, gastronomijo in zabavo za vse generacije. Na pan odru v znožju starega gradu bodo nastopili številni priljubljeni izvajalci, med njimi Plavi orkestar, Dubioza kolektiv, Zabranjeno pušenje, posebno doživetje pa bo tudi koncert po sledih Oliverja. Na posebno vzdušje bo tudi pri Vili Bedekovič, kjer obiskovalce čakajo gala otvoritev z vrhunskimi glasbeniki, koncerti Amire Medonjanin in Doris Dragovič, zaključni večer posvečen italijanskim kanconam ter bogat gledališki program s šestimi predstavami. Na vse podrobnosti o Špancirfestu in programu pa najdete na www.spancirfest.com. Vzemite si kakšen dan med 21. in 30. avgustom in obiščite Varaždin ter 28. izvedbo festivala Špancirfest.
1: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
2: Špancirfest od 21. do 30. avgusta.
3: Good night.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
0: enostavno. Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtniki, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Vabimo vas na poletni spektakel 19. rimske igre na Ptuju. Otvoritev bo v petek 21. augusta ob 19. v rimskem kampu Poetovijo. V soboto 22. augusta bo ob 11. velika povorka po mestnih ulicah, popoldan pa predstavitev skupin in obrtnikov v rimskem kampu Poetovijo. V nedeljo 23. augusta družinski dan v rimskem kampu Poetovijo. Vabljeni na rimske igre. Ave!
3: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
0: Nogomet. Šumarji do prve zmage v sezoni. Glavni junak pravi, upam, da je to znak nečesa velikega. V tretji ligi najbolje štartali novinci iz Ormoža. Pot Intere Drave od 45 otrok do 250 igralcev in celotne nogometne piramide. Atletika, Kristjan Čeh na sprejemu v Podvincih. Anna natančno ve, kje so še moje rezerve. Zaupam ji.
3: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: šlo.
1: Dobar dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo. Pričela se je prenova notranjega dela termalnega parka Term Ptuj. Hajdinčani bodo nogometna igrišča uredili za treninge futgolfa. Ptuj bo gostil festival Versija. V Slovenski Bistrici zaradi izliva fekalnih vod množičen pogin rib. Preglejmo podrobneje. Ta teden se je začela prenova notranjega dela termalnega parka Term Ptuj. Dela bodo potekala do 15. decembra. Izvršna direktorica Term Ptuj Milena Mojzeš.
3: Termalni park Terme Ptuj bo tako doživel celovito prenovo notranjega kopališkega dela, s katero bo postal sodobnejši, prijetnejši in predvsem udobnejši prostor za obiskovalce vseh generacij. Posebno pozornost bomo namenili sprostitvi in dobremu počutju. Tako bo prenovljen celoten wellness center, celoten sklop savn, spinsko, parno in infrasavno ter knajp delom. Gostom pa bo na voljo tudi novi zunanji wellnesski vrt kot zunanja razširitve wellness centra. Urejene bodo sodobne in udobne počivalne površine z večjim številom ležalnikov, počivalnikov ter sedežev za sproščeno preživljanje časa v bazenih.
2: Veliki notranji bazeni bodo ohranili svoje dimenzije in razporeditev. Dosedanja dva manjša masažna bazena pa bo nadomestil novi večji masažni bazen. V času obnovitvenih del so kopalcem na voljo bazeni Grand Hotela Primus. Do 30. septembra bo odprt tudi zunanji del termalnega parka Term Ptuj. Ambulantno zdraviliško zdravljenje bo potekalo nemoteno. Potrebne bodo le prilagoditve glede koriščenja garderob in slačilnic od oktobra do decembra, je še povedala Mojzeševa in dodala, da je vrednost investicije, ki jo financirajo z lastnimi sredstvi, nekaj več kot 2 milijona evrov. Po letošnjih uspehih igralcev futgolfa iz naših krajev so se na Hajdini odločili, da naredijo korak naprej in ljubiteljem te nove športne discipline omogočijo treninge na več lokacijah v njihovi občini.
4: Mi smo se že dogovorili, glede na to, da imamo 5 odlično pripravljenih nogometnih igrišč, bomo vse posod naredili eno luknjo, ki bo namenjena futgolfistom, ker večje treninge imajo na golf igrišču, za manjše takšne treninge, pa za neko druženje teh futgolfistov pa bomo imeli tudi naših 5 nogometnih igrišč.
2: Je napovedal hajdinski župan Stanislav Glažar. Med 20. in 22. avgustom bo Ptuj prvič gostil mednarodni pesniški festival Versija. Gre za novo, neodvisno festivalsko zgodbo, ki nadaljuje tradicijo mednarodnega srečevanja poezije na Ptuju, vendar jo gradi na nekoliko drugačni logiki. Festival nima častnih gostov, saj želi vse povabljene pesnice in pesnike obravnavati enakovredno. Idejna in umetniška vodja festivala Kristina Kočan.
5: Se mi zdi zelo pomembno, da festival vzpostavlja občutek enakosti. To zame ni zgolj floskula, ki bi jo slišali, ampak v bistvu želim, da se na njem pesniki, prevajalci, glasbeniki, umetniki, prostovoljci, gostitelji in obiskovalci lahko srečujejo kot enakovredni sogovorniki. Nič več častnih gostov, nič več privilegiranih položajev in nobenih zank za medije. Želim si, da festival ohranja svoj ritem, da se ne ukloni logiki, ne nehne rasti naglice in spektakla. Želim si, da je festival na Ptuju ostane zato, da gradimo to skupnost, ki je blazno lepa. Da si torej festival, poezija vzame čas in da si ga takrat vzamemo tudi mi.
2: Pesnice in pesniki iz 10 držav bodo sodelovali na več kot 30 dogodkih. Program povezuje prepoznavna kuratorska nit. Poezija stopa iz pričakovanih okvirjev, stopa v različne prostore in situacije ter ustvarja srečanja med jeziki, umetnostmi, tradicijo in sodobnostjo. Osrednje večerno festivalsko dogajanje bo pod naslovom Dobimo se na Vrazovem trgu vsak večer združila mednarodna pesniška branja, vino in glasbo. Občani Slovenske Bistrice so v ponedeljek zjutraj potoku Bistrica opazili množičen pogin rib. Ribiči so iz vode odstranili okoli 40 kg mrtvih rib, ki so jih našli na odseku od vrtca do tamkajšnje tovarne olja. Po prvih podatkih je vzrok za pogin v izlivu fekalne vode iz kanalizacije v potok. Direktor komunale Slovenska Bistrica Maksimilijan Tramšek je pojasnil, da so zamašitev fekalne kanalizacije povzročili odpadki v kanalizacijskem omrežju. Ker je bilo dalj časa sušno, so se na varnostnih prelivih nabrali zbrali oblačila, plenice, higijenski vložki, večji kosi papirja in drugi odpadki, ki so jih uporabniki odvrgli v kanalizacijo. Ti odpadki so povzročili zamašitev fekalnega kanala, zaradi česar se je fekalna voda začela pretakati v kanal meteorne vode in nato potok, je povedal. Komunala je zbrala cevi, napoveduje tudi nadaljne ukrepe za ureditev stanja in v sodelovanju z ribiško družino novično naselitev rib potok. Čakajo tudi na analizo vode Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.
0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
7: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
8: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Pozno popoldne in zvečer na zahodu niso izključene krajevne padavine ali nevihte. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne krajevne padavine in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa tja do 33 stopinj.
6: Meritve hitrosti se izvajajo pri uvozu Celje Center v smeri proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ljubitelji polk in valčkov, 1. septembrski petek bo Ptuj znova zaživel v ritmih narodno-zabavne glasbe. V petek 4. septembra bo v čudovitem ambijentu Minoritskega samostana potekal 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj, ki že vrsto let združuje najboljše, kar ponuja slovenska narodno-zabavna ustvarjalnost. No, na festivalskem odru se bodo predstavili izbrani ansambli, kar 12 jih bo s tekmovalnimi skladbami. Občinstvo pa bo lahko uživalo večero polnem odlične glasbe, tradicije in pristnega festivalskega vzdušja. Festival ostaja pomemben prostor za predstavitev novih glasbenih ustvarjalcev in svežih melodij, ki pogosto najdejo pot do poslušalcev po vsej Sloveniji. Tudi letos organizatorji obljubljamo nepozaben glasbeni večer, ki bo na Ptuj privabil ljubitelje domače glasbe od blizu in daleč. Festival namreč ni le tekmovanje ansamblov, temveč praznik slovenske narodno-zabavne glasbe, ki že več kot pol stoletja piše svojo zgodbo. Letos bo to 57. In če želite biti z nami, si pravočasno priskrbite svojo vstopnico. Te so na voljo v tajništvu Radio Tednika Ptuj ali pa na prodajnih mestih Eventim. Seveda pa vse podatke o prodaju vstopnic dobite tudi na številki 02-749-3410. Ne pozabite, čim prej po svojo vstopnico, pa se vidimo v petek zvečer 4. septembra na dvorišču Minoritskega samostana, ko bomo uživali ob novih polkah in

0: Tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomorski sejem.
2: Po šolskih nakupih se prileže nekaj dobrega. V pizzeriji Ancona vas čakajo slastne pice in druge priljubljene jedi. Pri nažlico pa okusne domače malice. Za hiter predah ali družinsko kosilo pridite v Q-center Ptuj.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino VD Mond na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
4: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
5: V Štajerskem tedniku. Je umetnost spreminjanja vremena resnica ali mit? Zakaj je realno pričakovati, da se bo elektrika v prihodnje precej podražila? Posledice nizkih odkupnih cen, prireja mleka se poslavlja iz Haloz. Šumare že v petek 21. augusta ob 17.30 čaka nov domači obračun, ko v šumo prihaja ekipa Brinje Grosuplja. Vabljeni v šumo, pomaga varovancem Jure Arsiča na poti do novih prvenstvenih točk.
6: Gremo za naše!
3: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
7: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
8: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
7: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
8: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
9: Pensaste que moriría sin ti.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Krška nuklearka spet s polno močjo. Ruski napadi v Ukrajini terjali več smrtnih žrtev. Vreme, sončno in spet bolj vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Krška nuklearka je zaradi izboljšanja meteoroloških razmer v zadnjih dneh in nižje temperature reke Save včeraj zvečer znova povečala moč reaktorja na 100%. Ker pa hidrološke razmere zaradi dolgotrajne suše in vročine še vedno niso normalne, za zagotavljanje upoštevanja okoljskih omejitev, nuklearka še naprej uporablja celoten sistem hladilnih stolpov, s katerim se zmanjša potreba po odvzemu vode iz reke Save za hlajenje terciarnega hladilnega kroga elektrarne, je ob tem navedel predsednik uprave nuklearne elektrarne Krško Gorazd Fajfer. V ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom na avtobus v mestu Herson na jugu Ukrajine so danes umrli 4 ljudje, je sporočilo regionalno tožilstvo. Guverner istoimenske regije Oleksandr Prokudin je na družbenem omrežju X objavil fotografije avtobusa z raztreščenimi stekli. Med drugim je zapisal, da je bilo 5 ljudi ranjenih in da so v bolnišnici. Po navedbah guvernerja Zaporožja Ivana Fedorova je v ruskem nočnem napadu z droni na glavno mesto te vzhodno-ukrajinske regije po prvih podatkih en človek umrl, 6 je bilo ranjenih. V cenjenem hotelu v indijski Kalkuti je danes izbruhnil požar, v katerem je umrlo 9 ljudi, med njimi otrok. 6 je ranjenih, je sporočila gasilska služba Zvezne države Zahodna Bengalija. Prve ugotovitve kažejo, da je plamene zanetila eksplozija klimatske naprave. V hotelu Shika Inn je v času požara po podatkih policije bivalo 60 gostov. Med žrtvami naj bi bili tudi državljani Bangladeša. Ena izmed zadnjih ekip, ki je objavila osmerico za nastop na kolesarski dirki po Španiji, je Bahrain Victorious. Na španski pentli bodo nastopili 3 slovenski predstavniki, med njimi bo na velikih 3-tedenskih preizkušnjah debitiral mladi Jakob Omrzel. Ob njem bosta še Matevž Govekar in Roman Jermakov. Skupno število slovenskih kolesarjev na zadnji 3-tedenski preizkušnji je tako naraslo na 7. Poleg omenjene trojice bodo to še Tadej Pogačar, Domen Novak, Primož Roglič in Gal Glič. O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
3: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Piha bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
0: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
5: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
9: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
7: Agropop.
9: Moj sonček, moj zlati sonček.
7: In Atomic Harmonic.
10: Izgala si bom fantati, zgatare lizga. Svaj izgala ta njegova resneče brizga.
11: Gremo v hribe, prosim.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Meritve hitrosti se izvajajo pri uvozu Celje Center v smeri proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Član skupine Top Dom, trgovina Pomlad, Gereča Vas.
1: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
0: V Štajerskem tedniku. Zakaj je dokazovanje nedolžnosti težje od dokazovanja krivde? Prepoved nenujne uporabe pitne vode. Nihče ni gledal vsake zalite solate. In zakaj starši kritizirajo organizacijo dela v Kidričevskem vrtcu?
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
4: Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamlicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Pokličite na telefonsko številko 0043664822383.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
6: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
7: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
6: Kaj pa lahko sploh naredimo?
7: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
6: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
7: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
6: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
7: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
6: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
8: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokana kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
6: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
7: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-8888 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
6: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-8888 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu treh izdelkov dobite četrti izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-8888 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare stopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile.

0: Res vidne. Izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
1: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
2: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
1: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 0800 88 88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič. When I first saw you.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Danes bo po večini sončno, najvišje temperature bodo 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo posamezne krajevne padavine in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa tja do 33 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Radencih na Kapelski cesti v obe smeri ter na Hotizi pri Nogradu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Če tudi vi razmišljate, kako bi svoj dom ogrevali bolj varčno, poleti pa poskrbeli za prijetno svežino, potem je tukaj Iblo. Podjetje, ki že več kot 30 let skrbi za sodobno rešitev na področju ogrevanja, hlajenja in pa energetske učinkovitosti. V podjetju Iblo vedo, da je vsak dom drugačen, zato svojim strankam pomagajo izbrati najboljšo rešitev, od klimatskih naprav do toplotnih črpalk. Kot pooblaščeni uvoznik in distributer klimatskih naprav LG za slovenski trg ponujajo seveda preverjeno kakovost, zanesljivo delovanje in pa nižje stroške energije. Med najbolj priljubljenimi rešitvami so toplotne črpalke zrak-voda, ki so odlična izbira tako za novo gradnje kot tudi za energetske prenove. In letos so vam na voljo še više subvencije ekosklada za toplotne črpalke, tako da res izkoristite tole akcijo. Najboljše pri vsem pa je, da v podjetju Iblo poskrbijo za vse, od svetovanja do izbire prave naprave, do montaže in tudi servisa. Vse na enem mestu, tako da jih obiščite na Vinarskem trgu 3 na Ptuju ali pa na spletni strani iblo.si. Pa ne pozabite tudi na nagradno igro na našem Facebooku Radija Ptuj, kjer poiščete filmček podjetja Iblo, ga všečkate, delite in v komentar zapišite odgovor na vprašanje. Od ponedeljka do petka bomo vsak dan nagradili enega srečnega nagrajenca.
1: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

Zdaj pa je čas, da vas ponovno povabimo na dobrodelni dogodek Nevidne niti srca, in sicer gre za dobrodelni družinski dan za Teja. V nedeljo 13. septembra od 10. pa do 19. v športnem parku Moškanci. Sledil bo pester glasbeni program, v katerem bodo nastopili harmonikarski orkester Modras, ansambel Aplaus, pasanski muzikanti, ansambel Upanje, Skater, Nuša Rojs, Dejan Dogaja, pa tudi Firpsi. Sicer pa bo poskrbljeno tudi za animacijski program, v katerem bodo sodelovali Društvo prijateljev mladine, pa Dejan Zavec, poslikave obraza bodo potekale, tam bodo napihljiva igrala Veverička, pa konjeniški klub Marino, potem tudi gimnastično društvo Gija Ptuj se bo predstavilo, pa nogometna šola Klopotec, klovn Tomi bo tam, tudi brata Malek, izvedeli boste več o klubu tajskega boksa Phoenix, pa gasilci iz Moškancev bodo tam, pa športna šola Špela in še marsikaj drugega. Bo pa potekalo tudi tekmovanje v pripravi krompirja, in to po lastni izbiri. Vsaka tekmovalna ekipa bo lahko pripravila krompir na svoj najljubši način. Poskrbljeno bo tudi za bogat srčelov, vstop in ves program je brezplačen, seveda gre zgolj za prostovoljne prispevke, ki so tudi tokrat namenjeni našemu malemu borcu Teju. Tisti, ki bi radi pomagali in tudi tekmovali v pripravi krompirja, pa se oglasite pri Evi na telefonu 051-265-882. Udeležite se tega dobrodelnega dogodka in pomagajte. Torej ne pozabite, v nedeljo 13. septembra med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci. Dobrodelni družinski dan za Teja.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
3: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo. Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
4: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.
0: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tednik vas že čaka v Q-centru Ptuj.
5: V Štajerskem tedniku.
0: Kakšna kazen grozi požigalcem muzejskega vagona, ki so se pri dejanju celo snemali? Ali psi sodijo na morske plaže in med kopalce ali ne? In še, danes v Štajerskem tedniku dve prilogi. Vse o sejmu Agra in kmetijstvu ter šolska priloga.
6: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
7: 8-letnemu Teju kruta Dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Krška nuklearka spet s polno močjo. V Severni Makedoniji 4 smrtne žrtve virusa Zahodnega Nila. Vreme sončno in spet bolj vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Krška nuklearka je zaradi izboljšanja meteoroloških razmer v zadnjih dneh in nižje temperature reke Save včeraj zvečer znova povečala moč reaktorja na 100%. Ker pa hidrološke razmere zaradi dolgotrajne suše in vročine še vedno niso normalne, za zagotavljanje upoštevanja okoljskih omejitev nuklearka še naprej uporablja celoten sistem hladilnih stolpov, s katerim se zmanjša potreba po odvzemu vode iz reke Save za hlajenje terciarnega hladilnega kroga elektrarne, je ob tem navedel predsednik uprave nuklearne elektrarne Krško Gorazd Fajfer. V Severni Makedoniji so to poletje potrdili 35 primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila. Za posledicami okužbe so doslej umrli 4 ljudje. Na kliniki za nalezljive bolezni v Skopju zaradi te bolezni zdravijo 20 bolnikov. 5 jih je na oddelku za intenzivno nego, 15 pa so jih po popolnem okrevanju že odpustili iz bolnišnice. Trenutno je mrzlica Zahodnega Nila v Evropi najbolj razširjena na območju Aten v Grčiji, kjer so do včeraj zabeležili 81 primerov, od tega 9 smrtnih. Virus Zahodnega Nila se na človeka večinoma prenaša s pikom okuženega komarja. Ena izmed zadnjih ekip, ki je objavila osmerico za nastop na kolesarski dirki po Španiji, je Bahrain Victorious. Na španski pentli bodo nastopili 3 slovenski predstavniki, med njimi bo na velikih 3-tedenskih preizkušnjah debitiral mladi Jakob Omrzel. Ob njem bosta še Matevž Govekar in Roman Jermakov. Skupno število slovenskih kolesarjev na zadnji 3-tedenski preizkušnji je tako naraslo na 7. Poleg omenjene trojice bodo to še Tadej Pogačar, Domen Novak, Primož Roglič in Gal Glič. O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
3: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
6: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
9: Meritve hitrosti se izvajajo v Radencih na Kapelski cesti v obe smeri ter na Hotizi pri Nogradu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija potekala v četrtek 20. augusta za krvodajalce vključene v občinsko organizacijo Rdečega križa Markovci ter za krvodajalce zaposlene v Perutnini Ptuj. Vabijo k udeležbi, prosijo pa vas, da svoj prihod na odvzem krvi potrdite na številki 051 615 124. Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
1: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
3: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Direktor. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Kult center Ptuj.
4: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. augusta ob 10:30 do poldne in ob 5:00 popoldne obišite Kult center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Šumare že v petek 21. augusta ob 17.30 čaka nov domači obračun, ko v šumo prihaja ekipa Brinje Grosuplja. Vabljeni v šumo, pomagat varovancem Jure Arsiča na poti do novih prvenstvenih točk.
5: Gremo za naše!
6: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
8: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
9: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
8: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
9: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
6: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
10: Mnogo vez seveda temelji na spoštovanju, na ljubezni in medsebojnem seveda spoštovanju, ampak tudi seveda pa žal na nenehnem dokazovanju enega od partnerjev, kdo nosi hlače.
11: Jo, kak zdaj to misliš? Ker tradicionalno gledano zdaj ne, je pač ženska tista, ki naj bi bila, rečemo temu, v kuhinji, skrbila za otroke, ne, da je doma vse na svoje mesto. Moški pa je tudi zgodovinsko gledano pol pač tisti lovec, ne, in zato nosi finančno odgovornost in pa tudi dobre življenje, ne, družine prinaša in tak naprej.
10: Ampak, drage moje gospe, če zdaj poslušate, zapomnite se. Zapomnite si, da če je moški gospodar hiši, potem je zagotovo samski.
6: Štajersko budilko vam omogoča
1: Iblo, toplotne črpalke.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
2: Hyundai. Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
4: Danes bo po večini sončno. Najvišje temperature bodo 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo posamezne krajevne padavine in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa tja do 33 stopinj.
5: Prometne nesreče so na cesti Rače-Brunšvik-Kungota pri Ptuju pri Gramoznici. Meritve hitrosti se izvajajo v Mariboru v Melju na Melski cesti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Podravje nad Dlani. Občina Sveti Tomaž je pred kratkim uredila prostor za raztros pepela pokojnih. Ob odprtju je nekoliko presenetila odločitev tamkajšnjega duhovnika, ki prostora ni želel blagosloviti. Ob tem je sporočil tudi, da pri samem raztrosu pepela ne bo sodeloval. Zato nas je zanimalo, kakšna navodila imajo duhovniki v takšnih primerih in kakšno je pravzaprav stališče katoliške cerkve do raztrosa pepela. Smernice glede tega vprašanja so precej jasne. Katoliška cerkev raztrosa pepela ne šteje za primeren način pokopa. Takšno stališče izhaja iz krščanskega razumevanja smrti in človekovega telesa. Krščanski pogreb namreč ni zgolj slavo od pokojnika, ampak izraža vero v posmrtno življenje in ustajenje, hkrati pa namenjen tolažbi svojcev in skupnosti. Pomemben del slovesa so molitev, pogrebno bogoslužje in sveta maša. Če se pokojnik kljub temu odloči za raztros pepela, je cerkveni pogrebni obred mogoče opraviti ob žari v mrliški vežici še pred raztrosom. Pri samem raztrosu pa duhovnik ne sodeluje. S tem naj bi bili svojci seznanjeni že ob dogovoru za pogreb. Pogrebniki torej brez prisotnosti duhovnika odpeljajo žaro do mesta, ki je namenjeno za raztros. Žalujoče se na to praviloma zberejo še pri sveti maši v cerkvi.
1: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
1: Ja kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tak? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Štajerska budilka. Radio Ptuj.
4: A ti planiraš recimo že svoje življenje za prihodnost, pa to glede na to, da pač 30, pa ni več malo, ne da ne?
5: Kaj misliš zdaj s tem na poroko pa družino?
4: To me zanima, to.
5: Glej, najprej moram primerno punco najti, pa ja. Se dalje pogovarjamo.
4: Se bi jo, ne, če ne bi bil tak zbirčen, kaj se pač ne. Pogovarjamo, ne?
5: Veš kaj, sem prebral, da so idealna leta za poroko, tam nekje med 75 pa 80, se meni zdi.
4: Ja, seveda, ja, med 75 in 80, ja. Zakaj pa?
5: Ja, ker takrat on itak več nič ne sliši, ona pa tudi bolj malo že govori, ne, tak da je vedal.
3: Štajersko budilko vam omogoča.
6: Turistično združenje mesta Varaždin.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. Ko Centru Ptuj uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. Ko Centru Ptuj.
3: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
9: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
8: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
9: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
8: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
9: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Podravje na dlani.
11: Gospodinstva si nižjih cen za elektriko ne morejo obetati pred koncem desetletja, je povedala nemška ministrica za gospodarstvo Katerina Reiche. Opaznega zniženja cen ne bomo dočakali pred letom 2030, so bile besede omenjene ministrice, ki je tudi zavrnila kritike, da bi načrtovana prenova podporne sheme za obnovljive vire energije upočasnila prehod Nemčije na čiste vire energije. Nemška vlada je namreč sprožila reformo zakona o obnovljivih virih energije skupaj s paketom ukrepov za elektroenergetsko omrežje. Zvezna vlada trenutno porabi 17 milijard evrov za podporo v okviru izvajanja zakona, ta znesek pa še narašča. Kot je povedala Reiche, bi se brez reform finančno breme za zvezni proračun še naprej povečevalo. Moj cilj je več trga in manj subvencij. V Nemčiji, ki je ob zaprtju jedrskih elektrarn v zadnjih letih izvajala ambiciozen prehod na obnovljive vire energije, pomembno vlogo v elektroenergetskem sistemu še vedno igrajo termoelektrarne, še posebej plinske. Cene plina so predvsem po ruskem napadu na Ukrajino močno narasle, a se na to umirile. So pa trenutno še vedno bistveno višje kot na primer v letu 2021.
3: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Slovenija se danes poslavlja od Milene Zupančič na pogrebu številni znani obrazi. Na Hrvaškem v zvezi s sabotažo Severnega toka prejeli Ukrajinca. Vreme popoldne bo večinoma sončno. Dober dan, z vami v novicah sem to popoldne Ane Mari Kekec. Slovenija se danes poslavlja od Milene Zupančič, ene največjih slovenskih igralk, ki je umrla v 80. letu starosti. Na Bohinjski Beli, kraju, s katerim je bila tesno povezana, je danes potekal državni pogreb z vojaškimi častmi, poroča portal svet24.si. Žara je bila od 10. ure v kulturnem domu, ob 12. pa je sledilo zadnje slovo na pokopališču na Bohinjski Beli. Del vojaškega protokola so bile tudi tri žalne salve v čast vrhunski slovenski umetnici, še poroča portal. Na Hrvaškem so danes prijeli ukrajinskega državljana, ki ga sumijo vpletenosti v sabotažo plinovoda Severni tok med Rusijo in Nemčijo leta 2022, je sporočilo nemško tožilstvo, ki si prizadeva za njegovo izročitev v Nemčiji. Dodali so, da je prijeti Ukrajinec izurjeni potapljač, ki je utemeljeno osumljen sodelovanja pri povzročitvi eksplozij in naj bi sodeloval pri potrebnih potopih za izvedbo sabotaže. Celjski nogometaši bodo drevi ob 21. igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vitorja Kampelosa se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljejo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele. O vremenu Luka Ravnik z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo povečini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popoldne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še povečini suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22. Dnevne na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem, ter do jutra nekoliko oslabile. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Radio Ptuj.
1: Previdno. Pneumatika na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pri priključku Šmarja Sap, tam previdno. Zastoje pa so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Danes, v noči na četrtek od 22. do 5. ure zjutraj, bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja hitrosti, ki prihaja v septembru na slovenski avtocestni križ, zato previdno. Če smo kaj spregledali, računamo na vas, pokličite nas na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni!
1: Tudi v Krškem 5 minut čez drugo štartamo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredino popovdne skupaj, Rok Reženuš Rojs in Luka Žerjav. Danes je svetovni dan humanitarnosti. Sicer to zveni precej veliko, je res?
2: Yeah.
1: Ampak v resnici se začne pa čisto majhnih stvareh, da komu pridržimo vrata, da pomagamo, ko vidimo, da ne more nekdo sam, ali pa če smo sam preprosto malo bolj prijazni, kot je treba.
2: Ja, če mogoče kdo pomisli, ko rečemo besedo humanitarnost, da so to kakšne velike dobrodelne akcije, ne?
1: Ni nujno.
2: Ni nujno. Mogoče ravno danes tak dober dan, da komu naredimo kaj lepega, brez posebnega razloga.
1: Točno, to ni treba pretiravati. Recimo, če danes nekomu skuhamo kavo, smo naredili veliko dobrega.
2: Mm-hmm.
1: Če skuhamo sodelovcu, pa smo praktično humanitarna organizacija. No. Je tako.
0: Vedno v ritmu pozitivno.

0: One S v našem ritmu, dobrodošli v sredino pozitivo. 15. čez drugo je skoraj. Ljudje največkrat se naredimo francoza, ko slišimo nekaj, kar nam ne paše, je res?
1: Ja, recimo, bo treba začeti telovaditi.
0: Kaj, to si že začela francoz govoriti?
1: Ja. Evo ga, če ste tudi vi dobri v tem, lahko osvojite osvežujočo nagrado.
0: Že danes.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
1: Ja, tudi danes se v ritmu pozitive igramo Naredi se francoza. Za sodelovanje pa vse, kar morate narediti je, pošljete SMS besedo Union na nič 41 309 300.
0: Tako, po šestih enega izmed prijavljenih pokličeva čakajo vas danes tri nove, popolnoma izmišljene francoske kao besede. Pri vsaki pa tri je možni pomeni in če pravilno razvozlate vse tri, osvojite paket Union Radler 00 izotonik.
1: Tako, če pa je še kdo v soboto brez plana, zadnji letošnji Union Radler izotur se zgodi, dogodek v živo, v Rokafeju v Kostanjevici na Krki, med 9 in 14 uro se družimo, za glasbo pa poskrbi DJ Time Back in Time.
0: Komaj čakam, to bo vrhunsko. Za današnjo nagrado pa samo Union na nič 41 309 300.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.com

0: vedno mi paše. Samo zato, ker vem, da zanjo prihaja sonce, magla v ritmu pozitive. Skoraj 20 je čez drugo.
1: Ja, čez nekaj trenutkov pa prihaja sodelovanje treh izvajalcev, za katere bi še pred nekaj časa rekli, ne, da to pa zagotovo ne gre skupaj.
0: Ne gre skupaj.
1: Potem slišiš to in si tako, opak, očitno gre.
0: Daj, David Geta je dejansko po izidu te pesmi rekel, da pri tej pesmi je nekaj posebnega in že od prvega dne je rekel, da imata Teddy Swims pa Tonze naj, po njegovem mnenju, dva najbolj neverjetna soul glasova na svetu, ta hip trenutno.
1: Tu se strinjam z njim, ja.
0: In zato jih je hotel združiti v enem komado. Čutiš to dušo? Pa še na sredo, Gone, gone, gone, v nadaljevanju pa Seal in Crazy, vse to slišimo še pred pol tretjo na

0: Pripelji svojega jeklenega konjička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
1: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: 57. Ptujski festival. Minoritski samostan Ptuj. 4. september ob 20.
5: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
4: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
6: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Silsej odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Silsej v Q-centru Ptuj.
7: Pozor, največji tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
8: Mesec avgust v Lesotrg Studio Alples Lenart prinaša vroče popuste za celoten dom. Pripravite otroka na šolo z mladinskimi sobami Magnet, ki so v avgustu znižane za kar 20%. A to še ni vse. Osvežite svoj dom z novo kuhinjo Alples ali izkoristite popuste na vgradne omare po meri. Strokovno svetovanje in brezplačen izris. Akcija velja le do konca avgusta, zato ne odlašajte. Obiščete nas v Lesotrg Studio Alples v Lenartu ob poleni 35.
9: V Štajerskem tedniku.
10: Je umetnost spreminjanja vremena resnica ali mit? Zakaj je realno pričakovati, da se bo elektrika v prihodnje precej podražila? Posledice nizkih odkupnih cen, prireja mleka se poslavlja iz Haloz.
11: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
12: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
11: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
12: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
13: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
14: Mnogo vez seveda temelji na spoštovanju, na ljubezni in medsebojnem seveda spoštovanju, ampak tudi seveda pa žal na nenehnem dokazovanju enega od partnerjev, kdo nosi hlače.
15: Jo, kak zdaj to misliš? Ker tradicionalno gledano zdaj ne, je pač ženska tista, ki naj bi bila, rečemo temu, v kuhinji, skrbila za otroke, ne, da je doma vse na svoje mesto. Moški pa je tudi zgodovinsko gledano pol pač tisti lovec, ne, in zato nosi finančno odgovornost in pa tudi dobre življenje, ne, družine prinaša in tak naprej.
14: Ampak, drage moje gospe, kaj? Če zdaj poslušate, zapomnite se. Zapomnite si, da če je moški gospodar hiši, potem je zagotovo samski.
13: Štajersko budilko vam omogoča
7: Iblo, toplotne črpalke.

0: Nevirje se takšni, da je bilo potrebno posredovanje policije. Obravnavali so vlom gostinski lokal v okolici Šikol. Nepridipravi so otujili gotovino. Na območju Lenarta so obravnavali voznika osebnega automobila, ki je vozil v času, ko mu je bilo začasno odzeto vozniško dovoljenje. Vozil je tudi pod vplivom alkohola. Vozilo so mu zasegli, sledi obdolžilni predlog.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Pogled v nebo.
3: Trenutno Trebnje 32 stopinj, Maribor in Šentjur pa tudi Pragersko, Krško, Žalec in Šoštanj 31, Mislinja pa 29 stopinj. Danes popoldne oziroma zvečer lahko na zahodu pride do ploh, jutri pa bo po večini sončno z nekaj oblaki, zjutraj bo okrog 16 stopinj, čez dan do največ 33, popoldne lahko na zahodu spet pričakujemo plohe in nevihte, s tem, da se bodo v noči na petek padavine ukrepile in se razširile po vsej državi, no vikend pa spet ostaja sončen in vroč, tako da bomo lahko oblekli. Klikopalke.
2: Gremo na ceste.
4: Previdno. Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, od Biča do Ivančne Gorice, potem na primorski avtocesti proti Kopru, pred delovno zaporo proti Postojni, pa tudi na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Še naprej vozite previdno, če opazite radar ali policijsko kontrolo, pa nas o tem obvestite na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni!
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Pet čez pol tretje v našem ritmu, Nuša. Zame danes je predvsej pomembna novica. Država je ustavila razpis za nacionalno platformo umetne inteligence.
7: Zakaj je že tu šlo? To je to, da bi vsi Slovenci dobili brezplačen dostop do umetne inteligence.
4: Tako, točno to. 10 milijonov evrov na leto bi dali za njo, ampak ministrstvo zmanjkuje denarja.
7: Uh-huh.
4: Tako da so projekt ustavili in bojo s tem raje zmanjševali primanjkljaj.
7: Ja, bravo. Ja. Mislim, jaz sem vesela. Zakaj nisi vesel? Končno bo mogoče spet začeti uporabljati svojo inteligenco.
4: Jaz se s svojim četom ful dober razumem, ful sma prijatelja in imam svojo umetno inteligenco rad. Okay?
7: Ja, sej moraš, ne? Naravno te je že zdavno nehala podpirati.
4: Hvala,

0: lokalno.
1: Dobar dan. Mariborski operativno-komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes prejel 210 klicev, med temi 14

0: No, ne všeč meni.
1: Rok pazi, zdaj bo mamica.
0: Ja, se to moram čuvati. Nina Pušler vedno ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je do tretje.
1: Ja, me pa zanima, kdaj si uporabil stavek, nisem vedel, da sma se tako zmenil.
0: Veliko krat, ampak to ni stavek. To je obrambni mehanizem.
1: Skratka, čestitke, Rok, si profesionalni Francoz.
0: Tako, in danes iščema še enega.
2: Naredi se Francoza v ritmu pozitiva.
0: Če želite biti to, vi pošljite SMS Union 0413-300-300.
1: Tako, pol šestih danes nekoga žrebava in pokličeva, tri izmišljene francoske besede bova povedala, dodala tudi tri možne odgovore ABC in če ugotovite, osvojite paket Union Radler 00 Izotonik.
0: Tako, Union Radler Izotur pa ima po Sloveniji tudi 10 izotočk, zato lahko iz tega naredimo kar en konkreten poletni kolesarski izgled.
1: Ja, na njih se lahko stavimo, malo spočujemo, osvežimo z Union Radler 00 izotonikom in nadaljujemo.
0: Tako, ob vikendih pa na isotočka kolesarje čaka še akcija 3 plus 1 gratis, kar je pa itak fejs, da dobiš še nekaj zastona.
1: Ja, seveda, za današnjo pa je dovolj samo en SMS z besedo Union na 0413-300-900.
0: Gremo!
2: Naredi se Francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
1: Ja. Več informacij pa najdete tudi na naši spletni strani v ritmopozitive.si.
0: Tako, nenavadna pesem, pa prihaja čez nekaj trenutkov, zakaj nenavadna.
1: Ja.
0: Njen avtor jo je pisal 3 dni. A? Si lahko misliš to?
1: Ja, zakaj? Zdaj, ja,
0: zato, ker sem marsikdo se vpraša, kaj pa to je takega, ne, da je piše 3 dni, jaz bi pisal pesem po moje 2 tedna, zihar, ali pa en mesec.
1: Ja, pa ampak, si malo rekel.
0: Ja, malo, malo. Ne, ker za večino glasbenikov to ni nič posebnega, za Eda Sheerana pa je to skoraj da že večnost. Priznal je, da je imel občutek, da je preveč dobra, da bi lahko naredil na hitar in to je
1: potem
0: dobro.
1: Potem je zato vlekel še 3 dni.
0: Pa se je možno za čas za dobre stvari.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Ti planiraš recimo že svoje življenje za prihodnost, pa to glede na to, da pač 30, pa ni več malo, ne da ne?
2: Kaj misliš, da je s tem na poroko pa družino?
1: To me zanima, to.
2: Gle, najprej moram primerno punco najti, pa se lahko dalje pogovarjamo.
1: Se bi jo, ne, če ne bi bil tak zbirčen, kaj se pač pogovarjamo, ne?
2: Veš kaj, sem prebral, da so idealna leta za poroko, tam nekje med 75 pa 80, se meni zdi.
1: Ja, seveda, ja, med 75 in 80, ja. Zakaj pa?
2: Ja, ker takrat on itak več nič ne sliši, ona pa tudi bolj malo že govori, ne, tak
0: Štajersko budilko vam omogoča
3: Turistično združenje mesta Varaždin.
0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod Palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
5: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pogovori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
6: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj spopusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Obi, tako enostavno.
9: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
10: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
0: Nogomet. Šumarji do prve zmage v sezoni. Glavni junak pravi, upam, da je to znak nečesa velikega. V tretji ligi najbolje štartali novinci iz Ormoža. Pot Intere Drave od 45 otrok do 250 igralcev in celotne nogometne piramide. Atletika, Kristjan Čeh na sprejemu v Podvincih. Anna natančno ve, kje so še moje rezerve. Zaupam ji.
10: Športni tednik.
11: Da boste vedeli več.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Predobravnavni nalog za afero Fotopap v prisotnosti Smodeja končan. Nekdani predsednik ZDA Clinton praznuje 80. rojstni dan. Vreme popoldne bo večinoma sončno. Dober dan želim Anne-Marie Kekec. Na okrožnem sodišču v Ljubljani se je danes nadaljeval predobravnavni nalog za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap. Smodej je na sodišče prišel v spremstvo svojega odvetnika Miloša Zariča. Kot je po koncu polurnega naroka povedal Zarič, je predobravnavni nalog končan. Narok je bil sicer za javnost zaprt. Nekdani ameriški predsednik Bill Clinton danes praznuje 80. rojstni dan. Njegova mandata na čelu ZDA je zaznamovalo gospodarsko okrevanje, a tudi škandal zaradi razmerja s pripravnico v Beli hiši Moniko Levinski. V zadnjem času mora odgovarjati na vprašanje zaradi svojega poznanstva s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. Po razkritju posledic nezakonitega odlaganja 37 tisoč ton odpadkov v Liki je ta problematika postala ena glavnih tem tudi v Splitu. V bližnji Lečevici gradijo center za ravnanje z odpadki, domačini pa se bojijo, da bi lahko tudi tam na skrivaj odlagali nevarne odpadke in trajno onesnažili podzemne vode, ki napajajo naselja na dalmatinski obali. Oblikovalka in olimpika v deskanju na snegu Cilka Sadar, modna oblikovalka Sara Valenci ter grafična oblikovalca Žika Artnak in Emil Kozole bodo oblikovali slovensko olimpijsko kolekcijo za poletne igre, ki bodo leta 2028 v Los Angelesu. Strokovna komisija Olimpijskega komiteja Slovenije je zmagovalno ekipo izbrala z razpisom. O vremenu Luka Ravnik z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo povečini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popoldne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še povečini suho. Pihal bo jugozahodni, ko morje jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22. Dnevne na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem, ter do jutra nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Skoči v avto. Greva samo do šole.
6: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Dober dan na Radiu Ptuj.
8: Gremo na ceste.
9: Previdno. Zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami ter proti Mariboru med ljubljansko obvoznico in Šentjakobom. V noči na četrtek od 22. do 5. ure zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja hitrosti, ki prihaja v septembru na slovenski avtocestni križ, sicer pa radarska kontrola. Radar na stojalu v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah, še radar pa ste opazili v Paki pri Velenju. Opazite na se in na vse okoli sebe. Če opazite karkoli pomembnega tudi za ostale voznike, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
9: Tudi v Vojniku točno 5 čez tretjo. Gremo! je fantastično vzdušje, sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav.
10: In danes praznujemo svetovni dan fotografije. Fotografije so res ena taka lepa stvar. Zdaj sem se spomnila, da jih res moram dati natisniti, oziroma razviti smo včasih rekli, ne? Da res vse te trenutke, sploh zdaj iz poletja, morja, iz letov, iz druženja, da jih dam spet v album, ne? Ker to, da ostane na telefonu, to ni to, to sem.
9: Ja, presežem, jaz pridem domov s 600 fotografijami, tega je 400 praktično istih, ja. Ampak ne, nikoli nič ne zbrišemo, ker kaj pa, če bomo leta 2047 nujno rabili vseh 38 slik istega sončnega zahoda, mogoče bo kdaj prišel prav.
7: V ritmu pozitive.

0: Roz, RMC Tipaž v našem ritmu, dobrih 10 minut je čez tretjo in danes je še priložnost, pa jutri, pa potem v petek. Zato ne se delati Francoza in si zagotovite svojo nagrado že danes. Kako? Tako, da se naredite Francoza. Kaj?
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: Kaj? Kaj?
2: Ne se delati Francoza, da se delate Francoza. Okay, če želite, da v pol šestih danes popoldan zazvoni ravno vaš telefon, pošljite SMS z besedo Union na 041-309-300.
0: Tako, mi bo pol šestih enega pokličeva in preveriva, kako dobro obvladate našo izmišljeno francoščino. Tri besede vam damo, pri vsaki tudi trije možni pomeni.
2: In zagotovo boste ugotovili z lahkoto in osvojili paket Union Radler 00 iz Otonik.
0: Ja, bomo videli, če z lahkoto ste pripravljeni. Na izziv in še en razlog, mimo grede, da ta teden spravimo kolo ven iz garaže, če v okviru Union Radler izotura s kolesom obiščemo vsaj 5 ISO točk, tam naredimo eno fotko in selfie in vse te obiske objavimo na strani ISO Tour, se uvrstimo tudi v ISO Team.
2: Ja, s tem pa dobimo brezplačno prijavnino na skupinsko netekmovalno vožnjo iz Rajt na Letap Slovenija 2026.
0: Tako, najprej pa današnja etapa, ta poteka do telefona Union, nič 1-309-300.
1: Naredi se Francoza.
3: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? ISO Tour.

0: Kaj me je všeč pri tako fascinantnih pesmih, da tudi po 26 letih zvenijo, kot da so nastale včeraj, sveže in energično. Nuša Derenda in čez 20 let v našem ritmu. Dobrih 20, oziroma skoraj 20 pa je čez tretjo.
1: Točno to. In čez nekaj trenutkov prihaja pesem, ki ima eno, po moje, eno izmed najlepših sporočil zadnjih let. Tom Walker je to pesem napisal za svojega prijatelja, ki se je boril z odvisnostjo. Hotel mu je dejansko povedati samo eno stvar. Če boš kdaj potreboval pomoč, pri meni bo luč vedno prižgana.
0: Lej, kurja koža.
1: Res.
0: To so prijatelji vedeli.
1: Pozneje je tudi priznal, da ni pričakoval, da bo pesem pomagala tudi tisočem drugih ljudi po svetu. Tako je vrhunski. Tudi dan humanitarnosti v ritmu pozitive je dobil svojo glasbeno spremljavo. Tom Walker nam prižge luč čez nekaj trenutkov.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče Minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas. V Štajerskem tedniku. Zakaj je dokazovanje nedolžnosti težje od dokazovanja krivde? Prepoved nenujne uporabe pitne vode. Nihče ni gledal vsake zalite solate. In zakaj starši kritizirajo organizacijo dela v Kidričevskem vrtcu?
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: do 31. avgusta ter 8 evrov na mačko za označitve opravljene od 1. septembra do 31. decembra. Označitev mačke z mikročipom je obvezna v skladu z zakonodajo o zaščiti živali. Mikročip omogoča zanesljivo identifikacijo živali, olajša vračanje izgubljenih mačk lastnikom ter krepi odgovornost skrbništvo.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši. Cenejši kot nekoč.
2: Pogled v nebo.
3: Trenutne temperature Črnomelj 35, Maribor, Slovenska Bistrica, Žužemberk, Žalec, Prebold in Polzela 32, Mozirje pa 31 stopin. Danes proti večeru lahko na zahodu malo zagrmi, zato previdno, jutri zjutraj pa bo sončno z nekaj oblaki in okoli 16 stopin. Čez dan gremo do največ 33 stopin, največ sonce bo na vzhodu, zahod pa bo spet spremljal kakšno ploho ali nevihto. V petek bo deževalo povsod po Sloveniji, ampak ker po dežju posije sonce, bo že vikend sončen, tako da brez skrbi, če načrtujete izlet čez vikend.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Lokalno.
2: Dober dan. S 1. septembrom bo prišlo do spremembe višine državnega prispevka za označitev mačk z mikročipom. Državno sofinanciranje znaša 30 evrov na mačko za označitve opravljanja.

0: Radio Ptuj.
1: Previdna prometna nesreča ovira promet na Ptuju na Slovensko-Goriški cesti pri odcepu za Žabjak. Zastaje pa so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, proti Mariboru pa med Ljubljansko obvoznico in Šentjakobom ter proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, tam je zastoj dolg okoli 3 km. Zastoj pa ste tudi opazili na Ljubljanski severni obvoznici, tam pa je od Bežigrada proti Šiški še radarske kontrole preverimo. Radar na stojalu, poročate, je v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah, še en radar ste opazili v Paki pri Velenju in še en radar preverja vašo hitrost v Dramljah, stojijo pa pri avtobusni postaji. Tudi vaš klic lahko komu prihrani čas danes, 08013 02.
0: Bodimo varni!
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Dobrih 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu in kaj sem jaz izvedela, ne? V Kaliforniji se začenja veliko sojanje proti Meti.
1: Meti?
4: Ja, podjetju, ki stoji za Facebookom in Instagramom.
1: Ja, Meta, ja.
4: Več
1: ja.
4: kot 30 ameriških zveznih držav trdi, da so bila ta omrežja namenoma zasnovana tako, da mlade čim bolj priklenejo na zaslone.
1: Ni res.
4: Zato zahtevajo okoli 200 milijard dolarjev.
1: 200 milijard dolarjev, ja, pa čaki, ja. No, pa Instagrama mi ne morete vzeti, ok? Sorry, tam sem jaz zgradil leta svojega življenja, fotografije, zgodbe, spomini. To je praktično moj družinski album.
4: Vidiš, če tega ne bi bilo, bi mi imeli album fizično v rokah, slike, fotke.
1: Ampak ni to isto.
4: Veš, družinski album ti običajno ob enih ponoči ne reče, Rok, poglej še en posnetek, pa še enega, pa še to poglej, Rok, pa še to. In potem, ja, točno to je bistvo tožbe. Ne? Očitajo jim, da so uporabljali prijeme, zaradi katerih čim dlje ostanemo v aplikaciji in med pričami bi naj bil celo Mark Zuckerberg.
1: Itak, razumem pač to za Instagram, ampak Facebook, pa v tem primeru pustimo čist primeru. Facebook je danes dejansko bolj kot neka digitalna vaška oglasna deska.
4: Kaj?
1: Ja, tam zveš, kdo praznuje 50 let, komu je pobegnil mačk, kdo prodaja skor novo kosilnico, pa kdo je leta 2019 zgubo očala na veselic.
4: Po eni strani Instagram braniš, Facebook si pa ravno kar zelo žalil.
1: Ne, jaz Facebook, tako kot vse starejše občane, spoštujem. Sam pravim, da če hočem vedeti, kaj delajo prijatelji, pa odprem Instagram. Če pa hočem vedeti, kaj se dogaja v občem, pa zakaj sosed že 3 dni nima pritiska v vodovodu, pa odprem Facebook, ja.
4: Kaj ne rečem, zato, dragi poslušalci, ko bo Zuckerberg potreboval odvetnika, si bo Rok očitno vzel dopust.
1: Le, jaz ga podpiram sam toliko časa, dokler mi algoritm kaže stvari, ki so mi všeč, punce, žurke in tako naprej. Če mi danes pokaže oglas za kremo proti gubam, Nuša, jaz sem takoj na tvoji strani. Takoj.

0: Naredi se Francoza u ritmu pozitive.
1: Danes o 17:30 popovdan spet iščeva nekoga, ki bo znal razvozlati 3 popolnoma izmišljene francoske besede. Tako da za sodelovanje pošljite samo SMS, napišite besedo Union in pošljite na 0-41-309-300.
2: Tako, pri vsaki dobite 3 možne pomene, vse 3 pravilno ugotovite, razvozljate, dešifrirate in osvojite paket Union Radler 00 izotonik in se razveselite svoje nagrade, kot se je razveselila naša Slavica. Mm-hmm. To Slavica iskrene čestitke, paket Union Radler 00 izotonik je
1: vaš.
3: Hvala.
2: O, Slavica, fajn se odžejaj, to je prav.
3: Najlepša vam hvala, no. Iskreno pa se velik tu fajne glasbe, ker velikat poslušam.
2: A res?
3: Smo pozitive, res ja, velikat super. Poslušam. Tam prek racionalnika.
1: Z Unijom Radler izotorom pa lahko po Sloveniji obiščemo tudi 10 izotočk in si sestavimo čisto svojo kolesarsko pot.
2: Čisto, po naročilo.
1: Ja.
2: Pa še sobotni cilj imamo Rock Cafe v Kostanevici na Krki med 9 in 14 uro bo tam zadnji letošnji izotur dogodek v živo, res se splača.
1: Tako, za glasbo bo poskrbel DJ Time Back in Time, mi pa za današnjo nagrado najprej pošljemo
2: Union na 0-41-309-300. Pište hiter.
0: Naredi se Francoza.
4: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ali pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Tam tudi več informacij.
1: Čez nekaj trenutkov pa prihaja pesem za vse, ki ste že kdaj bili v tisti situaciji, neko bi nekomu radi nekaj povedali, izpovedali, potem pa ugotovili, da jezik preprosto ne sodeluje.
2: Noče.
1: In potem, ko ste prišli domov, pa ste točno vedeli, kaj bi mogli reči.
2: Ja, in fantje pri flirtu so to rešili precej bolj preprosto. Oni so iz tega naredili pesem. So pa zraven dodali še en stavek, ki ga je verjetno vsaj enkrat v življenju pomislil vsak, ki je bil kdaj zaljubljen. Kušno bite, pa ne smeš.

0: Tipa Tajči in Belinda Carlisle v nadaljevanju pred četrto v našem ritmu za popolno poletno vzdušje.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
2: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
1: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
3: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
4: A ti planiraš recimo že svoje življenje za prihodnost, pa to glede na to, da pač 30, pa ni več malo, ne da ne?
5: Kaj misliš zdaj s tem na poroko pa družino?
4: To me zanima, to.
5: Glej, najprej moram primerno punco najti, pa ja, se lahko dalje pogovarjamo.
4: Bio, ne? Če ne bi bil tak zbirčen, kaj se pač ne. Pogovarjamo, ne?
5: Veš kaj, sem prebral, da so idealna leta za poroko, tam nekje med 75 pa 80, se meni zdi.
4: Ja, seveda, ja, med 75 in 80, ja. Zakaj pa?
5: Ja, ker takrat on itak več nič ne sliši, ona pa tudi bolj malo že govori, ne? Tak da je vedel.
3: Štajersko budilko vam omogoča
6: Turistično združenje mesta Varaždin.
1: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
7: Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamlicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Pokličite na telefonsko številko 0043664822383.
1: Bi pečen krompir z bogatim nadevom ali hrustljavega piščanca? V Q-centru Ptuj izberite Spud King ali Tycoon Fried Chicken in si privoščite okus, ki polepša dan. Dve odlični ideji za hitro kosilo v Q-centru Ptuj. Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtniki, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Q-centru Ptuj. Ozreja nesnic tip avt iz Babinca 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih imajo tudi grahaste in črne nesnice, ki vam jih brezplačno pripeljajo na dom. Za informacije pokličite 02 582 14 01. S kvaliteto se priporoča Ozreja nesnic tip avt iz Ljutomera.
8: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
3: V Štajerskem tedniku.
1: Kakšna kazen grozi požigalcem muzejskega vagona, ki so se pri dejanju celo snemali? Ali psi sodijo na morske plaže in med kopalce ali ne? In še, danes v Štajerskem tedniku dve prilogi. Vse o sejmu Agra in kmetijstvu ter šolska priloga.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Agencija začela izdajati odločbe za finančno pomoč pri odpravi škode v kmetijstvu zaradi lanske suše. Beloglavi jastreb na Kreti povzročil zamudo letala. Vreme, pozno popovdne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Dober dan, z vami v novica sem to popovdne Ane Mari Kekec. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželje je začela izdajati odločbe o dodelitvi finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom prizadetim zaradi suše v lanskem letu. Do konca tega meseca bodo izdali 3811 pozitivnih odločb v skupni vrednosti 8,45 milijona evrov. Septembra bodo izdali še 251 odločb vlagateljem, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev za dodelitev finančne pomoči, so napovedali na agenciji. Beloglavi jastreb je bil pred dnevi krivec za zamudo letala, ki je nameravalo poleteti s priljubljenega grškega otoka Kreta. Ptič je namreč sedel na krilo letala in se ni želel premakniti. Situacijo so nato rešili gasilci, ki so se s pomočjo lestve približali živali in jo previdno odstranili z letala. Novi madžarski predsednik Andraž Baka, ki ga je parlament na predlog vladajoče stranke Tisa izvolil minuli teden, je danes uradno prevzel položaj. Premier Peter Madžar je 73-letnemu nekdanjemu predsedniku Vrhovnega sodišča pri upravljanju dela zaželel čim več človečnosti, poročajo tuje tiskovne agencije. Celjski nogometaši bodo drevi ob 21. igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vitorja Kampelosa se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljejo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele. O vremenu Luka Ravnik z Agencije za okolje.
3: Pozno popovdne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popovdne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Piha bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad sodržavo. V soboto bo delno jasno, predvsem popovde bo možna kakšna ploha ali nevihta.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra.
6: Agropop in Atomic Harmonic.
7: Gremo v hribe,
6: projekt pivovarne Laško.
9: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
10: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
11: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
12: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
12: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
11: Te zanima še več? isotour.si.
13: Dober dan.
14: Največje uspešnice vseh časov.
15: Gremo na ceste.
5: Pneumatika na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Grosuplje vzhod in zahod, zato tam previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Avstriji pri priključku Šentil. Zastoji pa na Dolenjski avtocesti v obe smeri med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, tudi proti Mariboru med Ljubljansko obvoznico in Šentjakobom. Zastoj tudi na cesti Vodice Moste, prometna nesreča pa ovira promet na Ptuju na Slovensko-Goriški cesti pri odcepu za Žabjak. Danes ponoči med 22. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Radarna stojalo pa je v Poturno pri Dolenjskih Toplicah, še en radar v Dramljah pri avtobusni postaji. Če jih opazite še kje, pa se oglasite na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot!
15: Bodimo varni!
5: Tudi v Celju točno 7 minut čez četrto. Ja, to je najvišja možna vibracija, ki jo sejemo in žanjemo vsak trenutek, ko smo skupaj. Rok reže.
16: Oje.
5: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
16: Sam za vse, ki še vedno živimo, moram povedati, tole me je kar malo presenetil.
5: Kaj?
16: Do konca počitnic samo še slaba dva tedna.
5: Pa daj rok, nehaj strašiti ljudi. Še vedno je poletje, še vedno so večeri dolgi, še vedno lahko skačemo okrog kopalka ali pa spodnica. In si privoščimo kepico sladoleda.
16: Ne, da strašim, ok? Sam opomnim, da res dobro izkoristimo ob vrhunski glasbi.
5: A to pa res. Kaj?

0: Odlična Adele, ki je znala iz razočaranja narediti svetovno uspešnico in to je, verjamem, vrhunski talent. Skoraj 15 je čez četrto, v ritmu pozitive pa ne rabimo biti talenti, da bi razumeli francosko.
1: Ja, točno to danes ponovno dokažemo, da je v bistvu prav vsak izmed nas kar veliko francoza znamo biti.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
0: Do današnjega žreba je še dobra ura. Če želite sodelovati, pa pošljite SMS Union na 0413-9300.
1: Tako, po šestih enega izmed vas pokličeva, tri izmišljene francoske besede boste dobili in pa vsaki tudi tri možne pomene. Vse, kar morate vi narediti, je da uganete, kateri trije so pravilni in osvojite paket Union Radler 00 izotonik.
0: Tako, preprosto in zabavno. In če iščemo razlog za kolesarski zlet, nas po Sloveniji čaka 10 Union Radler izotur točk, kjer se lahko med posijo ustavimo in osvežimo.
1: Tako, če jih s kolesom obiščemo vsaj 5, naredimo kakšno fotko in selfie in te obisko objavimo na strani isotour, se uvrstimo v izotim in dobimo brezplačno prijavnino na isoride na Letap Slovenija.
0: Tako, zato rabimo samo 5 postankov, za današnjo nagrado pa samo en SMS z besedo Union na 0413-9300.
1: To.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to

0: Prava klasika 80-ih, malo nostalgije in takojšen dvig energije. Program tvojega kompjutera v ritmu pozitive. 20 je čez četrto, danes pa praznuje 25 let film, ki ste si ga zagotovo ogledali vsaj enkrat tudi vi. Hitri in drzni! Zvezdniki so obletnico proslavili v Los Angelesu in to v tistem kino, kjer so si skupaj ogledali prvi film iz leta 2001.
1: Ne morem verjeti. So se pa zbrali bolj kot ne vsi, Vin Diesel, pa Jordana Brewster, pa Michelle Rodriguez, tudi Meadow Walker, hči pokojnega Paula Walkerja. Vin Diesel je pa povedal, da je Jordano, ki je pred 25 leti spoznal kot neko mlado igralko, danes njegovi otroci kličejo teta Jordana. Michelle Rodriguez pa je dejansko postala celo botra njegovih otrok.
0: Vidiš, kako je to ganljivo, ne? Kako so povezani. To definitivno ni več samo igralska zasedba, ampak dejansko prava družina.
1: Ne, zdaj so ta familija.
0: Ja, na praznovanje iz New Yorka priletel tudi 91-letni oče Vin Diesla in skupaj so obujali spomine tudi na Paula Walkerja.
1: Absolutno.
0: Kar je dokaz, da lahko ljudje, s katerimi začneš, recimo kot sodelovec, s časoma postanejo tvoji sopotniki skozi življenje. Ne? Ljudje, tisti ljudje, ki ostanejo ob tebi tudi, ko se snemanje konča, ko minejo leta in ko se življenje popolnoma spremi.
1: Mogoče Nuša bojo pa enega dne tudi tvoj otroc mene klical s tric roki. Pa ko bojo tako pa polnoleten pa to, jih bom pa sabo pelal na kake žurke.
0: O bož, prosim, ne. Mislim, lahko te kličejo s tric roki, lahko jim daš za sladoled, sam ne na tvoje žurke, prosim, ne na tvoje
1: žurke. Vse bojo sami hotel na... Dobre, ok, za sladoled dam, prav v redu.
0: Velika glasova Lady Gaga, Bruno Mars. Prinašata precej čustev in zelo lepo sporočilo. In to še pred pol peto v našem ritmu.

0: 57. Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
1: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, stara metalka.
4: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.
5: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
6: Vabimo vas na poletni spektakl 19. rimske igre na Ptuju. Otvoritev bo v petek 21. augusta ob 19. v rimskem kampu Poetovijo. V soboto 22. augusta bo ob 11. velika povorka po mestnih ulicah, popoldan pa predstavitev skupin in obrtnikov v rimskem kampu Poetovijo. V nedeljo 23. augusta družinski dan v rimskem kampu Poetovijo. Vabljeni na rimske igre. Ave!
7: En klik, en obisk, vse rešitve.
8: Prima Vita Ptuj.
7: Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, premoženska in poslovna zavarovanja na enem mestu.
8: Prihranite čas, denar in skrbi. Obiščite nas pred Q-centrom Ptuj.
7: Prima Vita. Zavarovalno zastopanje. Ko želite zavarovanje urediti pametno, 051-280-802.
9: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
10: Mnogo vez seveda temelji na spoštovanju, na ljubezni in medsebojnem seveda spoštovanju, ampak tudi seveda pa žal na nenehnem dokazovanju enega od partnerjev, ga da nosi hlače.
11: Jo, kak za to misliš? Ker tradicionalno gledano zdaj ne, je pač ženska tista, ki naj bi bila, rečemo temu, v kuhinji, skrbila za otroke, ne, da je doma vse na svoje mesto. Moški pa je tudi zgodovinsko gledano pol pač tisti lovec, ne, in zato nosi finančno odgovornost in pa tudi dobro življenje, ne, družine prinaša in tak naprej.
10: Ampak, drage moje gospe, če zdaj poslušate, zapomnite se. Zapomnite si, da če je moški gospodar hiši, potem je zagotovo samski.
9: Štajersko budilko vam omogoča
5: Iblo, toplotne črpalke,

0: Na Kukavi bo Peter Srpčič, direktor mestnega gledališča Ptuj, kjer je Zupančičeva na odrskih deskah odigrala svojo zadnjo vlogo. Filmski večer pripravlja društvo Kukava 99.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Pogled v nebo.
3: Ja, trenutno Črnomelj 34 stopinj, Šmarje pri Jelšah in Maribor 33, Celje, Krško, Polzela in Pragersko 32, Mislinja pa 31. Danes lahko na zahodu proti večeru nastane še kakšna ploha, jutri zjutraj pa bo okoli 16 stopinj, čez dan do 33, na vzhodu bo več sonca, na zahodu malo več oblakov in možnih popoldanskih neviht, petek pa bo najbolj moker dan tega tedna, deževalo bo povsod, no sobota bo že idealna za druženje zunaj, ker vikend ostaja sončen in suh.
4: Rad.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Na Kukavi bo jutri ob 19.30 filmski večer spomin legendarni pred dnevi preminuli slovenski igralki Mileni Zupančič. Zavrteli bodo film, ki ga poznajo generacije, Cvetje v jeseni, v katerem je velika igralka zaigrala Meto. Gost filmskega večera

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobre novice, ponovno je odprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Avstriji pri priključku Šentil. Posledice prometne nesreče so odstranili, še vedno pa ostaja zastoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri zastoj med Slovenskimi Konicami in Drabljami. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljano vzhod proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti vse do priključka Šentjakob. Danes po noči med 23. in 4. uro bo zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas v predoru Sten zaradi del. Radarska kontrola pa poročate je v Laškem pri bivšem distribucijskem centru smeri Celja in še en radar je v Presiki pri Ljutomeru, stojijo pri kapelici, merijo pa v obe smeri. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Bodimo varni.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
5: Ja, bo že skoraj 10 čez pol peto v našem ritmu pozitive. Zdaj si pa predstavljajte...
1: 10 čez pol peto, 20 do petih.
5: Ja, pa to sem mislila, no, vse veš.
1: Okay.
5: No, zdaj si pa predstavljajte, da ste na letalu, ne? Pa ste pripravljeni na vzlet, okay. Potem pa pilot reče, namesto da pripravi, da se vzleteli bomo, reče, počakajte malo, imamo gosta na krilu letala. Na letališču grškega otoka na Kreti je beloglavi jastreb pristal kar na krilu letala in se nikakor ni želel premakniti. Pilot ga je opazil in obvestil nadzorni stolp.
1: Ti sem pa vedel, ja, dejansko iz nadzornega stolpa so poklicali gasilce.
5: Gasilce, ja.
1: In ti so se jastrebu približali z lestvijo in ga z jakno pa lepo dvignel, odnesel z letališča. Ptič je bil menda kar popolnoma mir.
5: Ja,
1: ne,
5: ja.
1: Gasilec je rekel, da česa takega še niso dejansko.
5: Ja, gasilci so ga potem predali strokovnjakov na pregled, letalo pa je potelo z konkretno zamudo.
1: Ja, itak. Očitno je imel gospod Ptič svoj letalski načrt, sam karte pa nime.
5: Si je mislil, zakaj bi jaz mahal s krili, če lahko samo udobno namestim se, lepo na krilu in prav tako letim.
1: Ja, in letimo lahko pa tudi z glasbo, samo zapremo oči, če slučajno ne vozimo. In ja. Že nas odnesem, ljudje. Jaz si prav predstavljam to... Prav predstavljam si to Lejlo, v kateri poje Eric Clapton.
5: Dobra
1: je, dobra je, dobra.
5: Ja.

0: Janči in Mirči, Rudan in Plesteniak, dobitna poletna kombinacija. A si, a nisi v ritmu pozitive, sem. 15 minut je do petih.
1: Ja, in to pomeni še manj kot ura do žreba.
0: Ja.
1: Si pripravljen na novo francoščino?
0: O, itak, jaz sem se rodil pripravljen. Okay. Bolj me ne bo skrbi Francija, če tole kdaj slišijo.
1: Prepozno, ker gremo v akcijo.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitiv.
0: La baguette, če želite biti danes o 17:30 na drugi strani telefona, zdaj le ta trenutek, pošljite SMS s ključno besedo Union na 0413-3300 in pa se slišmo.
1: Tako, enemu izmed vas poveva tri nove izmišljene francoske besede, brez skrbi, takoj boste ugotovili, ali pa ne, videli. No, pri vsake besedi imate tri možne odgovore ABC, če ugotovite vse tri besede pravilno, osvojite pa paket Union Radler 00 in Zatonik.
0: Potem pa še načrt za soboto, kolo, dobra družba in Union Radler Izotur v Kostanjevici na Krki.
1: Ja, to je zadnji letošnji dogodek v živo. Zgodi se v Rokafeju med 9 in 14 uro. Točno. Za glasbo bo poskrbel DJ Back in Time.
0: Za žreb pa poskrbimo mi, čez manj kot eno uro. Ne, ne se zdaj narediti francoza, da niste vedela, prav?
1: SMS na 0413-3900 z besedo Union.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
1: Tako, imamo idejo, kam v soboto, no, da bi uživali že danes, pa ne rabimo nikamor, samo radio ritmo pozitive damo za pikico glasneje.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: A ti planiraš recimo že svoje življenje za prihodnost, pa to glede na to, da pač 30, pa ni več malo, ne da ne?
2: Kaj misliš, da je s tem na poroko pa družino?
1: To me zanima, to.
2: Gle, najprej moram primerno punco najti, pa se lahko dalje pogovarjamo.
1: Se bi jo, ne, če ne bi bil tak zbirčen, kaj se pač pogovarjamo, ne?
2: Veš kaj, sem prebral, da so idealna leta za poroko, tam nekje med 75 pa 80, se meni zdi.
1: Ja, seveda, ja, med 75 in 80, ja. Zakaj pa?
2: Ja, ker takrat on itak več nič ne sliši, ona pa tudi bolj malo že govori, ne, tak da je gledal.
0: Štajersko budilko vam omogoča
3: Turistično združenje mesta Varaždin.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Šumare že v petek 21. avgusta ob 17.30 čaka nov domači obračun, ko v šumo prihaja ekipa Brinje Grosuplja. Vabljeni v šumo, pomagat varovancem Jure Arsiča na poti do novih prvenstvenih točk.
7: Gremo za naše!
0: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. V Štajerskem tedniku. Je umetnost spreminjanja vremena resnica ali mit? Zakaj je realno pričakovati, da se bo elektrika v prihodnje precej podražila? Posledice nizkih odkupnih cen, prireja mleka se poslavlja iz Haloz.
3: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
8: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Silsej odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Silsej v Q-centru Ptuj.
11: Izraelsko vmešavanje v slovenske volitve je teorija zarote. V ekskluzivnem intervjuju za Reporter pravi Ruth Cohen Dar, veleposlanica Izraela v Sloveniji. Jesenski referendumi so zadnja priložnost za Goloba. Če pogori, bodo strici iskali nov obraz. Pevka Alenka Godec odkrito o tem, kako je biti ženska v njenem poslu. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Zelen postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije opozarja na ponovni pojav lažnih elektronskih sporočil. Rusija in Ukrajina izmenjali po 100 vojnih ujetnikov. Vreme, pozno popovdne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Dober dan želim, Anne-Marie Kekec. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je znova opozoril na pojav lažnih elektronskih sporočil, v katerih se pošiljatelji predstavljajo kot Zavod za zdravstveno zavarovanje in prejemnike obveščajo o domnevnem vračilu denarja. Vse, ki takšno sporočilo prejmejo, prosijo, da pošiljateljem ne posredujejo bančnih ali drugih občutljivih podatkov, so zapisali. Rusija in Ukrajina sta danes druga drugi predali po 103 vojne ujetnike, so potrdili tako v Kijevu kot v Moskvi. Gre za zadnjo v vrsti tovrstnih izmenjav med državama, ki sta od ruske invazije na Ukrajino leta 2022 v vojni. Nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton danes praznuje 80. rojstni dan. Njegova mandata na čelu ZDA je zaznamovalo gospodarsko okrevanje, a tudi škandal zaradi razmerja s pripravnico v Beli hiši Moniko Levinski. V zadnjem času mora odgovarjati na vprašanje zaradi svojega poznanstva s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyem Epsteinom. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je imel po petem krogu prve lige Telemach polne roke dela. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na večnem derbiju je vodilnemu že pri ljubljanski Olimpiji oglobil z denarno kaznijo v višini 8200 evrov. Zaradi navijačev so oglobili tudi Maribor. Ta bo moral plačati 4900 evrov. O vremenu Luka Ravnik z Agencije za okolje.
3: Pozno popovdne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popovdne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Piha bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem, ter do jutra nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popovdne bo možna kakšna ploha ali nevihta.
4: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
5: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
4: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
5: Kokos Boost 2026.
4: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
5: Prijave na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Dobar dan, podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.
10: Gremo na ceste.
11: Živa ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever, res previdno tam. Zastoj so na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoj tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi in na cestah Vodice Moste in Tomačevo Črnuče, radar pa v Laškem na koncu naselja v smeri Celja in še eno presiki pri Ljutomeru pri Kapelici, meri pa v obe smeri, če jih opazite še kje tudi vi, saj veste, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot!
12: Bodimo varni!
11: Tudi na Ptuju, točno 5 čez peto. Res se dviga energija, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes je mednarodni dan orangutanov. En zanimiv podatek. Z nami si delijo približno 97% DNK. Torej smo si po nekaterih lastnostih precej bolj podobni, kot bi si mislili. Rok, o čem misliš, da sta si ti dva z orangutanom najbolj podobna?
10: Ja, jaz, ko sem imel mehen, sem ful veliko gledal Animal Planet. Tako da vem, da po inteligenci 100%, ker vem, da to so izjemno inteligentna bitja, tako kot jaz.
11: Ja,
10: kako jaz?
11: Jaz bi sicer rekla, da vam je skupno tudi to, da zelo rada visita na okrog in opazujete, kaj dogaja, ne?
10: Ja, tudi to, bravo. Ampak to pomeni, da lahko jaz danes tudi praznujem mednarodni dan orangutanov.
11: Lahko, čestitam rok, uživaj v svojem dnevu.
10: Evo, gledam na pijačo. Hvala.

0: jutru ritmo pozitive, 15 čez 5, bo čez 2 minuti. Count on me, ker je lepo imeti nekoga, ki ti reče, lej, pokliči me, ko me potrebuješ, in potem to tudi zares misli, ne? Ne, da se potem naredi francoza.
1: Ja, zdaj se pa ne vi narediti francoza, da niste vedeli, da je samo še nekaj minut za prijavo nagradno igro. Demo, demo!
2: Naredi se francoza v ritmu pozitiv.
1: La baguette, če želite biti danes tudi vi na drugi strani telefona, hiter pošljite SMS besedo Union na 0413 309 300.
0: Tako, čez dobrih 15 minut izžrevava enega izmed prijavljenih in pokličeva, poveva tri popolnoma izmišljene francoske besede, pri vsaki tudi tri možne odgovore, torej A, B, C, vi uganete in to je to.
1: Vse tri pravilno morate ugotoviti in osvojite paket Union Radler 00 in zato nekim brez skrbi, res francoščine vam ni treba znati. Glede na besede, ki jih imamo danes pripravljene, vam tudi ne bi tudi kaj dost pomagal.
0: Ja. No, letos pa še zadnji Union Radler Izotur dogodek v živo. To soboto nas čaka med 9 in 14 uro v Rock Cafe v Kostanjevici na Krki.
1: In zdaj pa res samo še nekaj minut. Union 0413 309 300. Dejmo!
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.

0: vašem srce včasih je res to najbolj pogumno in prijazno dejanje, da odpreš svoje srce in postaneš še bolj srčna oseba. V ritmu pozitive tudi skupina Tabu, 17 je čez peto, na to čudovito sredino popovdne, ko se z vami družimo Rok, Luka in Nuša.
1: Je, Nuša pa pravi, da bo letos na podelitvi MTV VMA teh nagrad očitno še posebej napeto. Zakaj, Nuša?
0: Ja, v najpomembnejši kategoriji za najboljši video spot leta je res močna konkurenca. Za nagrado so se potegujejo Madonna, ja. Ariana Grande, Bruno Mars, Sabrina Carpenter in Taylor Swift.
1: Ja.
0: Madonna ima sicer vse skupaj rekordnih 20 nominacij, Taylor pa jih je letos zbrala 12, tako da je prav tako med vodilnimi nominirankami.
1: Aha, torej imamo legendo, imamo kraljico popa,
0: ja, ja,
1: proti aktualnim zvezdam.
0: Ja.
1: V bistvu, kaj, ostaje vprašanje, a bo zmagala izkušnja ali trenutni pop fenomen?
0: Ja, to bomo izvedeli šele 27. septembra, kjer bo iz Los Angelesa prenosu živo. No, vemo pa, kateri hiti prihajajo še pred pol šesto v naš ritem pozitive. Albana in Romina Power nas feličito opomnita, da je sreča v majhnih stvarih.
1: Ja, tako kot na primer 0-3, a veš
0: tako.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: V Lady se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo. Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Dober dan. Na dnevu odprtje vrat selekcijsko-trstničarskega središča Ivankovci so vinogradi podjetja Puklavec Family Wines v Radomerščoku med drugim predstavili uporabo digitalnih rešitev vinogradih, razvoj in širjenje tolerantnih sort, boje proti boleznim, predvsem zlati trstni rumenici ter letošnjo trgatev, ki je zaradi vremena bistveno zgodnejša. Med prikazanimi novostmi je bil dron za škropljenje vinske trte. Predstavili so tudi več robotskih pršilnikov, s čimer vinogradništvo vse bolj stopa v smer robotizacije in digitalizacije.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Novo mesto, Metlika in Šmarje pri Jelšah 33 stopinj, Vojnik in Polzela 32, Mozirje, Ptuj in Markovci pa 31. Jutri gremo od jutranjih 16 do dnevnih 33 stopinj, sonca bo še vedno veliko, ampak več oblakov in možnosti za nevihte bo popoldne na zahodu. Petek bo povsod deževn, idealen za romantiko, vikend pa prinese sonce in željo po limonadi.
5: Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter proti Mariboru med Ljubljansko obvoznico in priključkom Ljubljana Sneberje. Sicer pa danes po noči od 22. pa do 5. ure zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja hitrosti, ki prihaja potem v septembru na slovenski avtocestni križ. To je to od prometa. Ali pa ne, če še kaj, kar nismo povedali, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02.
3: Bodimo varni.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
5: Ok, dovolj delanja Francozov za danes. Ura je pol šestih, čas je, da preverimo, kdo bo danes naši novi mojster izmišljene francoščine. Gremo!
8: Naredi se Francoza v ritmu pozitivno!
5: Okay. Koga imamo na drugi strani?
9: Tule
4: ima
9: Matjaša pri
4: telefonu, povejte. Matjaša, dobrodošla v ritmu pozitive.
9: Ja. Rabla smenca se. Se pardoniram.
4: Nič zato, Tjaša, kje smo vas zmotili, imate čas?
9: Imam čas, za otroci v trgovini, ampak smo v redu, povejte.
5: Okay, super, evo Tjaša, kličemo za nagradno igro. Pravila so preprosta, tri izmišljene francoske besede, pri vsaki tri možni pomeni. Vi izberete pravilnega, če zadanete vse tri, osvojite paket Union Radler 00 Izotonik. A bo šlo?
4: Bo šlo, Tjaša.
9: Se potrudim.
5: Okay. Okay, cool.
4: Začnimo z eno lažjo, Rok.
5: Le bidon. Kaj bi to pomenilo, Tjaša? Je to A, čelada, B, kolesarski zvonec ali C, prazen bidon?
9: Jaz bi rekla odgovor C.
5: Pravilen odgovor, prazen bidon. Prva je vaša.
4: Prva je vaša.
5: Okay.
4: Gremo na drugo.
5: La pauzet. Tjaša, kaj to pomeni? A to pomeni A, počena guma, B, kratek spust ali C, daljši počitek.
4: La pauzet.
9: Jaz bi predvedevala, da je to en kratek počitek.
5: Ajde.
4: Ja, bravo.
5: Ajde. Tudi to sprejmemo.
4: Res vam gre dobro, Tjaša.
5: Odlično pravzaprav. Ja, točno to. Zdaj pa še zadnja, če tole zadanete, paket vaš, Tjaša, a bo šlo?
9: Držimo pesti, da bo šlo.
4: Pa seveda bo šlo. Zadnja.
5: Ok, kaj pomeni le bremzon? A

0: To pomeni A, cvileče zavore, strm klanec ali pokvarjena prestava.
1: A lahko še samo enkrat ponovite besedo?
0: Lahko, še enkrat, le bremzon, kaj bi rekla?
1: Le bremzon bi lahko bila cvileče zavore.
2: Bravo! Tjaša, odgovor je pravilen, 3 od 3, čestitke. Osvojili ste paket Union Radler Izotonik 0-0.
1: Odlično.
0: Čestitke, še enkrat čestitke. Zdaj pa povejte po pravici, a ste odgovore dejansko vedeli? Ali ste sam se zelo samozavestno naredili francozijo?
1: Samozavestno sem se naredila 100% francozijo.
2: Čestitke in še enkrat bravo, uživajte v nagradi.
0: Tako, ostali pa imate novo priložnost. Že jutri nove 3 besede, ob 5:30 pa nov telefonski klic.
2: Za sodelovanje lahko že danes pošljete SMS besedo Union na 0-41-309-300.
3: Naredi se francoza.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.ca

0: Vse moje zdolka.
1: Ja, kar se tiče glasu, verjetno. Ja.
0: Ja,
1: ne glede plastik, fantastik. Ne prisegaš ti naravno, naravno. Ti si naravno.
0: Ja, idolka po odrskih nastopih, outfitih, svojih iskrenostih, humorju, ki ga razkriva skozi leta v intervjujih. Še posebej pa moram priznati zaradi optimizma in pozitive. Prav zato tudi sodi v naš repertoar v ritmu pozitive.
1: Opa, absolutno.
0: Dobrih 15 je do 6 na to čudovito sredino popovdne.
1: Ja, in lahko se potrapljamo po rami, lahko si čestitamo.
0: Lahko si damo petko.
1: Obkljukali smo dejansko še delovni dan. Sreda je za nami, kar pomeni, da smo, mi smo uradno čez polovico tedna, eh?
0: Mm-hmm. Ja.
1: In zdaj, in kaj pride tisti lep del matematike zdaj, ne?
0: Ja.
1: Še dvakrat spati je vikend.
0: Načeloma matematike nisem marala, ampak ta matematika mi je všeč. Zdaj, če je bil današnji dan dolg, naj bo večer kratek in prijeten. No. Če pa je minil prehitro, pa nič hudega, jutri nas čaka prijetno četrtkovanje in potem že tisti čarobni petek, tako da zdaj odložimo delo, obveznosti in vse tisto, kar se lahko počaka do jutri in si rečemo, ta večer je moj.
1: To, če si lahko to rečemo, pa si to rečemo,
0: ja.
1: Sicer pa uživajte, ne smejte se. Če pa ostanete na naših frekvencah, pa vidite, ostajate v vrhunskih ritmih. Nova sem jaz, v meni je
0: moč, ženska, ki hodi pokončno skozi. Moja soimenjakinja Nuša prihaja z novo. Še predtem pa nekaj nostalgije prinese skupina Srebrna krila.
1: Voilà, vse zato, da bo sredin večer po vašem okusu najbo krasen, najbo strasten in najbo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu
0: pozitive.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju, 5. september ob 17.
3: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije, nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk, brez stopnine.
2: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
4: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
5: A ti planiraš recimo že svoje življenje za prihodnost, pa to glede na to, da pač 30, pa ni več malo, ne da ne?
6: Kaj misliš, da je s tem na poroko pa družino?
5: To me zanima, to.
6: Gle, najprej moram primerno punco najti, pa se lahko dalje pogovarjamo.
5: Se bi jo, ne, če ne bi bil tak zbirčen, kaj se pač pogovarjamo, ne?
6: Veš kaj, sem prebral, da so idealna leta za poroko, tam nekje med 75 pa 80, se meni zdi.
5: Ja, seveda, ja, med 75 in 80, ja. Zakaj pa?
6: Ja, ker takrat on itak več nič ne sliši, ona pa tudi bolj malo že govori, ne, tako da je gledal.
4: Štajersko budilko vam omogoča.
7: Turistično združenje mesta Varaždin. Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. V centru Ptuj uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom v centru Ptuj.
2: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tiri v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
8: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
9: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
2: Nogomet. Šumarji do prve zmage v sezoni. Glavni junak pravi, upam, da je to znak nečesa velikega. V tretji ligi najbolje štartali novinci iz Ormoža. Pot Intere Drave od 45 otrok do 250 igralcev in celotne nogometne piramide. Atletika, Kristjan Čeh na sprejemu v Podvencih. Anna natančno ve, kje so še moje rezerve. Zaupam ji.
9: Športni tednik. Da boste vedeli več.
10: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Danes izpostavljamo Boxmark lani kljub občutno nižji prodaji z višjim dobičkom. Center za demenco v Ormožu prinaša tudi nove zaposlitve. V teku sanacija plazu v naselju Slatina. Po investicijah na obrobju zdaj teše v centru občine Videm. V Vitomarcih ta teden Vitomirjev tabor. Robert Ramšak, novo okrepitev aluminija. Preglejmo podrobneje. Kidričevsko podjetje Boxmark Leather letos pomočjo sesterskih družb Dubaju in Mehiki širi obsega poslovanje na Bližnjem vzhodu in Severni Ameriki. V tej luči načrtujejo rast prihodkov, potem ko so ti lani opadli za skoraj 40%. Kljub nižji prodaji so leta po črto končali bolje in pridelali pol milijona evrov dobička. Kot je razvidno iz letnega poročila podjetja, so v letu 2025 ustvarili 44 milijonov evrov prihodkov od prodaje, leto prej pa nekaj več kot 61 milijonov. Čisti dobiček so v primerjavi z letom 2024 123 tisoč povečali na 528 tisoč evrov. Direktor podjetja v avstrijski lasti Marjan Trobiš je pojasnil, da je lansko leto potekalo v zahtevnem in dinamičnem okolju avtomobilske industrije, ki so ga zaznamovali nihanja naročil, cenovni pritiski ter stalne spremembe v dobavnih verigah. Kljub temu so uspeli ohraniti stabilno poslovanje in zanesljivost dobav s pravočasnim prilagajanjem planov, stroškovno disciplino ter optimizacijo procesov, pa so še utrdili položaj znotraj skupine in pri poslovnih partnerjih. V neposredni bližini centra za starejše občane Ormož in zdravstvenega doma Ormož bo zgrajen nov skupnostni center za oskrbo z demenco in drugimi oblikami opada kognitivnih funkcij. Skupna površina objekta bo 605 kvadratnih metrov, nov center pa bo prinesel tudi nekaj novih zaposlitev. Ormoški župan Daniel Vrbnjak.
4: Sigurno bo nekaj prispevalo tudi na kadrovskem področju. Verjamem, da bomo to uspešno nadaljevali. Zdaj veliko že imamo izkušen, zdaj oddelki že itak delujejo v samem centru starejše občanov. Gre pa se seveda za pomembno dejavnost, kjer bomo vse partnerje nekako združili. To se nam zdi izjemno pomembno, da z tem projektom poskrbimo ne samo za obolele, za to žal boleznijo, ki je, koliko vidite, bolezen prihodnosti, ampak tudi, kar je zelo pomembno, tudi za njihove svojce. Tako da sigurno bo potrebovalo k temu, da se bodo določene zadeve tudi na kadrovskem področju morale urediti, ampak glede na uspešno zgodbo centra starejših občanov, glede na kvaliteto, ki jo izvajajo tudi pri vseh ostalih storitvah, verjamem, da bomo uspešno zapeljali tudi to zadevo, kar se tiče tudi organizacije in pa kadrovske politike.
3: V novem objektu bodo urejeni večnamenski prostor za dnevne aktivnosti oseb z demenco, prostori za svetovalno delo ter individualne in skupinske obravnave, trije prostori za počitek, čajna kuhinja, sanitarni, servisni in tehnični prostori. Urejeni bodo tudi dostopi, parkirne površine, poti in zelene površine. Center bo omogočal izvajanje dnevnih aktivnosti za osebe z demenco, svetovalne storitve za svojce, preventivne in izobraževalne programe ter dejavnosti nevladnih organizacij in prostovoljcev. V občini Videm naj bi še letos pričeli izgradnjo leta načrtovanega vrtca. Septembra bo po napovedi župana Braneta Kolednika objavljen razpis za izvajalca del. Hkrati je bila občina uspešna pri pridobivanju denarja za gradnjo nove večnamenske dvorane v centru občine, ki naj bi v prihodnih letih tako dobil povsem novo podobo. Prejela je več kot 2,8 milijona evrov.
5: Je to kar ogromno bremena padlo za tem, hkrati pa se tudi odprlo kar nekaj novih del, ampak občina Videm to vsekakor potrebuje. Nekako smo zdaj uspeli sanirati okolice, zdaj pa smo se odločili, oziroma tako je bilo tudi načrtovano, potem pa nekako ta Videm centru z vsemi temi zadevami, da potem rešimo, da se pravi, smo zgradili optiko s kanalizacijo, vse zdaj pa še lotevamo centra Vidma.
3: Načrte pojasni videmski župan Brane Kolednik. V občini Cirkulane je v teku sanacija plazu v naselju Slatina. Županja Antonija Žumbar pravi.
6: V skupni dolžini 700 metrov bo zdaj izvedena rekonstrukcija ceste z konzolnimi pilotno steno. To je približno 18 metrov, potem drugi del je kamnito betonska izložba v dolžini 58 metrov in podporna betonska izložba 24 metrov, Skupna vrednost del znaša 387 tisoč evrov in jo kot najugodnejši ponudnik bo izvajalo komunalno podjetje Ormož. Tudi tukaj bodo dela potekala do jeseni, tukaj pa bo delno moten promet, zato ker tu ceste ne moremo, to je povezovalna cesta, ne moremo zapreti, to je povezovalna cesta Cirkulana Videm in bo delno pač uviran promet. Bo pa cesta odprta.
3: Dela naj bi zaključili do konca novembra. V občini Sveti Andraž so za otroke tudi letos pripravili Vitomirjev tabor v dveh terminih. Avgustovskega se te dni udeležuje 20 otrok. Fantje najraje igrajo nogomet, punce pa se igrajo v učilnicah, pove vodja tabora Lucija Druzovič. Za počitnikarje so v Vitomarcih pripravili različne aktivnosti. Že v začetku tedna so se srečali z reševalci iz zdravstvenega doma Ptuj in spoznavali njihovo delo ter se učili osnov oživljenja. Kaj še čaka otroke?
7: Danes bomo šli na sprehod po občini. V četrtek se z društvom gospodin pripravimo kosilo, peko pic. V petek pa gremo v lovski dom, k lovski družini in smo tudi cel dan tam in nam tudi lovci pripravijo lovsko kosilo.
3: Pove vodja tabora Lucija Druzovič. Robert Ramšak je 12. poletna okrepitev nogometnega prvoligaša Aluminija. Kot so sporočili iz Kidričevega, 19-letni dosedanji član Red Bull Leipziga prihaja v Kidričevo kot prost igralec. Ramšak je s klubom podpisal dveletno sodelovanje. Vezist, ki se znajde tudi na mestu napadalca, je kariero začel v rodnem Mintnu pri tamkajšnjem Bayernu. Skozi selekcije nemškega velikana si je utrl pot do mladinske zasedbe ter do mesta mlajših nemških selekcijah. Za mlajše selekcije bavarskega velikana je odigral 50 tekem in 6 tekem mladinske lige prvakov. V dresu Bayerna je dosegal 36 zadetkov. Sledila je selitev k Leipzigu, kjer je v dresu mladinske zasedbe zbral 22 nastopov ter 11 zadetkov. Za mlajše selekcije Nemčije je zbral 41 nastopov. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija potekala v četrtek 20. avgusta za krvodajalce vključene v občinsko organizacijo Rdečega križa Markovci ter za krvodajalce zaposlene v Perutnini Ptuj. Vabijo k udeležbi, prosijo pa vas, da svoj prihod na odvzem krvi potrdite na številki 051 615 124. Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
1: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
5: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
6: Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
3: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Food Center Ptuj.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
4: Mnogo vez seveda temelji na spoštovanju, na ljubezni in medsebojnem seveda spoštovanju, ampak tudi seveda pa žal na nenehnem dokazovanju enega od partnerjev, kdo nosi hlače.
7: Jo, kak zdaj to misliš? Ker tradicionalno gledano zdaj ne, je pač ženska tista, ki naj bi bila, rečemo temu, v kuhinji, skrbila za otroke, ne, da je doma vse na svojem mestu. Moški pa je tudi zgodovinsko gledano pol pač tisti lovec, ne, in zato nosi finančno odgovornost in pa tudi dobre življenje, ne, družine prinaša in tak naprej.
4: Ampak, drage moje gospe, kaj? Če zdaj poslušate, zapomnite se. Zapomnite si, da če je moški gospodar hiši, potem je zagotovo samski.
0: Štajersko budilko vam omogoča
8: Iblo, toplotne črpalke.

0: Fronte za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Tokrat v prvem delu današnje oddaje slovenski kantautor, folkrok glasbenik in poustvarjalec istrske glasbene kulturne dediščine Rudi Bučar, ki se je rodil leta 1978 v Kopru. No, odraščal je v Izoli, kjer je hodil tudi na osnovno šolo. Šolanje je nadaljeval na srednji ekonomski šoli v Kopru in tamkajšnji srednji glasbeni šoli. Po končanju slednje se je vpisal na Akademijo za glasbo v Trstu. Že v otroštvu se je naučil igrati klavir in kitaro, glasbeno pot pa je začel v skupini Spirits, ki jo je ustanovil z Gabrom Radojevićem. Leta 1999 je šel njun prvenec. Pod vplivom Lucijane Kleve se je začel zanimati za glasbeno izročilo Istre in se lotil zbiranja starih istrskih ljudskih napevov. Danes si bomo privoščili najprej Tiste ljudje, potem pa Se znala jes.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Smo že v drugem delu oddaje, tokrat pa slovenska sopranistka in političarka Alenka Gotar, ki se je rodila leta 1977 pri Domžalah. Alenka Gotar je 2007 s pesmijo Cvet z juga zmagala na preditvi EMA 2007 pred izvoro tekmovanje za pesem Evrovizije, ki je bilo v Helsinkih 12. maja 2007, kjer je dosegla 15. mesto. No, po končani osnovni šoli, nižje glasbene šoli, kjer se je učila klavir in kitaro, se je vpisala na gimnazijo Poljane. Hkrati pa obiskovala srednjo glasbeno in baletno šolo v Ljubljani, kjer se je učilo solo petja pri profesorju Markosu Bajuku. Leta 1996 je obe šoli zaključila z maturo in bila takoj sprejeta na študij solo petja v Švici. Leta 1999 pa se je napovedala profesorica prešolala na Mozarteum v Salzburg, kjer je leta 2000 tudi diplomirala. No, pa si privoščimo tisto njeno znamenito Cvet z juga.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: V zadnjem delu današnje oddaje sem izbral slovensko pevko zabavne glasbe in organizatorko prireditev ter nekdanje fotomodel Alenko Kolman Polanec. Rodila se leta 1976. Vrhunec priljubljenosti je dosegla konec 90-ih z dance glasbo. Kasneje se je posvetila študiju, svoji družini ter ustvarjanju glasbe za otroke in organiziranju otroških prireditev. Diplomo in magisterij glasbenega trženja je pridobila na ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. V Mariboru je kratko obdobje delala kot manekenka, nato pa se povsem posvetila glasbi. Udeleževala se je lepotnih tekmovanj kot Miss Slovenije in najlepša Slovenka, ter se ukvarjala z manekenstvom. Pevka je postala, ko je Vinko Šimek na eni izmed prireditev za izbor najlepša Slovenka javno povabil, da zapoje. Njena prva pesem Ti si zvezda moj san, ki je posnela leta 1997 je kmalo postala velika uspešnica. No, privoščimo se najprej Piši mi, potem pa še Ti si zvezda mojih sanj. Pa se spet slišimo prihodnji teden.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
2: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
3: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
0: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Pričela se je prenova notranjega dela termalnega parka Term Ptuj. Hajdinčani bodo nogometna igrišča uredili za treninge futgolfa. Ptuj bo gostil festival Versija. V Slovenski Bistrici zaradi izliva fekalnih vod množičem pogine rib. Preglejmo podrobneje. Ta teden se je začela prenova notranjega dela termalnega parka Term Ptuj. Dela bodo potekala do 15. decembra. Izvršna direktorica Term Ptuj Milena Mojzeš.
2: Termalni park Term Ptuj bo tako doživel celovito prenovo notranjega kopališkega dela, s katero bo postal sodobnejši, prijetnejši in predvsem udobnejši prostor za obiskovalce vseh generacij. Posebno pozornost bomo namenili sprostitvi in dobremu počutju. Tako bo prenovljen celoten wellness center, celoten sklop savn, spinsko, parno in infrasavno ter knajp delom. Gostom pa bo na voljo tudi novi zunanji velneški vrt kot zunanje razširitve wellness centra. Urejene bodo sodobne in udobne počivalne površine z večjim številom ležalnikov, počivalnikov ter sedežev za sproščeno preživljanje časa v bazenih.
1: Veliki notranji bazeni bodo ohranili svoje dimenzije in razporeditev. Dosedanja dva manjša masažna bazena pa bo nadomestil novi, večji masažni bazen. V času obnovitvenih del so kopalcem na voljo bazeni Grand Hotela Primus. Do 30. septembra bo odprt tudi zunanji del termalnega parka Term Ptuj. Ambulantno zdraviliško zdravljenje bo potekalo nemoteno. Potrebne bodo le prilagoditve glede koriščenja garderob in slačilnic od oktobra do decembra, je še povedala Mojzeševa in dodala, da je vrednost investicije, ki jo financirajo z lastnimi sredstvi, nekaj več kot 2 milijona evrov. Po letošnjih uspehih igralcev futgolfa iz naših krajev so se na Hajdini odločili, da naredijo korak naprej in ljubiteljem te nove športne discipline omogočijo treninge na več lokacijah v njihovi občini.
3: Mi smo se že dogovorili, glede na to, da imamo 5 odlično pripravljenih nogometnih igrišč, bomo vse posod naredili eno luknjo, ki bo namenjena futgolfistom, ker večje treninge imajo na golf igrišču, za manjše takšne treninge, pa za neko druženje teh futgolfistov pa bomo imeli tudi naših 5 nogometnih igrišč.
1: Je napovedal hajdinski župan Stanislav Glažar. Med 20. in 22. avgustom bo Ptuj prvič gostil mednarodni pesniški festival Versija. Gre za novo, neodvisno festivalsko zgodbo, ki nadaljuje tradicijo mednarodnega srečevanja poezije na Ptuju, vendar jo gradi na nekoliko drugačni logiki. Festival nima častnih gostov, saj želi vse povabljene pesnice in pesnike obravnavati enakovredno. Idejna in umetniška vodja festivala Kristina Kočan.
4: Se mi zdi zelo pomembno, da festival vzpostavlja občutek enakosti. To zame ni zgolj floskula, ki bi jo slišali, ampak v bistvu želim, da se na njem pesniki, prevajalci, glasbeniki, umetniki, prostovoljci, gostitelji in obiskovalci lahko srečujejo kot enakovredni sogovorniki. Nič več častnih gostov, nič več privilegiranih položajev in nobenih zank za medije. Želim si, da festival ohranja svoj ritem, da se ne ukloni logiki, ne nehne rasti naglice in spektakla. Želim si, da je festival na Ptuju ostane zato, da gradimo to skupnost, ki je blazno lepa. Da si torej festival, poezija vzame čas in da si ga takrat vzamemo tudi mi.
1: Pesnice in pesniki iz 10 držav bodo sodelovali na več kot 30 dogodkih. Program povezuje prepoznavna kuratorska nit. Poezija stopa iz pričakovanih okvirjev, stopa v različne prostore in situacije ter ustvarja srečanja med jeziki, umetnostmi, tradicijo in sodobnostjo. Osrednje večerno festivalsko dogajanje bo pod naslovom Dobimo se na Vrazovem trgu vsak večer združilo mednarodna pesniška branja, vino in glasbo. Občani Slovenske Bistrice so v ponedeljek zjutraj potoku Bistrica opazili množičen pogin rib. Ribiči so iz vode odstranili okoli 40 kg mrtvih rib, ki so jih našli na odseku od vrtca do tamkajšnje tovarne olja. Po prvih podatkih je vzrok za pogin v izlivu fekalne vode iz kanalizacije v potok. Direktor komunale Slovenska Bistrica Maksimilijan Tramšek je pojasnil, da so zamašitev fekalne kanalizacije povzročili odpadki v kanalizacijskem omrežju. Ker je bilo dalj časa sušno, so se na varnostnih prelivih nabrali oblačila, plenice, higijenski vložki, večji kosi papirja in drugi odpadki, ki so jih uporabniki odvrgli v kanalizacijo. Ti odpadki so povzročili zamašitev fekalnega kanala, zaradi česar se je fekalna voda začela pretakati v kanal meteorne vode in nato potok, je povedal. Komunala je sprala cevi, napoveduje tudi nadaljne ukrepe za ureditev stanja in v sodelovanju z ribiško družino novično naselitev rib potok. Čakajo tudi na analizo vode Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. zbrano. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.
0: Največje uspešnice vseh časov.

Rekam, pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Dobrodošli, spremljate lestvico tekmovalnih skladb 57. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026. Festival narodno-zabavne glasbe bo na dvorišču minoritskega samostana potekal v petek 4. septembra. Za nagrade strokovne komisije in občinstva se bo potegovalo 12 ansamblov. Glasovi spletnega glasovanja bodo predstavljali 1/3 glasov občinstva, 2/3 pa bodo dodali obiskovalci na prizorišču. To so letošnje tekmovalne skladbe Ptujskega festivala. Ansambel Fekonja, Cvetiš.

Poslušalke in poslušalci, hvala za pozornost. Čas je za glasovanje. Na spletni strani Ptujski festival lahko za svojo najljubšo skladbo 57. Festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026 glasujete enkrat na dan do 30. avgusta do polnoči. 57. Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: V Ormožu bo v petek 21. avgusta potekal drugi memorialni turnir Martina Tina Hebarja. Na njem bodo od 15.30 naprej ob domači ekipi rokometnega kluba Jeruzalema Ormoža sodelovale še reprezentanca Kitajske, hrvaški GRK Varaždin in rokometni klub Izvidžač Ljubuški iz Bosne in Hercegovine. Turnir bo imel tudi humanitarno noto, izkupiček od prostovoljnih prispevkov bo namenjen nabavi športne opreme za najmlajše selekcije in tiste, ki si te ne morejo privoščiti. Več pa le preberite na športnih straneh Štajerskega tednika.

0: Lady se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pogovori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
1: Revija Lady, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
3: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
2: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori Napoli. Nori Napoli, nori na glasbo.

0: Čeprav je na moji dlani.
1: Pensate che moriría sin ti.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo, Boxmark lani kljub občutno nižji prodaji z višjim dobičkom. Center za demenco v Ormožu prinaša tudi nove zaposlitve. V teku sanacija plazu v naselju Slatina. Po investicijah na obrobju zdaj teše v centru občine Videm. V Vitomarcih ta teden Vitomirjev tabor. Robert Ramšak, novo okrepitev aluminija. Preglejmo podrobneje. Kidričevsko podjetje Boxmark Leder letos s pomočjo sesterskih družb Dubaju in Mehiki širi obsega poslovanje na Bližnjem vzhodu in Severni Ameriki. V tej luči načrtujejo rast prihodkov, potem ko so ti lani upadli za skoraj 40%. Kljub nižji prodaji so leta po črto končali bolje in pridelali pol milijona evrov dobička. Kot je razvidno iz letnega poročila podjetja, so v letu 2025 ustvarili 44 milijonov evrov prihodkov od prodaje, leto prej pa nekaj več kot 61 milijonov. Čisti dobiček so v primerjavi z letom 2024 123 tisoč povečali na 528 tisoč evrov. Direktor podjetja v avstrijski lasti Marjan Trobiš je pojasnil, da je lansko leto potekalo v zahtevnem in dinamičnem okolju avtomobilske industrije, ki so ga zaznamovali nihanje naročil, cenovni pritiski ter stalne spremembe v dobavnih verigah. Kljub temu so uspeli ohraniti stabilno poslovanje in zanesljivost dobav s pravočasnim prilagajanjem planov, stroškovno disciplino ter optimizacijo procesov, pa so še utrdili položaj znotraj skupine in pri poslovnih partnerjih. V neposredni bližini centra za starejše občane Ormož in zdravstvenega doma Ormož bo zgrajen nov skupnostni center za oskrbo z demenco in drugimi oblikami opada kognitivnih funkcij. Skupna površina objekta bo 605 kvadratnih metrov, nov center pa bo prinesel tudi nekaj novih zaposlitev. Ormoški župan Daniel Vrbnjak.
3: Sigurno bo nekaj prispevalo tudi na kadrovskem področju. Verjamem, da bomo to uspešno nadaljevali. Zdaj veliko že imamo izkušenj, zdaj oddelki že itak delujejo v samem centru starejše občanov, gre pa se seveda za pomembno dejavnost, kjer bomo vse partnere nekako združili. To se nam zdi izjemno pomembno, da rekel, z tem projektom poskrbimo ne samo za obolele, za to žal boleznijo, ki je, koliko vidite, bolezen prihodnosti, ampak tudi, kar je zelo, zelo pomembno, tudi za njihove svojce. Tako da sigurno bo potrebovalo k temu, da se bodo določene zadeve tudi na kadrovskem področju morali urediti, ampak glede na uspešno zgodbo centra starejših občanov, glede na kvaliteto, ki jih izvajajo tudi pri vseh ostalih storitvah, verjamem, da bomo uspešno zapeljali tudi to zadevo, kar se tiče tudi organizacije in pa kadrovske politike.
2: V novem objektu bodo urejeni večnamenski prostor za dnevne aktivnosti oseb z demenco, prostori za svetovalno delo ter individualne in skupinske obravnave, trije prostori za počitek, čajna kuhinja, sanitarni, servisni in tehnični prostori. Urejeni bodo tudi dostopi, parkirne površine, poti in zelene površine. Center bo omogočal izvajanje dnevnih aktivnosti za osebe z demenco, svetovalne storitve za svojce, preventivne in izobraževalne programe ter dejavnosti nevladnih organizacij in prostovoljcev. V občini Videm naj bi še letos pričeli izgradnjo leta načrtovanega vrtca. Septembra bo po napovedi župana Braneta Kolednika objavljen razpis za izvajalca del. Hkrati je bila občina uspešna pri pridobivanju denarja za gradnjo nove večnamenske dvorane v centru občine, ki naj bi v prihodnih letih tako dobil povsem novo podobo. Prejela je več kot 2,8 milijona evrov.
4: Je to kar ogromno bremena padlo za tem, hkrati pa se tudi odprlo kar nekaj novih del, ampak občina Videm to vsekakor potrebuje. Nekako smo zdaj uspeli sanirati okolice, zdaj pa smo se odločili, oziroma tako je bilo tudi načrtovano, potem pa nekako ta Videm center z vsemi temi zadevami, da potem rešimo, da se pravi, smo zgradili optiko s kanalizacijo, vse zdaj pa še prepolotevamo centra Vidma.
2: Načrte pojasni videmski župan Brane Kolednik. V občini Cirkulane je v teku sanacija plazu v naselju Slatina. Županja Antonija Žumbar pravi.
5: V skupni dolžini 700 metrov bo zdaj izvedena rekonstrukcija ceste z konzolnimi pilotno steno. To je približno 18 metrov, potem drugi del je kamnito betonska izložba v dolžini 58 metrov in podporna betonska izložba 24 metrov. Skupna vrednost del znaša 387 tisoč evrov in jo kot najugodnejši ponudnik bo izvajalo komunalno podjetje Ormož.

0: Tudi tukaj bodo dela potekala do jeseni, tukaj pa bo delno moten promet, zato ker tu ceste ne moremo, to je povezovalna cesta, ne moremo zapreti, to je povezovalna cesta Cirkulana Videm in bo delno pač oviran promet. Bo pa cesta odprta.
1: Dela naj bi zaključili do konca novembra. V občini Sveti Andraž so za otroke tudi letos pripravili Vitomirjev tabor v dveh terminih. Avgustovskega se te dni udeležuje 20 otrok. Fantje najraje igrajo nogomet, punce pa se igrajo v učilnicah, pove vodja tabora Lucija Druzovič. Za počitnikarje so v Vitomarcih pripravili različne aktivnosti. Že v začetku tedna so se srečali z reševalci iz zdravstvenega doma Ptuj in spoznavali njihovo delo ter se učili osnov življenja. Kaj še čaka otroke?
2: Danes bomo šli na sprehod po občini. V četrtek se z društvom gospodin pripravimo kosilo, peko pic. V petek pa gremo v lovski dom v Klovski družini in smo tudi cel dan tam in nam tudi lovci pripravijo lovsko kosilo.
1: Pove vodja tabora Lucija Druzovič. Robert Ramšak je 12. poletna okrepitev nogometnega prvoligaša Aluminija. Kot so sporočili iz Kidričevega, 19-letni dosedanji član Red Bull Leipziga prihaja v Kidričevo kot prost igralec. Ramšak je s klubom podpisal dveletno sodelovanje. Vezist, ki se znajde tudi na mestu napadalca, je kariero začel v rodnem Münchnu pri tamkajšnjem Bayernu. Skozi selekcije nemškega velikana si je utrl pot do mladinske zasedbe ter do mesta v mlajših nemških selekcijah. Za mlajše selekcije bavarskega velikana je odigral 50 tekem in 6 tekem mladinske lige prvakov. V dresu Bayerna je dosegal 36 zadetkov. Sledila je selitev k Leipzigu, kjer je v dresu mladinske zasedbe zbral 22 nastopov ter 11 zadetkov. Za mlajše selekcije Nemčije je zbral 41 nastopov. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
3: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo Boxmark lani kljub občutno nižji prodaji z višjim dobičkom. Center za demenco v Ormožu prinaša tudi nove zaposlitve. V teku sanacija plazu v naselju Slatina. Po investicijah na obrobju zdaj teše v centru občine Videm. V Vitomarcih ta teden Vitomirjev tabor. Robert Ramšak, novo okrepitev aluminija. Preglejmo podrobneje. Kidričevsko podjetje Boxmark Leder letos s pomočjo sesterskih družb Dubaju in Mehiki širi obsega poslovanje na Bližnjem vzhodu in Severni Ameriki. V tej luči načrtujejo rast prihodkov, potem ko so ti lani upadli za skoraj 40%. Kljub nižji prodaji so leta po črto končali bolje in pridelali 500 000 evrov dobička. Kot je razvidno iz letnega poročila podjetja, so v letu 2025 ustvarili 44 milijonov evrov prihodkov od prodaje, leto prej pa nekaj več kot 61 milijonov. Čisti dobiček so v primerjavi z letom 2024 123 tisoč povečali na 528 tisoč evrov. Direktor podjetja v avstrijski lasti Marjan Trobiš je pojasnil, da je lansko leto potekalo v zahtevnem in dinamičnem okolju avtomobilske industrije, ki so ga zaznamovali nihanja naročil, cenovni pritiski ter stalne spremembe v dobavnih verigah. Kljub temu so uspeli ohraniti stabilno poslovanje in zanesljivost dobav s pravočasnim prilagajanjem planov, stroškovno disciplino ter optimizacijo procesov, pa so še utrdili položaj znotraj skupine in pri poslovnih partnerjih. V neposredni bližini centra za starejše občane Ormož in zdravstvenega doma Ormož bo zgrajen nov skupnostni center za oskrbo s demenco in drugimi oblikami opada kognitivnih funkcij. Skupna površina objekta bo 605 kvadratnih metrov, nov center pa bo prinesel tudi nekaj novih zaposlitev. Ormoški župan Daniel Vrbnjak.
3: Sigurno bo nekaj prispevalo tudi na kadrovskem področju. Verjamem, da bomo to uspešno nadaljevali. Zdaj veliko

0: Botrovalo k temu, da se bodo določene zadeve tudi na kadrovskem področju morale urediti, ampak glede na uspešno zgodbo centra starejših občanov, glede na kvaliteto, ki jih izvajajo tudi pri vseh ostalih storitvah, verjamem, da bomo uspešno zapeljali tudi to zadevo, kar se tiče tudi organizacije in pa kadrovske politike.
1: V novem objektu bodo urejeni večnamenski prostor za dnevne aktivnosti oseb z demenco, prostori za svetovalno delo ter individualne in skupinske obravnave, trije prostori za počitek, čajna kuhinja, sanitarni, servisni in tehnični prostori. Urejeni bodo tudi dostopi, parkirne površine, poti in zelene površine. Center bo omogočal izvajanje dnevnih aktivnosti za osebe z demenco, svetovalne storitve za svojce, preventivne in izobraževalne programe ter dejavnosti nevladnih organizacij in prostovoljcev. V občini Videm naj bi še letos pričeli izgradnjo leta načrtovanega vrtca. Septembra bo po napovedi župana Braneta Kolednika objavljen razpis za izvajalca del. Hkrati je bila občina uspešna pri pridobivanju denarja za gradnjo nove večnamenske dvorane v centru občine, ki naj bi v prihodnih letih tako dobil povsem novo podobo. Prejela je več kot 2,8 milijona evrov.
2: Je to kar ogromno bremena padlo za tem, hkrati pa se tudi odprlo kar nekaj novih del, ampak občina Videm to vsekakor potrebuje. Nekako smo zdaj uspeli sanirati okolice, zdaj pa smo se odločili, oziroma tako je bilo tudi načrtovano, potem pa nekako ta Videm centru z vsemi temi zadevami, da potem rešimo, da se pravi, smo zgradili optiko s kanalizacijo, vse zdaj pa še lotevamo centra Vidma.
1: Načrte pojasni videmski župan Brane Kolednik. V občini Cirkulane je v teku sanacija plazu v naselju Slatina. Županja Antonija Žumbar pravi.
3: V skupni dolžini 700 metrov bo zdaj izvedena rekonstrukcija ceste z konzolnimi pilotno steno. To je približno 18 metrov, potem drugi del je kamnito betonska izložba v dolžini 58 metrov in podporna betonska izložba 24 metrov. Skupna vrednost del znaša 387 tisoč evrov in jo kot najugodnejši ponudnik bo izvajalo komunalno podjetje Ormož. Tudi tukaj bodo dela potekala do jeseni, tukaj pa bo delno moten promet, zato ker tu ceste ne moremo, to je povezovalna cesta, ne moremo zapreti, to je povezovalna cesta Cirkulana Videm in bo delno pač uviran promet. Bo pa cesta odprta.
1: Dela naj bi zaključili do konca novembra. V občini Sveti Andraž so za otroke tudi letos pripravili Vitomirjev tabor v dveh terminih. Avgustovskega se te dni udeležuje 20 otrok. Fantje najraje igrajo nogomet, punce pa se igrajo v učilnicah, pove vodja tabora Lucija Druzovič. Za počitnikarje so v Vitomarcih pripravili različne aktivnosti. Že v začetku tedna so se srečali z reševalci iz zdravstvenega doma Ptuj in spoznavali njihovo delo ter se učili osnov življenja. Kaj še čaka otroke?
4: Danes bomo šli na sprehod po občini. V četrtek se z društvom gospodin pripravimo kosilo, peko pic. V petek pa gremo v lovski dom v Klovski družini in smo tudi cel dan tam in nam tudi lovci pripravijo lovsko kosilo.
1: Pove vodja tabora Lucija Druzovič. Robert Ramšak je 12. poletna okrepitev nogometnega prvoligaša Aluminija. Kot so sporočili iz Kidričevega, 19-letni dosedanji član Red Bull Leipziga prihaja v Kidričevo kot prost igralec. Ramšak je s klubom podpisal dveletno sodelovanje. Vezist, ki se znajde tudi na mestu napadalca, je kariero začel v rodnem Münchnu pri tamkajšnjem Bayernu. Skozi selekcije nemškega velikana si je utrl pot do mladinske zasedbe ter do mesta mlajših nemških selekcijah. Za mlajše selekcije bavarskega velikana je odigral 50 tekem in 6 tekem mladinske lige prvakov. V dresu Bayerna je dosegel 36 zadetkov. Sledila je selitev k Leipzigu, kjer je v dresu mladinske zasedbe zbral 22 nastopov ter 11 zadetkov. Za mlajše selekcije Nemčije je zbral 41 nastopov. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
5: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Spoštujemo tradicijo.
1: Za vas pripravljamo najstarejši festival domače glasbe Slovenije.
0: Že 5 desetletij.